Nurgun atalar üçün etkanda kişilik hayatdaki mühim işler içi de sağlamlıq ve hizmetten başka ballarını tərbiyeləş en mühim oluşu mümkün. Bunun asaslıq səbəbi şu ki, biz ballarının öz bitilişi ve kəlgüsüge zor ümit bağlıdıq. Onun üstüge, bizden her bir iğiz sözümüz ve emeli hareketimiz ballağa çoğunqı təsir görüstüdüm. Atanının tili 30 milyon sözlük teximi küşlük ügünüş tipideki çoğunmenini yaratıdı diyen kitapta Abdurmundaq tap görsatken, balının ügünüşü, hareketi ve salamatlık ahvali atanı bilen aktif hemtürtge buluş üstüge kurulgan. Bu xil hemtürtge koş yönlüşlük buluşu, edeplik ve inkaskı tolgan buluşu gerek. Psikologlar ilgiri torda kişiye çoğunqır təsir kaldırdıgan tınış yüz təcrübesini görsatken bulup, bu təcrübə bu vaxtlarının ictimai alaqı gibi olan ihtiyacının nə qədər küçük işgəlliğini görüstüb bərgən. Sın görünüşü də bir yaş ana balısını iğiz orunduqda oldurğuzub, işkisi nait xoşal oynavat attı. Bir dəm ötkənin kiyin anısı tüyüksüz balısıqa kəyinli qılıb aldı, nəcə sekundin kiyin örülüb qarsa, balısının çırayda iş qandaq işbadi yok idi. Bu vaxt anısı qarab, nait tezla yəni külüb getdi. Yəni anısı qol pulanlıdıb, anısını küldürməkçib oldu. Lekin anısı inkas qaytırmadı. Izcil iş qandaq işbadi büldürmədi. Bu vaxt nə çıxıdım sına baxdı, lekin anısı yanılı işbadi büldürmək, balının könlü yerin buluşqı başladı. Fəqat 3 minutdan keyin bala yığılab getdi. Bu çağda ana balını bəzləb, xoşal qılışqı başladı, balımı asta-asta yığılaşdın toxtab, xoşal oynaşqı başladı. Bu təcrübə bizgə atanlarının hər bir hərkəti, hətta kiçikənə çıra ifadəsinin mu ballağa naidi çoğun təsir görsədiğalıqını bildirdim. Biz bəlkim özümüzdən qılğan hər bir hərkətimizdən həşbəş dəgüçə balının könlünü yerim qılışı yaki xoşal qılışını oyla baxmağan buluşumuz mümkün. Mağızı deyən kitabdın biz atanlarının balla bilən qandaq çıxış bütüş və ballağa qandaq təsir görsədiş toğrusudaki muhakimlərini tapalayımız. Məsələn, Mıngızının Gonsunçu isimlik bir şagirdi qızıqıb Mıngızın mundaq bir sual sorğan. Köpçülüknün hamısı qadimdən tartıb esil zadalar öz ballarını bevasitə tərbiyələməydi deyişidi. Bunun səbəbi nəmə? Mıngızı düşəndirib mundaq degan. Atanların ballarını tərbiyələgisi yox emas, bəlkə bəzi ahvallarda bunda qılsa nəticə arzunun əksici olub çıxıdı. Atanlar həmişə ballağa doğru işlərini öyrətməyi oylaydı. Əgər bu doğru usulların önümü bulmasa, atanlar xapı buludu. Əgər açığı kip qalsa, balla bilən boğan atı ballıq hissiyatıqı azar verib, ailini inaqsızlaşdırıdı. Atanı bilən balla otursa da hissiyat yaxşı bulmasa, ailimi inaq bulmaydı. Bu, ballanın öz bedilişiqi yaxşı əməz, bundaq tərbiyəmi əhmiyyətini yoxdudu. Bu qaraşdan bugünkü gündümü yenilə intayın asası ba, İşinimiz ki, nurgun kişilerde mundaq bir keçirmiş ba. Ailədə balını özü tərbiyələgəndə bala ancaq gəp anlamaslığı mümkün, lakin oxşaş bir qaydını əgər müəllim degan bolsa, bala qəbul qılışını xalaydı. Mundaqda bu zadı nəmə üçün? Bunun səbəbi şu ki, bəzdə atanlar ballağa öyrətgən qaydalara özləri əməl qılmaydı. Məsələn, atanlar ballarga oyun oynamaslıq, iş qılğanda sörəlmilik qılmaslıq, sətgəb qılmaslıq qatarlıqla toğrusu da nəsiyyət qılışı mümkün. Lekin atanlarının özü bu işlərini qılışı

Tuyxuy ilgari organik yavulanma şerbeti satqanda mundaq degan. Sizge bergün bar yaxşı narsalarni, tangdagi şapnamni, keşki şapaqni, azim daryalarni. 21 iyun şimali qutupta parlagan quyashni. Şimali qutup kündüzge ulaşqandak, quyash mengü patmaydigandak. Ataymen sizge sap hem çonqur muhabbetimni. Tepsili tekşürdüm, dehqancılıq doğrularının qaldıqlarını, xatırcam seti vilanla köpçilik uni. Yukarıki mazmunda lami toğrusu da bir eğizm söz yok, ama onun sözü tüyüşü bilen bu məhsulatqa 27 man zakas düşgen. Mükemmel tezi istigen ne mi? Pütkül mazmunda sizni söyümen degen bir cümle söz yok, ama her bir sözdün sizni söyüdüğallıq tökülüp durduğan tezisini mükemmel tezi istəyimiz. Bir körüple aşık bulğalıqınızı yazmakçı bolsanız, sizni bir körüple yaxşı körüp kaldım dep yazmay, şunca kişiler arasıdın pekat sizge yeniş yenişlap karıdım, güzel ösün camalınız köz aldımdın pekat neri ketmedi dep yazsanız boludum. Məlum bireylerine seyğınğan bolsanız, bir vasıta sizni seyğındım dep yazmay, şamalını yamğurunu kütmektimən, muhimi sizni kütmektimən dep yazsanız boludum. İlgirki kız ya ki oğul dostunuz bilen ayrılmakçı bolsanız, ama onu unutyalmışsınız, sizni unutyalmadım dep yazmay, bu ömrümde yalğız ötüş kararı çıkarğalıqımdın, yenimde siz bolmışsınız mu, tüyüksüz xavrınızdan kip kilişedin, bekli korkumayan dep yazsanız boludu. Bundaq tezla naidi tezla, keybiyat tüyüksüye payda kılalaydıgan bolup, mükemmel teziz hesablanıdı. Hakiki mükemmel teziz keybiyat tüyüksü yaratalaydı. O, addi, məzisiz, yazıqçı məzmunni süzüldürüp, kişinin yürek tarını çekidim. Donyuxuy bevastı körüstüb, məhsulat satqanda etkan sözlərini mükemmel teziz deyişki boludu. Mükemmel teziz yana məzmun ticaretini küçəydudum. Minin ailevi mehmanxanı acıdığan bir oququcum boludugan, onun xeridar cəlib qılış tənərxi 128 yuan bolub, naidi yuqarı hesablanaddi. O məndən məsləhət sorğan günü azraq qaraqışqan idim. Şuna şeir yazış ilhamım qozğulub bir qanç köbli təcrübəli şeir yazıb, onun tezis orun şildişi verdim. Şeir mundaq yazılğan idi. Cahan kezərmən qolumda gitar, dolamda somka, səbrim tayyar. Bulutqı taqaşqan əyvətlik tağlar, bambuksarlıqda birli öylük bar. Ötdüm uşundaq ömrüm yerimi, kəlgüsüm üstüdə qılıb münazır. Kördüm köp dünya qavqalarını, sen kalbimde yanılı zahir. Şiirinin kandak yazılışı, edebiyatta kançılık kamaletki yetkenlikim muhim emez, muhimi şiir naiti asan tarqatqılı boladığa məzmun. Kiyin mən yana ikinci tezisini yazıp, onun şirketinin namını şiirge yoşurdum. İzdimekti mən xilvet bir makan, varan çurun, şauqun sürendin iraq duraydı. Sırdaş dostlar cem bulup bir dem, şehirdeki azaplani çörüp taşlaydı. Tağ deryala ara erkin yaylab, güzel mənzirle özara məsxuş bolaydı. Kecideki gülxan yoruddi yiraq yiraqlani, köldeki ayşolisi bəxş etdi salqıllıqni. Bösüp kırıp kalbimge yarattın bu güzel peytlani. Ana yanınki oxşaş bədi boldu mu? Bu tezistin köp xıl tuğunda oynaş usullarını barlıq keltürüp, ulanı söz temisi qaydandırğılı boludu. Məslən, gitarınızı elip, kalbinizdeki söygününüzü karıp yol elin deyendek. Kişilik hayatının özü səpər. Onun da mənzil, yol boyudaki mənzirlər mühim emez. Mühimi aşu mənzirlərini siz bilen kol tutuşub, birli tamaşı kıldığan adamdan buluşu. Kiyin oququcum kişi kalbinin dərsigi saldığan bu tezisini türlük ilanğa aylandırdı. Xeyridarlamı her qaysı ictimai toplada həm bəhərlidi. Tezisinin tarqılışı nait tez boldu. Xeridarlamı məzmunluq mükemmel iz qaldı. Yana texi bu tezis qıtayınıb köp meydan pahaliyyat uyuşturdu. Biz şikili kodunu skanırlap kırıb nəgi berişki ən maskeli qalıqınızı sınaydıqan bir kiçik oyun oynuduq. Məslən, tənha bolsanız qumluqqa, romantik bolsanız deniz boyuğu berin, çəmbirək çıxarmışsanız boyutaq bulub ödün deyəndək. Xizmət vaxtı 996-007 bolğan nurgun yaşla, ya ki sənət xumar yaşla bundaq tezisini körgəndin kiyin, tüyüksüz səpərgi çıxıb, mağın məndəpli mağındıqan səpər qılış istikidi boludu. Çünki ula bu xətləni oquqanda onu ilə andab oylamaydı. Bəlki, güzel turmuşqı boğan intiliş, ərgin turmuşqı boğan təlpünüş dəb yiz qılıdı. Ulanın körgini sürət və xət bolubla qalmasıdın, yana körünüş tüyüqüsü, keypiyyat tüyüqüsü.
Şunda kılıp biz kısqığını vaqtta netçe 10 000 yeni xeridarını jalıp kılıp, xeridar jalıp kılış tanarxını ilgirki 128 yuandın 2-3 yuandı tövallattıq. Soğudu tezisi azırkı davırdaki tanarxı ən tövən cəmiyyat tərəqiyatıqa ən maskelidiğen məzmun ticareti. Bu cümlüsüz kısqısın süpullarıqımı maskelidu. Məzmun bolsa şəxsi IP-rinizdın abunçıla bilən fikir almaşdırışıdaki ötgör qoral. O oxşaşla sizgə tövən tənarıqda naidi zor iqim elib keləliydi. Yaxşı məzmunla köpləb iqim mıxtarıqı erişələydi, amma barlıq yaxşı məzmunların arqısıqa xeridar logikisi yuşurunğan boludu. Ondaqda qandaq məzmunla yaxşı məzmun boludu, abunçının həm türkü boluşuqı türkü bolu alaydıqa məzmunla yaxşı məzmun hesablanıdı. Qısqısının toluq qoyuluş, alqışlanış, saxlıveliniş, inkas yazılış, köçürüb tarqıtılış nisbətlərinin həmmisi həm türkülü kitabı. Toluq qoyuluş nisbətidə temi tallaş, alqışlanış nisbətidə məzmunun qızıqarlıq, əhmiyyətlik bolub, ortaq inkas və ortaq hissiyat payda qılalışı. Saxlıveliniş nisbətidə məzmunun kerak kelidigan bolışı. İnkas yazılış nisbətidə abunçının bu söz temisiga qatnışını xalışı. Köçürüb tarqıtılış nisbətidə sizning abonchi demakchi bo'lgan so'zni ulag' vokalatan deganligingiz muhim. Meni bundaq yaxshiliq ma'lumotlarga erishalishimga mazmun jihatida abonchilarning turli ehtiyojlarini qondirib, ularning ham turtki bo'lishiga turtki bo'laligim sabab bo'ldi. Mana bu mazmun tijoratining kuchi. Bu ticaret tefekkürü yarqın peytlər deb mətləd. Çünki köpçülüyün hamısı özlərinin yarqın peytləri və ali dərəcəlik turmuş usullarını həm bəhərləşnə xalaydı. Kayfiyyat yaratalaydığan yaxşı tezis yazıp, fəaliyyətdə qatnaşqıçılarının fəzilətini gəvdiləndirəligənizdə, abunçılar bu fəaliyyətinizi təbii halda həm bəhərləydi. Abunçılar öz ehtiyacını qandırğanda, siz mu önümlük tarqıtışını əməlgə aşırğan bolasız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərədə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qitimliq Taŋ Sadası proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızla. Dövdümüzdən balıla paravallıqıqa toluq kabalatı qılış səviyyəsi davamlıq özdü. Aldınqı 5 ayda dövdümüzdən mal, sodi, import, eksporti oxşeş məzgirlikinin 15.13% açdı. Beycan motorsız qatlaş vasıtlarını qoyuş rayonunun sığımını davamlıq kiyan aytdı. Adetki kişilərimi kəsbi tənərkət dünyasında yeni baharını kütüb aldı. Bu vaxt baxıçılar qandaqığında açıqlanmasını ügün ələydi. Hazırqı yaşlı arasıdaki bu xil pəaliyyət toru subsidin real turmuşqı tərəqi qaldı. Əmdi çaş çiğrasızıqının kəyniki çəkinişdən ənsirmisiniz mi boludu? Tövəndə deyiqtanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hörmətlik radioanlı oxucula, yaqında Xalq İşləri Ministerliqidən eğilinişcə, 14-ci 5 yılın boyan dövlətimizin balıla paravallıqıqa toluq kabalətli qılış səviyyəsi körnərlik ösüb, törlük qeyinçilikdə qalğan balılağa ğamxorlu qılış mülazimət sistemisi özləksiz mükəmməlləşkən. Cansu ölkisi Yangzhou şəhəri Jiangdu rayonu Shenyui məhəlləsidə balılağı məsul modir Ni Yingting toluqsız birincilik oquğucisi Xiaoyinu üyə yeni bir qitim kəldi. Onun ata-anası kesel səbəbədən ilgir kiyim bulub ölüb kətkən idi. O, mumusu bilən birgə turatdı. Neyindin ola işkisinin xalq işləri tarmaqlarına yetim balla toluqlaması iltimas qılışıqı yerdənişdə qalmasdın, yana həbdə axırda şau yüyüqə ana boldı. Neyindin mundaq dedi. Balının bağansırı könlü eçilib, ögünüşdə ilgir ləvatqalıqını körüb, balıla xizmətinin qəmətini həqiqi hes qaldım. Hamroh bo'lish va g'amxo'rlik qilish orqali qiyin ahvolda qolgan bolalarning qalbidagi jarohatni saqayt qilib

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Tamoşnı baş məhkəməsi yaqında monolanı ilan qaldı. Bu yılın aldınqı 5 iyida dövlətimizin mal, soda, import, eksport umumi qiyməti 20 trilyon 680 milyard yuan yetib, oxşayış məzgildəkidən 15.8% aşdı. Bunun içində eksport 11 trilyon 910 milyard yuan yetib, oxşayış məzgildəkidən 11.8% aşdı. Import 8 trilyon 770 milyard yuan yetib, oxşayış məzgildəkidən 20.5% aşdı. 5-ci ayda dövlətimizin import-export summası 4 trilyon 450 milyard yuan yetib, o da 3 ay 4 trilyon yuandan aşdı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Hazır yaşlar arasındaki bu xil faaliyet toru süpistin real turmuşqa tərəqqi qıldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Siz bək çıraylıqkansız, siz bək talantlıqkansız, siz bək əqıllıqkansız. Bir neçə yaş qəhvəxanıq oxşaş ammavi sorunqı yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, əqıl parasdi, icatkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün memleketteki nurgun şehirlerde manmışının oxşaş maqtaş yığılışı arqa-arqıdan qızıp getdi. Bir qancı yıl ilgiri ali mekteplerde əviz alğan maqtaş topi bir mahal tor süpsida qızıp getkenidi. Yana xizmetli maqtaş topi, şehirle ara maqtaş topi, qatarlıq her xil torda maqtaş nusqalar barlıq gelip, torda mal setiviliş süpsida hatta maqtaş topi mülazimeti barlıq geldi. Bugünkü günde maqtaş medeniyeti tor süpsidin real turmuşqa tərəqqi qıldı. Əmili turmuşdiki fəaliyyətdə ifadələşdin xəcil bulduğa yaşla maqtaş nöyəndi. Çonçindiki bir qəhvəxana və milişmalla dükunda 7-8 yaş bir yergecən bulub, sıx süt çayını kötürüb, içilib, yiyilib paranlaşdı. Bu, leo-leo uyuşturgan bir meydan maqtaş çıxılış bulub, bəzilə əmrahları bilən kəldi, bəzilə öz yalğız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, dobini maqtaşdın başlısı buldu. Leo-leo qızıqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki dobi arqılıq köpçülük yardım kıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtagandan keyin, leo-leo yana köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, mənin bir yataq dişimni maqtoğum ba, onun da qızğıllıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılganda o öz maqtavatqan yataq dişinin qolunu çıxın tutup, ciddiyləşkindən, alqından tər çıxıb getdi. Bu qızının ismi Avin, Ali Mektəbinin birinci illiqıda okuydu. İctimai ala qüsübsüda maqtaş yığılışını bayqıqandan keyin, üç savaq dişini başlap gelip qatnaşdı. Avinin eytişcə, Ali Mektəbinin birinci illiqıda okuş başlanganda yataq dişi vey-vey toncu bulup onunqı gəp qılgan. Yana təşəbbüskarlıq bilən löngisini onunqı bərgən. Adatta köpçülük qiyinçiliği yoluqqanda vey-vey təşəbbüskarlıq bilən köpçülükki amal tepib berirdi. Bu çağda Avinin köngülde izcil minnettarlıq tuyğusu bolsumu, lekin yüzduranı rahmet etiştin xicil bolgan. Maqtaş yığılışı Avinga yataqdaşlarını maqtaş pürsti yartıp berdi. Avinin maqtışını anlap vey-vey nemi qılarını bilalmay qaldı. O, közlerini çekçeytip Avinga qarap durup xicil bolgundun, boldu gep qılmağın dedi. Oxşasla xicil buluş, kiyin Avinda mı yüz berdi? Siz bək qaltız, naidi xaslıq iga kiyinibsiz. Avinnin udulda taq turqi çıraylıq bir qız oldıraddi. O, toncu bulup Avinni maqtadi. Avin həm xoşal boldi, həm xicil boldi. O, yataq dişi vey-veyga yölünib, qarşı tarafının bilikini qattıq pulanlatdi. 23 gündən kiyin yana bir meydan maqtaş yığılışı bu yerdə ötküzildi. Fəaliyyətki qatnaşqıçılarının xaslıqını közdə tutub, maqtaş şəkli eğiz tildin kiçik qağızgı yazışqa ayılınıb qaldı. 2000-ci illarda toğulğan karton rəssami Xiao Yu şökini yıqın dostların kəlgən üç parça maqtaş qağızını tapşırıb aldı. Üstügə mondaq tap yazılğan idi. Siz nemi degen kelişken? Menin siz bilen yaxşı dost bulğum bar. Əmmi iş sizden arzuyunuzdikidek boludu. Siz arzu qılığınızdak adam bolalaysız. Siz bilen bək çıxşalaydıgan da qılımın. Siz bək qızqarlıq şikansız. Daim yeni amal tapalaysız. Siz bilen bile yürsem bək xoşal bulmen. Uzun paranlış alaymen. Mən dostlarımını adatta naiti az yüz duranı maqtaymen. Çünki köpçülük bək tonuş. Bir-birinin köngülde nemi oylavat qalıqını biledu, dedi Şauyu. Adatta köpçülük mu çaqça qılgandek bir-birini maqtap qoydu. Lekin o maqtaşla adatta bir az ghalit körünüp, qarşı tarafının zıtığı tekkendek mi körünüp qaldı. Amma maqtaş yığılışı qatnaşqanda köpçülük yazğan kiçik qağazla xuddi kelişib olğandakla bir az əstaydil bolib qalıdı. Həmisi adatta eğiz etişdin xicil bulduğan gəplə. Maqtaş yığılışı nəx meydanda məyli natuniş kişilə ya ki konu dostla aldıdı bulsun, köpçülük həmişə oylmağa yerdin maqtaşqa erişidu. Başqalarını maqtaşdın xicil bulduğan ya ki başqalarının maqtışını qobul qılalmaydıgan yaşla bu yerdə maqtaşını qobul qilishini ögündü. Şauyunun eytişçe maqtaş yığılışı da köpçülüknün özara aktif fikir almaştırışı psikikilik məsləhət soruğandın yaxşı buluşu mümkinken. Əgər oxşumağan kişilər bilən tonuşqanda, oxşumağan maqtaşlığa erişkende özünün köpxillikini texmi tonub yetkili buldukken. 2019-cı ili Jojang Daşüsü oquqıcıları qurğan məktəbdiki maqtaş topi yeniliq qızqarlıq bolğaşqa naid tezla bütün məmlikətdiki hər qaysi ali məktəblərgə kən tarqalğan idi. Şunondan keyin torda xizmetli maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi qatarlıq köp xil şəkillə barlıq gəldi. Taobao qatarlıq tordan mal setiveliş supalardımı bir mezgil məxsus zakaz kılındıgan maqtaş topi mülazımeti barlıq geldi. Hazır maqtaş mülazımetinin şeklimi tordan əmili turmuş qiyot geldi. Hazır tapqılı bulduğan tordik uçurlardan qarğanda tor sırtırki maqtaş şıgılışı təxminən 2021-ci ili başlangan işken. Şanghaydiki Hau Hau Xiao dəsləpki bir türküm tordan maqtaş yığılışı ötküzgəllər. 2021-ci ildən bu yan Hau Hau Xiao ilgir kiyim bulub 30 meydandan artıq maqtaş yığılış ötküzdü. Xizmetçi xadim, asaslıq başqurğıcı, cürətli qızının dəsləbdə maqtaş yığılışını uyuşturuşudiki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasət dikşikəllikini etdi. Cürətli qız ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar oyun qoyuş paliyeti qatnaşqan. Bunun içindeki bir halqa hər bir adamın özünü maqtışı idi. Cürətli qız Səhnəyə çıxıbla özünü maqtab, mən gözümü yaxşı görmən, kalbukumu yaxşı görmən, özəm toğrusudiki həm nərsini yaxşı görmən, dedi. Maqtaşının icabi rəğbətləndiriş rolunu iz qılıb, cürətli qız Şanghayda arqarqıdın köp meydan maqtaş paliyeti ötküzdü. Paliyetki qatnaşqan yaşla daim nəx meydanda bir-birini yaş tökkici maqtaşdı, qaqaqlab küldürüşdü. 90-cı yıllarda tuğulgan Moli taratqılarının ziyaretini qobul qılgandı mındaq dedi. Rəsmi maqtaş yığılışı ötküzüşdün burun, maqtaş hərkəti daim qəhvə xana qatarlıq çaylarda yüz berdi. Bu, aylanma ictimai alaqı kəyfiyyəti yartışqı paydılıq. Maqtaş paliyeti yana Beijing Şanghaydın tədirici bütün məmləkətki kengaydı. Suju, Changsha, Wenzhou qatarlıq çaylarda ilgir kiyim bulup maqtaş yığılışı ötküzüldü. Əmli sorundaki maqtaş yığılışıqı qatnaşqıçıla ziyaret cəriyanda maqtaş yığılışıdiki yaxşı dostana ictimai alaqı kəyfiyyatının ularga çoğqır təsir qaldırğanlıqını etdi. Rejissor Fiona ilgiri bir meydan maqtaş yığılışı qatnaşqan bulup, onun nəzirdə bu xil maqtaş yığılışının kündelik yapışış, oyun tamaşı qatarlıq ictimai alaqı paliyyatlardan pərqlandığa yeri şu ki, Muşundaq muhitta yeni dostlar bilən tonuşuş, soğuluniş nəzirdə bir-birgə güzel təsir qaldırdıkən. Qatnaşqanla arsıda qarşı tərəbnin ızcıl çəxnap turuşini ümit qıldıgan bir xil alayı da tuyğu buldikən. Kəybiyyati tövən dostlarının yes qiliş tuyğusu texmi küşlük buludu. Torda və əmili turmuşda oxşaş bolmağan tuyğunu hez qolğıcı bolu süpüdü bilən Şaoyu muxbırğa yeni dostlar bilən tonuşuş onun ictimai alaqını yaxşı görüşüdüki mühim səbəb şikallikini etdi. Yüz duranı maqtaşının onunğa elib gəlgən hez qiliş tuyğusu tordiki maqtaş topu qarğanda texmi yaxşı bolğan. Torda maqtaş topu qızıp gətgən məzgildə Şaoyu rəsimsiz işqi münasibətlik maqtaş topuğa qoşuldu. Amma maqtaşın önemi ancaq köngüldü gedək bolmadı. Şaoyi naid tezla bu maqtaş topuda köpçülüknün özünün əsərlərini elan qilish bilərli bolub ketib, başqalarının əsərlərgə naid az diqqət qıldığanlığını bayqadı. O mındaqdırı. Menonca yüz duranı maqtaşla texmo haqiqi maqtaşıq bulu dikən. Maqtaşıq erişkendiki kəypiyyat mu texmo hayacallıq bulu dikən. Maqtaş jığılışıqı qatnıştın burun Şaoyi ızcıl təşvişlengen, ciddiyleşken idi. O çağda o bir qancı dostu bilən Şojaydiki bir karton şirkətində praktik qılğan bulub, kirimi yox deyərlik idi. Hər günü ya rəsim sızalmaydıqan, ya sızğan rəsimidən çataq çıxıdıqan qeyin əhvalıqı düş gələddi. Maqtaş yığılışı qatnaşqan günü, ola xizmətdiki baş qetinçiliqini vaxtınçı unutub, bir-birgə ilham berdiqan kəyfiyyatqı çömdi. Maqtaş, adamni işəncki igi qıladı, dedi Şaoyi. Hər bir adam başqalarının qəlbində nəhayəti yaxşı buluşu mümkün, lakin özü bu işini hiss qıla almaydı. Bundaq əhvalda başqalarının köprək əskərtişigə toğru gəlidi. Yaşla yeni xizmət ornağı kirgəndə nurğun çiniqışlar düş gəldi. Bəlkəm bəzi köngüldikidək bolmağa inkaslağı erişib, asalla özdün gomallanıb qelişi mümkün. Maqtaş xuddi köpçülükkə qahırtan qış keçisi birlikdə məşni çöyürdəb sındıqan boşluq bərgəngə oxşaydı. Yuki, dövlətlik ikinci dərəcəlik psixiki məsləhətçisi. Yuki və onun kollektivimi torda maqtaş fəaliyyəti ötküzüşünü sınaq qıldı. Həm də sənət arqılıq davalaş qatarlıq fəaliyyət şəkillərini sındırdı. O mındaqdırı. Maqtaşının əhmiyyəti köpçülüknün bəlgə və niqabını elib etib, texmi köp qollaşqı erişkənlikdə. Acizliqni aşkarlığandımı, çonqır hissiyatı bolduğanlıqını bilgənlikdə. Көп вақытларда біз башқыларының көздің пайдылынып, сәл қаралған өзіміздің қымметлік қысмыны қайтыдың сүртіп парқыртышымыз керек.

Hüceyrələrinin köpəyişini ilgirə sürüdü. Tük peyda buluş vaxtını uzartıdı. İşiltiş təklifi. Tərkibdə yapılaq arçı yopurmaqıdan ayrı bilingan çaşuy suyuqqı ya ki doğrulanı həbdədə 2-3 qitim sürkəş gerek. Çaşuy iş məsulatı ya ki çaş östürüş cəvhəri tərkibdə köpkürlük qamçotun ayrı bilingan maddı boğanda tayarlaşının muvafiq buluşuqı kapalat tıqılış gerek. Köpkürlük qamçı od cigərini zəhərlişi mümkün. Şuna tallığanda çoxum ehtiyat qılış gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngüğü Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirinül Toxti. Məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüsencan. Tövəndə diqqətinizlə stansiyamızın ağıntılış aldı oturğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2022 ilin 1 ayının 24-cü günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 36-cı qitimliq kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğandı sözlügən Qoş Karbon nişanını işqa açuruş bir meydan kən və çonqur özgürüş namlıq sözünün mühim noqtısını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilan huzurunuzğa yetib geldik. Programımızın aval qılıqlı yaqtırıb anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı. Diqqətinizə davamlıq bizdə bolsun.

Şündaq qılıb, qışmı ötüb, yazmı ötüb, yəni küz gəldi. Qeynanam yenimğə kirib, karvetimnin ayaq tərpədə naid osaqçı ulturdi. Bana deydiğən bir gəpə badaq qıladdi. Amma, kirib, yəni çıxıb gedəddi. Mən, qeynanamnın nemi deydiğalıqını bilişki aldıraydım. Yürüküm her kandak bir para kendicilikini kötüremeydi. Berdaşlığım tüyüp, ahire neymi gibi balıkını sordum. Közürüm, muhtaçlık hem telbünüş. Şundakla becarlık ilgide kıynanamğı tanmır etti. Bana deydiğen bir hak yaptır bağımıttı ana. Biz şunç yıldın beri kelin kıynanı bop öttük. Bu ceryanda Sıla meni öz kızlarda ködüle. Meni tərbiyeləb, əcir qıldıla. Mən bu Sılını öz anamda bildim. Şuna, qandaq kaptır bolsa, bana dəvəyən bolsa. Cənim tenim dilib oladıkən, mən çoxum orundaymən. Bu halim bilən, Sılının mən doğruluq birə dil qısıncılıqı qeylişlərini hərgiz xalamaymən. Qeynanam, Közlerine bana odul kılamaydı. O, kıp kızıl kızırıp ketken idi. Közleri de bir hıl hecilik alamadı görünüp durattı. Bir pes cimcilikten kin, o ahır iğiz açtı. Kızım, ben bu sizni bar yoku bir tal oğlumun ayalı. Bu dünyayı köz içip köyen barlı kilinim dep kızım orunu görüp geldim. Siz, nəvrlərimin anısı. Bəzdə sizni əsizləb, beşimgə ilib kötür vaxım gelidim. Şu tapda, mən tolumu tən qısıqdı qaldım. Gepimini deyişdim burun, sizdən keçirim soru olay. Qeynanam, əsli gəpki ötdi. Qızım, Səlim, teği yaş. Onun qımı təsib oldu. Mən bu öyünün dərt ələmlərini ködürüb olamadım. Şunu öyə, dil süpürgüsünün birini əkirəyilmə keyin deyən. Burunda özü ki səltə atıb, erinin hödüstün çıxanmıqı dəyək bop qalğan ayalla, eri xoduna berib, özünün xizmətiga saldığan iş bakən. Bu burun qıçağ əməz. Avazımnın Qandaq bulup bundaq yuqarı çıxıb ketkənligini özümü bilmədim. Bədənimdəki barlıq küç qüvvətim aşı yuqarı avaz bilan çıxıb ketkəndə qaladı. Cahan yeni bir qaranquluğa düşüb qaytadan asta-asta əslik gəldi. Çəkilirim od tək yanatdı. Şalanlab qalğan çaşlarımın arı-arısından tər quyulub yastıqqa sığındı. Yığlaşqa, yeni bir qetim vaqraşqa madarım yetmeydi. Yer astın üstün bulup, asman yada ya asmandı idi. Xuddi, şamal soqqan quruq şaqda titrəydim. Obrası yakılınıp kesip taşlanğandan kin, alqanday qalğan aşqazını bilen yürüküm qoşulup, qattıq ağırışqa başıldı. Ətrafımdaki, Hemme menzere nepirtim bilen kömülüp ketken idi. Men seldin kin özümge keldim. Qeynanam yagi pitip ketkendek midir sidir kınmay turdi. Çoğulgan çaşlarım, çekçeyen közlerim, titravatkan tenlerim, kırışken çişlerimge karap kokup ketken idi. Mən ata, özümdün özüm qoqıb kelvatqan aşı dəqiqədə, qeynanamın məndin qoqışı əqilge sığıdığan iş idi. Uzunqı sozulğan cimcidlik axırı bozuldu.

yataq öyünün işçiginin calaqqı deyip ilgan avazı bilen közümünü açtım. Köz aldımda öyrüp etik edip durgan kaynanam çıkıp ketken idi. Mən özümünün çüşkür vatkan ya ki kömey vatkanlıqımda ispatlaş üçün özümünü çimda ettim. Beşimi urup baktım. Mən əxlimge həm toyğumga işendim. Şu tapta mən çüşkömey vatkan idim. Mən uyğaq idim. Bütün sezgülürüm öz roldu bulup, əxli kuvvetimni cayda işildi vatattım. Dəl şu vaqtta mini bir nəs tatıp yer astığı sörməkçi bulatdi. Onun zadı qandaq nərs işkəlikini bilməkdim. Közümü ağıq tatış vatqandak, mən gülük yumulmaqçı bulatdi. Mən işki qulumunu girerləşdirib bir pəs durdum. Andın özümünü kucaklı aldım. Mən özümge çıdım aittim. Muhabbetin, turmuştun azar yegen yürükümge zadılı kıyam aittim. Onun şundak bir dehşetlik azap bilen mengülük herkettin toxtışını xalım aittim. Mən bedenimni için iş bilen salap çıxdım. Muş kollarım, muş çaşlarım, muşu kaş gözlerimnin hemmisi muşu azaplarını ilip kidemu. Mən tatışkan turmuş, mən kollaşkan bəxit kimnin kolu kala? Selim bunun gınimede. Varlık ümidim Selim'dilik kağan idi. Onun anasının geplerini qatdilik bilen rət qilishini ümit qılatdım. Meni bağırığı besip, ondaq geplerini anlama. Sən bir gün hayat bulduken sən, mən şu bir günde sana mənsüb. Yaq, sən ölüp ketkendin ki mu herkes toy qılmay mən. Balalani özüm bir qatar qoşu mən degen gepini anlamaqçı idim.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandak, adamla tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilerin təpəkürünü açıdığan aşkışkı oxşaydı. Kişiler dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilerin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü programımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanının davamını anlatırmız. Yaxdırıb anlıqa isləyiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Bugün kiçə Cəmilə xan yenə burunqudak bu konu ki salğu. Ya ki suqam eğirlap ketkendu. Ya kana yalğum eğirlap ketkendu. Yetip aram asam biraz yaxşılansa, taŋ atqanda yenə doğru qayıntıp içib alsamla olunup ketimengu dəp oylap, çişini çişləp yeti vədi. Amma yatqan sır eğirlap, xudun yoktup, qalaymaqan cöylügülü turdi. Nəmət, qoqup ketkendin, azaldan körp baxmağan bir xil çəbdəslik bilən harvını qoşup, onu doktorxanığı elip bamaqçı boldi. O, Cəmil xanını harvığı silip, doktorxanığı meniştim burun, aval, oğlu Qaysarını öydü yalğız qoyup qoyışqı könlü unumay, onu mu harvığı yatqozup, apısının yeniği apırıp qoydi. Nəmətnin apısı gerçi bu nəvrisini yaqtırmısı mı, amma oğlunun haqiqatan amalsız qalğalıqını görüp, onu yenidə elip qaldı. Yerim yolğu bağında Cəmilə xan özünün doktorxanığı elip ketilip atqalıqını bilip, doktorxanığı berişqa zadılı unumidi. Cəmilə xanın doktorxanığı bağmasığının səbəbi, onun davalanışını xalımıqalıqı əməz. Öydə davalanğudak pul yox idi. Nəmət, Cəmil xanın pul yox boğaşqa davalanğılı bağmay mən davatqalıqını ufqub, Qudrat akamlarının kegi bir paqay devidi. Cəmil xan, ulanmı yığılı öy sağan dursa, ulanı xəcil qamaylı edəb onu mədi. Onun oylığını yanılı açısıqı özünün kesel bub qağalıqını uxturmasıq idi. Hazır, özüm zarğı nisbətən dəl seyriqdal məzgil. Özümlə tex pişmidi. Cəmil xalla da əzəldin eşinci pul bub paqqan əməz. Yıldın yılğa aralı ulu işatdi. Nəmət, yeni hilqi qeynatısının qol saatini tılğı aldı. Hilqi qol saati, əyni çağda setivi təyildisəm onu mudu? O çağda xeyli pulğu yarab qalatdi. Hazır bundaq saatini həmmi yerini tapqılı bulduğan bub getdi. Konrab getken saatini satı mən desək, heç qancı pulğu anmaydı. Şundaqdı mı, onu doktorğa bəsək, səni körüb qoyamı, hə? Dedi Nəmət, xotunuğa iç ağırtqan halda. Buldula, saat yanılı balığı qalsın. Şu tapta, ondaq saatke ballamı qarab qoymaydı. Lekin, o saat bazadaki saatləgi oxşumaydı. O deyən, onun boğusunun kol saatdi. Atamdın qağan təvərrük saat. Nəmət, na ilaş Cəmil xanını öyə qaytırıb gəldi. Andın, balısını müəkil valdı. Çünki baya apısı onunğa, doktor xandın qaytıb gəgən haman balağını ilib gəddəb tapılıqan idi. Bu çağda tanımı yorub qağan idi. Nəmət, bir də kesel azavudun qeynilib gedvatqan ayalıqa. Bir də heç bulmağandak bexraman uxlavatqan oğlu qarab qatdıq azablandı. O, pulu bu masıq səbəblik ayalını doktorxanığı apıramıqalıq üçün içi açıq bulu vatatdı. O, muşu hazırqı eğildək öy köçüb girgən axşımımı manı muşunda qatdıq azablangan. Bıraq, uzaq ötməylə bu eğildək öyü künüb qağan. Bıraq, hazırqı iş şu qitimqi eğildək öy köçüb girişki oxşumaydı. Hazır, ayalının ceni qeynilib, azablanıp gedib atatdı. Bunundan o iç ağırıqı tatıp, tən azablanıp, bəkli çarçap getdi. Axır o, toy keçisdəkla keçib olduğu bu dəb, özünün kanı taşlığını içə bu qoldab şıqlap getdi. Onun davatqını onun bilən Cəmil xanının toy keçisi idi. Ola toy qığanda Cəmil xan tek keçik boğaşqa, toy axşım qoqub ketib, qızdımısı örləb getdi. Bunundan nəmətmi qoqub ketib, yan öydü yatqan yengiləni çaqırdı. Yengiləri kirib, Cəmil xanının qızıq qağalıqını görüb, ətrətnin yalan ayaq doktorunu çaqırıb gelişki adam əvətdi. Yalan ayaq doktor kilib, Cəmil xanını körüb, yez doktor xanısıq apırışını etdi.

Nəmət ətrətinin harvısını qoşdurub Cəmilxanı yez doktorğa elib kitib atqanda, yerim yolda Cəmilxanın qızdınısı yenib oğuşılıb qaldı. Cəmilxan ızat atqandın doktorxanıqı bir işqi onum aytırıb aldı. Onun üstüge onun kəyfiyyatımı yaxşılınıb qalğan idi. Şuna Nəmət onu yerim yoldan qaytırıb geldi. Bu çağda tağımı yorub qalğan idi. Bayi Nəmət dəl şu işini yadığı ip qalğan idi.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Şincanda iki caydiki saxçı tərəb qarxanığı çetişlik uğurluq dilosunu arqa-arqadın paş qıldı. Pul xəclisə qımar oynaş cəzasını keçirim qılgılı bulamdı. Ər quruq qol 100 kilogramlıq bir xətər şikapını yötkəp gətdi. Sot məhkəmisinin iş beciriş tərtibini eğir dərəcədə qalaymıqalaşdırğan ayal 10 gün toxtutup qoyuldu. Avtomobil yürüyüş cəryanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunu xilapmı? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Şincanda iki caydaki saxçı tərəb karxanığı çetişlik uğurluq dilosunu arka-arkadan paş kıldı. Kuruluş orni zavut öyleri çetirək caydı boludu. Sükillerge qaraydığa adam bolmaydı. Az bolmağan kanunlu xilaplı qılğıcı məxsus karxanlarından nazarat kılış başkurşudaki bu xil yocuqlarına köz tikib, fırsat kütüb uğurluq kılıp payda ündürməkçi boludu. Yakınki məzgildə Altay şəhri Xıcın ayısıdan ibarat iki caydaki saxçı tərəb dəl caydı tədbir qollanıb, tez hərəkətki kilib, karxanlarga çetişliq köpləgən uğurluq dilolarını paş qılıb, kanunlu xilaplı qılğıcılarının həyvisini yergi urub, karxanlarının işləb çıxırış ticaret asasını saxlab qaldı. 5-ci ayının 6-cı günü, məlum karxanının vəkili məxsus Altay şəhərlik qunan idarisi cinayişlər təhqiqləş çoğun ətirtigi kilib, ləvhə təqdim qılıb rəhmət etdi. Bir ay ilgiri Altay şəhərlik qunan idarisi bu karxanı məsulunun Balbağa yiyesi Kögerto kenti Karabas çarvıçılıq meydanına caylaşkan karxana tür kuruluş oranına uğur kırgeliki. İşki transformator, zor türkümdeki yokur besimliq kabıl siminin izdireksiz yokap ketgeliki. Dəslapki qadamda hesaplangan ziyanın 200 milyonga yetidigaliki toğırsidiki saxçı məlumatını tapşırvaldi. Karxana məsuli yana xalq saxçılarga bu bir türküm üskünlərinin tür kuruluşidiki halkılıq maddi əşya işgəliki. Oğurlanışının karxanığa iqtisadi ziyan kəltürüplü qalmay, kuruluş iş sürütigə eğir təsir yetküzgəlikini eytdi. Bu idarının cinayi işlər təqiqləş çoğun ətirdi, malmülüki çıxılış dilosuğa tez inkas qaytırış mexanizmini qozğıtıb, xalq saxçılarını nəxmeydanğı berib təşürüşgə təşkildi. Amma kuruluş orunda kesvetilgən kabıl və taşlap qoyulgan kereksiz nərslərlə qalğan bolğaşqa ünümlük yipkuchi kəmçil idi. Xalq saxçıları eğir tiptiki üskillərini oğurlaşqa çoxun qatnaş quralı lazım bolduğalıqa hüküm qılıb, dərhal iki yolğa bölünüb təşürüşni qanat yaydırdı. Bir yoldikilər nəx meydanda qıp qalğan yipkuchini təşürdi.

Yana bir yoldakilar atrapdaki gumanlıq kişi və avtomobillarni umumyüzlük birma-bir təkşirdi. Təhqiqləş arqalıq xalıq saxçıları iki cinayet gumandarını bekitdi. Həm onlarını qolğu düşürüb, oğırlanğan transformator, kabel simini qaytırıb gəldi. Yaqınqı məzgildə Xacin nahiyisi, saxçı tərəfmü məxsus zavod rayondaki zavod öylərgə köz tikib, iqib yürüb oğırlıq qılış şayqısını bitçit qıldı. Bultur 9-cı ayda Xacin nahiyisidiki ər Liu familik işligicilik qılvatqan məzgildə To familik bilən tonuşub qaldı. Şikayelən Xacin nahiyisidiki məlum kançılıq şirkitinin bir çət yıraq cahidiki zavod öyügə köz tikib, zavod rayondaki metal materiallarını uğurlab payda ündürməkçi boldi. Bu yıl 3-cü ayna 19-cı günü şikayelən köp qıtım nəx meydanını küzətkəndin keyin yerim keçidə bu şirkətinin zavod rayonuna suxunub kirib, toksimi, tok təqsimləş sandıqı qatarlıq materiallarını uğurlab, 430 yuan nəpki erişdi. Ətisi işgeylən yenə Muşu Zavod rayonuğa suqunub kırıb, dilo sadır qıldı. O da dilo sadır qılıb paydının təmini tetib qalğan işgeylən, ünümünü östürüş üçün Li familikini yenığı tartıb şerik qılıb, eqib yürüb dilo sadır qılış əndisini şəkilləndirdi. Şunodun keyinki bir aydın köprək vaqtda ular nahiyə bazırı ətrapıdiki Yezi Bazar Zavod rayonlardan generator, kabel, akkumulyator qatarlıq karxalarının maddi əşyalarını uğurladı. 4-cü ayının 16-cı günü 3 eylən yerim keçidə 5 generator, 3 bağlam kabel, sim, həm 1 akkumulyatorunu uğurladı. Bu qıtımqı dilo sadır qılışda onlarının hərəkət izi aşkarlandı. Üçeylən gərcə qəstən amuvi sin üskünüsüdən özünü qaçırğan bolsumu, zavod üyi ögüzüsüdiki bir kiçik tipdiki sin üskünüsü onlarının dilo sadır qılış çəryanını toluq xatırlıb alğanıdı. 4-cü ayının 20-ci günü karxananın saxçı məlumatını tapşırıb alğandın keyin, Xacin nailik qunan idarisi təkşürüş arqılıq təvəlik rayondaki xadımlarının uçurunu ilğab təkşürüb, seliştirib, 3 cinayet kumandarını bekitdi. Həm 4-cü ayının 23-cü günü onlarını qolğu düşürdü. Təkşürüş arqılıq bu 3 eylənin cəmi 15 qıtım dilo sadır qılğalıqı iniqlandı. Dilo yanımı ilgirligən halda təqiqlə becirilməkdə.

Pul xərcləsə qımar oynaş cəzasını keçirim qılğılı bolamdı. Qımar oynaş özgimi, özgegimi ziyanlıq. Qımar oynaşdan kelib çıxan türlük aldamçılıq cinayətləri az bolmağan kişini qoşlab qiyin əhvalğı çürüb qoydu. 2024-cü ili 13-cü ayda Huang familik başqalarının tonuşturuşu bilən Çin familik qatarlıqlar təşkiligən qanunsuz qımar oynaş pahaliyyətə qatnaşdı. Saxçı tərəb qımar uvusunu təkşürüb bir tərəb qılğanda Huang familik qalaymıqançılıqdan paydılınıb qeçib gətdi. Şunodan keyin Huang familik gün boyu dəkü-dükü bulub, özünün qılmışının sürüşdürülüşüdən qorxdı. Hu familik Huang familiknin keçirmişlərdən xəbər tapqandan keyin özünü münasibəti bar, yolu bar deyə yalğan eytib, qımar oynaşqı çetişlik deyilo işini bir tərəb qılıb, onu qonan orqanının cəzasından saxlab qala alaydığanlığını eytdi. Huang familik qanuni cavabkarlıqdan özünü qaçırışını oylab, Hu familiknin təlifi boyca onunğa arq-arqadan 15 min yuan yetkəb verdi. Amma bu atalmış münasibətni ravallaşdırış, cazanı tügütüşke işletilmedi, belki Hu familik buzub çeçib tügətdi. Huang familik Hu familiknin xəbirini alanmay, özünün aldamçılıqa uçurğalıqını hiss qılıb, dilo məlum qıldı. Qunan orqını təhqiqləşini ahırlaşdırıb, Savən şəhərlik Xəliq Təptiş Məhkəmisinin təşürüb əyibləşigə ötküzüb bərdi. Bu təptiş məhkəmisi aldamçılıq cinayətigə çetişliq dəb qanun boyca Hu familikini əyiblidi. Sot məhkəmisinin sot qılıb inixləşicə Hu familik qanunsuz iqilviliş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, başqalarının mal mülkini aldab elib alğan. Sonmisi bir qədər çox. Onun qılmışıdın aldamçılıq cinayəti şəkillənidu. Yaqında sot məhkəmisi Hu familikə müddətlik 9 aylıq qamaq cəzası verib 1 il keçiktiriş, qoşumça 3 min yuan iştiraf qoyuş doğrusuda hökum çıxardı. Huang familik qımar oynaş qılmışı bilən qonan orqanı tərpidin 13 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuldu. 1 min 900 yuan cərimanı qoyuldu.

Әр құрық қол 100 килограммлық бейхәттер шикапны өткеп кетті. 5-ші айның 1-ші күні әттігенде, Хотан Найеси Ханерих базары ахалысы Юфамелік өйдікі бейхәттер шикапны ұйқап кеткерлікені байқап, алдырап тейнеп Хотан Найелік күнген идарысыға сақчығы мәлім қылды. Bu idara cinayi işlər təhqiqləş çoğatırdının xəliq saxçıları nəx meydanğa kilib təşürdü. Yufa Milliknin əsləb berişcə o aldın xükünü kəştə uxlaşdın burun, bixətər şikab öz ornıdı bulub, keçidə üyüdümü işqanda xeyri avaz anlanmıqan. Ornıdın turupla bixətər şikabının yuqab gətgəlikini bayqıqan. Bixətər şikabının iğirliqi 100 kilogram kilidiğan bulub xəliq saxçıları dəstəbki qədəmdə, cinayet kumandari yötkigəndə qatnaş vasitisi işlətgən buluşu mümkün dəb hüküm qıldı. Naiti tezlə xəliq saxçıları Yufa Milliknin uyunun temiz sırtıda yeniq çaq ızını bayqıdı. Həm yürüş yolunu boylab, ız qoğlab, cinayet kumandarının Tufa Millik işgəlikini bikitdi. 5-ci ayının 1-ci günü çüştün ki, yen xəliq saxçıları Tufa Millikni qolğu çüşürüb, onun uyudun uğurlanğan bexətər işqapını tapdı. Bəxtki yarışa bexətər işqapının qolu bir müstəkkən bulub, Tufa Millik qomurub açalmıqan, işçidiki mal mülük saq idi. Soraqda Tufa Millik özünün Yufa Millik'e adavet saxlıqlı uzaq bolğalıqını. Bunundan ilgiri Yufa Milliknin bixətər şikabıda köp mıqtarda altın zibuzundan saxlanğalıqını, anlap, oğurluq qılıp açıqını çıxarmaqçı bolğalıqını ixrar qıldı. 5-ci ayının 1-ci günü səhərdə Tufa Millik aldın təyərləb qoyğan qulub qumuruş saymınını ilib, üççaqlıq toksikilidini həydəb, Yufa Milliknin uyuqi kilib, tamdın artılıb kırıb, bixətər şikabını qomurub aşmaqçı bolğan. Köp qıtım sınav baqan bolsumu oxşaşla muvaffaqiyyət qazanılmağan. Şunun bilən, quruq qol bixətər şikabını üç çaxlıq toksikilidqi bisib ilib getkən. Növətdə bu dilo yenimu ilgirligən halda təhqiqlə becirilməkdə.

Avtomobil yürüyüş cəriyanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilabmı? Arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilab əməz. Arqa rəddəki orunduqnun yöləncükünü çürüb aram elib, bixətərlik tasmısını taqvalsaqla bolmadı mı? Uzun yolluq səpərgi çıxanda köpləgən yolucularda bu xil xata qaraş bulub, arqa rəddə boşluq çoğun, bixətərlik koeffisienti yuxarı, yasa işinimi bolmaydı o dəb qaraydı. Əmmə onlar bilməkdir ki, yuxarı sürətdə kitotqan avtomobilda ciddi tormuzlaş, soquluş qatarlıq tuyuqsız əhvallar görülgəndə, bixətərlik tasmısı takımıqan arqa rəddiki kişilərinin yarlanış xəyibi aldınqı rəddə oldurğandın eşib düşüdü. Onun üstüqə yetib uxlaş halıdı xətərini həssiləb aşır bitidu. 5-ci ayının 1-ci günü G7-də Beijing-Şincan yuxarı sürətlik yolunun Ürümçi şəhri Təvəllik rayonu 1-ci maylıq dəmiliş məzgildiki səpərgi çıxış yuxur pəllisini kütü aldı. Yolda avtomobil iqimi köp, avtomobillarının yürüyüşü astıb oldu. Şəhər ahalisi Şifa Millik avtomobil həydəb, iki yıqın dostunu elib Ürümçidin yolu çıxıb, Tianşan Buğda Külü mənziri rayonuna barmaqçı boldu. Arqa rəddə oldurğan Wu Familik yolu çıxışının aldınqı keçisi tünəgəşkə, avtomobilgi çıxıb uzun ötməklə harğıllıq his qılıb, bixətərlik tasmısını yeşib arqa rəddiki orunduqda yetib uxladı. Avtomobil Beijing yolu ötüşmü kövrüki ətrafıqı kəlgəndə, aldı tərəb yol bölükidə qatnaş hadisi səbəbidin avtomobillar öcürət bulub getkənidir. Şifa Millik tormuzunu yenik dəsəb, sürətini astıladdı. Ləkin avtomobillarına arlıqı bir qədər yıqın bolğaşqa, aldıdiki avtomobilga soqulub kitəydi vədi Şifa Millik ciddi tormuz qılışqı məşbur boldı. Çoğun inertisiyyədən avtomobildəki həmməydən aldığı küşlük silkindi. Şifa Millik bilən yardımcı şopur ornudiki dosti bixətərlik tasmısını taqvalğaşqa çoğun çataq çıxmadı. Arqa rəddə yatqan bixətərlik tasmısı taqımğan Wufa Millik orunduqdan silkinib düşüb, biliki aldınqı rəddiki orunduqnun astı tərpiki uruldu. Şifa Millik dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırıb, avtomobilini ciddi əhvalı taqabül turuş yolluğu toxtutub, Wufa Milliknin yarlanış əhvalini təşürdü. Bəxtki yarışa Wufa Milliknin biliki yenik urulğanıdı. Bu çağda bu yol bölükidiki qatnaş hadisini əmdil bir tərəb qılıb olğan Ürümçi şəhərlik qunan idarisi qatnaş başquruş tarmaq ətirti, yuxur sürətlik yol Kazvən çoğ ətirtinin xəliq saxtısı avtomobil aldığı kəldi. Əhvaldan xəbər tapqandın kiyin xəliq saxtısı həydigüci və oldurğucularga nəx meydanda bixətərlik təşəbbüsü bərdi. Helimi yaxşı ciddi tormozlab soquluş yüzbərməbdi. Əgər rastılla son düşüş, soquluş yüzbərsə, bixətərlik tasmısını takımay, arqa rəddə yatsa yarlanışı, hətta hayatıqı xəyib yetişi mümkün. Bu, çüçütkəllik əməz. Şunun bilən belə, xəliq saxtısı nəx meydanda həydigücüge avtomobildiki yolucularının bütün müsafədə bixətərlik tasmısını takışını əskərtişini, yol yürüş cəriyanı da arqa rəddə yetib aram elişini qatlıq çəkilişini tapılıdı. Bu iş arqalıq bu familik qatarlıq üçəylən xatalıqını, tonğalıqını bildirdi. Xəliq saxtısı mundaq bildirdi. Məyli arqa rəddə yancı yazsın, ya ki orunduqnun yöləncükünü çürüb tüz yazsın, 3 noxtuluq, 2 noxtuluq bixətərlik tasmısını toğra taqılıb olmaydı. Şuna məsələnin aşqıcı bixətərlik tasmısını toğır taqaş taqmasıqda. Yetişdə əməz. Ondaqda arqa rəddə yatqanda bixətərlik tasmısını taqmasıqdan qanda xətər var. 1-ci, inertisiyə zərbəsindən saxlanmən dəbmə saxlanqılıb olmaydı. Bixətərlik tasmısı qoğdumusa asallı yarlanıdı. Avtomobil yürgəndə bixətərlik tasmısı avtomobil işçidiki ən asaslıq, ən önümlü qoğdunuş qurulması bulub, inertisiyə elib gəlgən zərbini yoxdub, bədənini soqulub getişdən saxlaydı. Arqa rəddiki yolucular yatqanda bixətərlik tasmısını toğru taqmağaşqa bədini bağlanmağan halətdə durudu. Navada avtomobil ciddi tormuzdansa, yol özgərtilsə, ya ki soqulub getsə, asalı silkinib, düşüb getib, soqulub getiş, qayırılıb getiş, hətta texmi iğir zəximlənişini kəltürüb çıxırıdı. 2-ci, arqa rədd bixətərlik xata qarşı çonqur yıldız tartqan bulub, hoşarlıqını boşaşdırıb qoyğanda xətərgi bivasta yüzlənişki toğır kilindu. Köp sandiki həydigüci və oldurğucuda arqa rədd texmi bixətər, bixətərlik tasmısı taqımısımı boludu deydiğən xata tonuş məvcud. Həydəş orni və avtomobil beşidin yıraq dursa, ziyanğı uçurmaydı dəb qaraydı.
Әмілетті арқы рәтті бейхәтерлік ел қалтысы қатарлық мұдапия әсліхәлері ек. Жидді әхвалда бейхәтерлік тасмысыны тақымығанларының ярлыныш неспетті бейхәтерлік тасмысыны өлчәмлік тақыған алдыңқы рәттікі кішілерінікеден хейлілі екір болуду. Үшінші, ұзын еллық сәпәр чарчытыду. Хата ұсылда ұйқы толықлаштың әксіце асалы чатақ чықыду. Өзі автомобил хайдап, сәпәрге чыққанда ел бір қадар ирақ болса, елучылар асалы чарчап қалуду. Декен автомобил юреш жарияны да арқы рәтті етіп құлашқа хәргіз болмайды. Нормал олтырыш халытыны сақлаш, әм бейхәтерлік тасмысыны тақаш керек. Бұнда қылғанда әм бейхәтерлікке қапада тыққылғылы, әм муаппық арам алғылы болуду. Чонха халық жұмұрейтінің ел қатнаш бейхәтерлікі қануының 51-ші маддысы да мұндақ дейілген. Әйдігічілер ве олтырғычылар моторлық қатнаш вастысы білән ел үргенде бәлгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысы тақвеліші. Мотосиклет тәйдігічілер ве оныңғы олтырғычылар бәлгілімі бойынша бейхәтерлік қалпықы кейші керек. Канун мадысыдеки олтырғычылар моторлық қатнаш вастысының алдыңғы ретті. Арқы реттедеки барлық олтырғычыны өз ішчеге алуду. Мәйлі йоқыр сүрәтлік йол, шәһәр тез сүрәтлік йолы, яки адеттеки йолды болсын, арқы реттеки йолучылар бәлгілімі бойынша бейхәтерлік тасмысыны толық мұсапеде тақышы керек. Арқы реттеки йолучыларның бейхәтерлік тасмысыны бәлгілімі бойынша ішлетместіктек қануны қылап қылмышығы қарта, қатнаш башқұрыш тармақлары қанун бойынша ағақландырыш, яке жәриманы қойыш жазасы берді. Хәйдігічілерінің мұ олтырғычыларға бейхәтерлік тасмысыны өлчәмлік тақашыны әскертіш, хәйдәкчілік қылыш мәжбур етіп бар.

Qadərlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar qanunçılıq gezdidin iləndi.

Nəsəyimli dostlar, güzəl peytlərdə güzəl təvsiyələrimiz davamlıq siləv üçün onda xosla diqqətinlər tövəndəki təvsiyələrimizdə bolsun. Hər bir işini 10 minut burun başlan. Bunun da 101 iş ehtimallıqı boğan işlağa taqabül turğulu yetərlik vaqt çıxıdı. Həm işlərini teximi salmaqlı bilən qılalaysız. Orınızdın turuş üçün saatınızdın qonqırqını 10 minut burunu təngşəb qoyun. Şunu bayqaysız ki, sırtqı çıqqanda aldırab keçişinizdən haşt yox. Ətdigənlik naşlıqınızdın mu aldırmay qılalaysız. Bütün bir güllük royu qaldığınız texim roxluq və kötürəngi buludu. Başqılarının artıqçılıqını köpürək bayqan. Başqılar bilən huzurlanış pozisiyası da alaqı qılın. Qarşı tərəfdən artıqçılıq tərəflər bolsa, dərhal qubul qılın. Hərəkət qilishni, bədən çiniqtirishni toxtatıb qoyma. Hər günə 1 saat bədən gözəlləşdirish gimnastikası oyna. Hə? Köpərək piyada meyin. Xidmət arlıqında orunuzdan turub bədəninizi hərəkətləndirin. Hə? Onundan başqa özünüzə məbləğ silin. Aram bəxş. Küllərdə xoşal yaşan. Aram eliş çəmbərkinizdən halqıb çıxıb yeniçə mühitdə bir neçə gün yaşab yıqın. Səyahət qılın. Rəsm sizin. Hüsn xat yazın. Arzularınızı hər vaxt tizimlik tizib, onu özünüzə əskərtib duruşunu mu, hər giz unutub qalmaq. Güzəl təvsiyələrimizdən kiyin, güzəl nadir naqşılarımız, anlıqçılarımız üçün yanraydı, qəni bərə.

0: чуңкур ызчыллаштыруп, яңы дәвердеги езе игилиги, еза, деканлар хизмети әмилиетиге зич берләштүрүп, башчужи Ши Цзиньпиннин езе игилиги, еза, деканлар хизмети тогрусудаги мухим баянлары ва мухим йолуркы тасдигинин ролуну өгүнүш менен берләштүрүп, ички жаатта өзләштүрүшүнү чуңкурлаштырышны жакшы иштешке күч сарып кылабыз. Дәүләтлек сәхия сагламлык комитетыга бевасты карашлык орган парткомының күндәлек хезмәтләргә мәсул муавин шуҗесе Зың Шиң таңмындак диде. Без Ши Цзиньпин партия курылышы идеясын өгүнүш, изҗиллаштырышны азыркы ва буныңдан кийинки бер мәзгиллек мөһим сиясий вазифа кылып, халык һәммәдән әла, аятлык һәммәдән әла дигән төп мәйданда баштан ахыр чиң турып партияның ижади нәзәриясе аркылык сәхия саглымлык хезмәте әмилиетиге итәкчелек кылыш иктидарыбызны үзлексез өстүрүп, халык аммасының тән саглымлыгын бүтүн күч белән кугдап, юқур сүпәтлек партия курылышы аркылык сәхия саглымлык эшләренең юқур сүпәтлек тараҡиятын илгәре сүрәбез.
1: Станциябыз хәбәри. Дәүләтнең муавин рәисе Хәнҗиң 6 айның 17 көне Пекинда Американың сабык транспорт министры Джау Шаолян белән күрешти. Хәнҗиң моноланы белдерди. Бу ел 5 айда рәис Ши Цзиньпин Зонтун Трамп белән берлектә Джунго Америка иҗаби стратегиялек мөһим мөнәсәбәтенең яңа орнын бекитеп, кийинки баскычтыкы Джунго Америка мөнәсәбәте тугрысында мөһим стратегиялек күрсәтмә берди. Джунго мөһим Джунго Америка мөнәсәбәтенә тараҡи кылдырышка изчил күч чыгарып келди. Ишки дәүләт башлыкларының ортак тонышыны әмәлиләштерүштә ишки тарафның һәр кайсы сахаларының ортак хәрәкәт кулланып, икътисад, сауда катарлык сахалардагы хәмкарлыкны янымы күчәйтеп, адымият алмаштырышы ва әл ара ярлык алаканы куюклаштырып, ишки тараф мөнәсәбәтенең тараҡиятын техамы күп пухта тирәккә иге кылышыгы тогыр келеди. Джау Шаолян моноланы белдерди. Америка Джунго башлыклары учрышы мөһим әһмиятка ия. Мөһим Америка-Джунго мөнәсәбәтен саклаш һәр кайсы тарафларның мәнфәәтегә уйгын. Америка белән Джунгоның әмәли хәмкарлыгыга төрткү булыш, әл ара алаканы илгәре сүрүш өчен дәвамлык тырышчанлык күрсәтүне халаймын.
0: Станциябыз хәбәри. Гоуян якында эш корылаштырышны алдын корынгы коюш стратегиясын yolга коюшның 15-нче 5 еллык ерек планын таркытып, 15-нче 5 ел мәзгилендә иш корылаштырышны алдын корынгы коюш стратегиясын чоңкур yolга коюш. Юқур сүпәтлек толык иш корылаштырышны илгәре сүрүшнең фикер yolы, нишаны, нуктылык вазифасы ва сиясәт тәдбирләрен айдыңлаштырды. Ерек планда диккәт, юқур сүпәтлек, толык иш корылаштырышны илгәре сүрүш нишаныга мәркәзләштерилеп, мунула оттырга куелды. 15-нче 5 ел мәзгилендә иш корылаштырышның умуми җәһәттен мөһим булышы сакланып, иш корылыш пурсты техимы толык булды. Иш корылыш мөйте техимы адил булды. Иш корылыш курылмасы техимы әлалышып, адам белән иш орнының маслышы техимы юқур үнемлек болуду. Әмгек мунасибете техимы инак болуду. Юқур сүпәтлек толык иш корылаштырышта яңа илгәрләш колгы келтүрлүду. Ерек планда иш корылаштырышны алдын корынгы коюш йөнелешине макролук таңшаш, тизгинләшне күчәйтиш. Кәсип белән иш корылаштырышны маслаштырышны күчәйтиш. Али мәктәпне бүткүзгәнләр катарлык яшларның иш корылышыш ixtisoslıqların boluş yollarını kengaytış. Diqqan işlemçilər qatarlıq nuqtuluq kişilərin iş qorulışını qollaş salmıqını aşırış, canlıq iş qorulışış və yenidin iş qoruluş halatının sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Əmgəkçilərinin iş qorulışış hukuk mənpəyətini kapalətləndürüşünü küçəyitiş qatarlıq 9 cəhətdiki nuqtuluq vəzifə qorulaşdırıldı.
1: Stansımız xəbəri. Гоуян ахбарат ишханасы 6 айның 17 көне техимо адил муапиқ дөньяви идар кылыш системасы барпа кылыш. Джунгоның идеясы, ташаббусы ва харакети намлык ахташлык китабын элан кылды. Хамда ахбарат элан кылышыгын эчип, ахташлык китабының асаслык мазмунын тоныштырды ва түшендирди. Aqtaşlıq kitabda dünyavi idarə qılış təşəbbüsünün dəvr qımmeti, mol məzmuni, zor əhmiyyəti sistemilik bayan qılınıb, Cungunun dünyavi idarə qılış sistemisi islahatı və quruluşuğa qatnışdıqı mol əməliyyəti umumyüzlük tonuşdurulub, Cungunun dünyavi idarə qılış toğrusudakı nişan yönülüşü, prinsipal meydani, hərəkət planı yanımı ilgirligən halda düşəndirildi. Aqtaşlıq kitabda mundaq dəb görüstüldü. Cungu baştan axır dünyavi idarə qılışının aktiv qatnaşqıçısı, töhpükari və qurğuçısı. 2025-ci yili rəis Xi Jinping dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü təntənlik oturğu qoyub, qandaq dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılış, dünyavi idarə qılışını qandaq ıslah qılış, mükəmməlləşdirişdən ibarət dəvr temisiqə cavab verişini Cungu layihəsi bilən təminlədi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü oturğu qoyulışı bilənlə tezlikdə 160-qa yaxın dövlət və xalqara təşkilatının qollışı avaz qoşuşuğa erişdi. Aqtaşlıq kitabda bununla təkidləndi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməliyyələşdirişdə ən nigizliki Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının nopozi və oranını qət'i qoğdaş. Ən aşqışlıqı çoğun dövlətlərinin məsuliyyətini zimmisiga ilişini namayan qılış. Ən ehtiyaclığı, hər qaysi dövlətlərinin ittifaqlığı, həmkarlığı. Ən təxirsiz bolğını, tinçlik və tərəqqiyat qızıl rəqimini tügütüş. Aqtaşlıq kitabda mundaq müraciət qılındı. Hər qaysi dövlətlər ittifaqlaşıb, həmkarlaşıb, dünyavi idarə qılış təşəbbüsünün kəlgüsü və planını, hər qaysi dövlətlərinin birlikdə hərəkət qıladığan yol xəritəsi və vaxt cədvəlinə aylandırıb, insaniyyətinin təqdirdaş buluşunun, mədəniyyət tərəqqiyatının parlaq istiqbalını içişi gerek.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Dramaturgla Cəmiyyətinin Məmləkətlik 10-cu qurultayı. Cungo Əl İşçi Ədəbiyyat Sənətçilə Cəmiyyətinin Məmləkətlik 11-ci qurultayı. Cungo Xəttatla Cəmiyyətinin Məmləkətlik 9-cu qurultayı 6-cı ayının 17-ci günü Beyjingdə içildi. Yığında munula təkidləndi. Teatr, xalq ədəbiyyat sənəti və xəttatlıq xizmətçiləri 15-ci 5 il məzgilidəki mədəniyyət quruluşu toğrusudakı strategiyelik orullaşdırışını əməliyyələşdirib, yeni dövrdəki xilmi-xil kayfiyyatını köngül qoyub təsvirləb, cüngoçu zamanıvilaşdırış tarixi müsabisədə mədəniyyət burcunu anlıq üstügə eliş kerak.
1: Stansımız xəbəri. Xaynan Erkin Soğudu portuda bütün aralda tamujnini yipiq yürüştürüş yolu koyulgan 20 yılda birinci səb kolaylıq, yuqur önümlük buluş, ikinci səb ravan, tərtiblik buluş, siyaset paydısı sıcıl namayan buluş, bazar hayati küçü tez urğuş, kəsb tərəqiyyatı bir ızığı çüşüş, xəvb xətərinin aldını iliş, tezgildəş, puxta, küşlük buluşdək yaxşı vəziyyət barlıq gelib, bütün aralda tamujnini yipiq yürüştürüşdə yuqur süpətlik başlanış işqa aşır oldu.
0: Stansımız xəbəri. İran Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı 6 ayının 18-ci günü İran bilən Amerikanın düşünüş əslətmisi nusxısı rəsmi bekitilib, iki tərəf imza qoydu, dedi. Amerikanın 6 ayının 17-ci günüdeki xəbərge qarğanda iki Amerika əməldarının aşkarlışca, Amerika bilən İran şu günü toqunuşunu axırlaşdırış düşünüş əslətmisini elektronluq imzalıqan. Bu əslətmə hazır küşki igi bolğan. Ulanın içindeki bir əməldar Amerika zungtunu Trump'nın bu hüccətki imza qoyğallıqını bildirdi. Amerika hükümetinin bir yuqur dərəcilik əməldarı 6 ayının 17-ci günü taratqulağa Amerika bilən İran hasıl qılğan düşünüş əslətmisinin rəsmi nusxusunu oxub ötdü. 14 türlük maddada Hormuz boğazını qaytadan açıb etiş və İranğa qartılğan qismən pul müamilə çəklimisini boşdış məzmunu təfsili göstərildi. Həm də kəlgüsüdəki texnik xarakterlik söhbətdə İranın yadro məsələsini həll qilish közlümü nişanı şərhiləndi. Xəbərdar ərbabın eytişçə, Amerikanın muavin zungtunu Vanis bilən İran parlamentinin başlıqı Kalibaf başçılıqıdiki Amerika-İran vəkillə ümiki otursudiki uçuruşuş plan bu içə 6 ayının 19-cu günü Şivis Sariyyədi ötküzülüdikən. İran hükümet tərəf agentliqi 6 ayının 17-ci günü İran bilən Amerikanın düşünüş əslətmisinin məzmununu aşkarladı. Bıraq hazırqıca hükümet tarmaqlarının delillişi erişəlmədi. İran diplomatiya ministrligining bayonotchisi munulani bildirdi. Hozirgacha İranning Shveysariyaga berib suhbat ilib berish plani

0: da özgürüş bolmadı. Çünüş əslətməsiga işki dövlət zongtonları imza qoyuş mümkinçiliki yanılı oyliş baskıçıda. İşki tərəb kəlgüsü 60 gün işçide ən ağırkı gelişim toğırsı da söhbət ötküzüş yaqqıda bir dəklik asıl qıldı. Amerika 30 gün işçide denizdeki qamalını ağırlaştırış gerek. İranın yeni bir xəbirge qarğanda İranın 5 milyon ton neft qaçılangan 3 may paraxodi 6 ayının 17 günü Amerikanın denizdeki qamalıdın bösüp ötüp Hormuz boğuzdan ötken. Xalqara energiya mahkemesi şu günü ilan qılgan dokladı körüstürüşçe Ottır Şarq urushi partılgandın buyan İqtisadi həmkarlıq və tərəqqiyat təşkilatı əza dövlətlərinin neft zapsi cəmi 163 milyon ton azıyıb, 1990-cı ili 12-ci aydın bu yanqı ən tövən səviyyəyə düşüb qalğan.
1: Stansımız xəvri. Amerika Qoşmuştat Zapas Pul Komiteti 6-cı ayının 17-ci günü monolanı cəkarladı. Qoşmuştat özüm nesbiti nişanını davamlıq 3.15%-dən 3.75% kiçik bolğan arlıqda özgərtməyimiz. Bu, bazarının ümumiyyüzlük mülçərigə uyğun. Bu, Amerika Qoşmuştat Zapas Pul Komitetinin bu yıl özüm nesbitini özgərtməsini o da 4-cü qitim qarar qılışı. Örməlik radiyonu qıcıla yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrət Yasin, növətçi muharari Emincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Dünyağa Nəzər proqramımızı başlayımız. Mən Zümrət Yasin.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Cənubi Afrika ul əslihə körgəzməsi yıqında Johannesburg dötküzüldü. Dünyadaki 25 dövlət və rayondan kəlgən 400-dən artıq sodigər körgəzməgə qatnaşdı. Körgəzmədə 120-dən artıq cungu karxanısı, quruluş maşınları, turbu su işləri, yol materialları, quruluş materialları, 5 xil metal və əxli qatnaş qatarlıq sahələrdəki məhsulatlarını elib mərkəzli körgəzmə qıldı. Cungu yasımıçılıqının yeni nəticələri nurğun ekskursiyacılarını cəlb qıldı.
1: Nəticə söhbətləşiş və köp tərəfinin yaraşdırışı arqılıq Amerika 6-cı ayının 14-cü günü İran bilən uruş toxtutuş düşünüş əslətməsi imzalığallıqını cəkarladı. Rəsmi imzalaş mürasimi 6-cı ayının 19-cü günü Şivissariyədə ötküzülüdü.
0: Otur şərx vəziyyətinin təsirdə Yaponiyada nafta bilən təminləş ciddiləşib, onun tuğundu məhsulatı bolğan Şangcaunun pişişini tezlətişi işlətilidigan etilinin bağısı şiddətlə örləb getdi. Nurgun Şangcau import karxanaları kəlgüsü işgayda etilin bilən təminləş üzülüb qilişi mümkün. Vaxt gəlgəndə yeşil Şangcaunun pişişini vaxtıda tezlətkili bolmaslıqı mümkün. Seyrix Şangcau bilən təminləş qiyin məsili bolub qalıdı, dedi. Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Cənubi Afrika ul əsləhə körgəzməsi 6-cı ayının 9-cu günüdən 11-cü günü gecə Johannesburgda ötküzüldü. Dünyadaki 25 dövlət və rayondan kəlgən 200-dən artıq sodigər körgəzməyə qatnaşdı. Körgəzmədə 120-dən artıq cungo karxanası, quruluş maşinələri, turbu su işləri, yol materialları, quruluş materialları, 5 xil metal və əqli qatnaş qatarlıq sahələrdəki məhsulatlarını eyləb mərkəzlik körgəzmə qıldı. Cungo yasımçılıqının yeni nəticələri nurgun ekskursiyacilərini cəlb qıldı. Körgəzmə məzgilidə elektrləşdirilgən üskünülə, yerlikləşdirilgən mülazimət və zakazlıq layihə körgəzməyə qatnaşqan nurgun cungo karxanaları tilğa alğan açqışlıq sözgə aylandı. Ziyarətni qəbul qılğan cungo karxanaları munulanı bildirdi. Cənubi Afrikanın ul əsləhə quruluşu ehtiyacının sicil eşiğə gəşib, şu caydaki bazar məhsulatının iqtidarı, ticaret tənərxi və seçişdən keyinki mülazimətkə texim yuqur tələb qoydu. Cungo karxanaları Cənubi Afrika qatarlıq Afrika bazarlarını kengaytib, nokul məhsulat eksportidin şu cayının ehtiyacıqa teximi maskeledigan məhsulat, mülazimət və əl qılış layihəsi bilən təminləşki qarab yüzləndi. Sənyi Qoroyunun körgəzmə süpsida toqluq yük avtomobili, toqluq yötkəş, toşuş avtomobili və uzrab qısqıraydıqan yötkəş, toşuş avtomobili qatarlıq üskünülə yarqın nuqtuğa aylandı. Sənyi Qoroyi boqetim binakarlıq, əşya obroti, Ambarda saqlaşdın ibarət 3 çoğun sahəgi mərkəzləşib, quruluş maşinələrini elektrləşdiriş cəhətdiki nəticələrini namayan qıldı. Səniye Deniz Okuyan Eğir Sanayət Çəklik Şirkətinin Xəlqara Ticaret Direktori Gwendi Mındaq deydi. Cənubi Afrikanın sanayətliş dərəcəsi nisbətən yuxarı, kəsb asası və qatnaş transport sistemisi bir qədər pişib yetilgən. Bazar tərəqqiyat yoşurun küçü bir qədər zor. Şu cayının bir qədər yuqarı yıqılğımay tənərximi elektrləşdirilgən üskünələni teximi köp diqqət etibarğı erişdirdi. Məhsulatlı əməs yerlikliş iqtidarımı cungo karxanalarının bazarını kengaytişidiki mühim terək bolub qaldı. Sənyi Qoroyi Cənubi Afrikada məbləğ selib sanayət rayonu və mərkəzi ambar qurub xeridarlarını zapcas bilən təminlədi. Şunun bilən bir vaqtda şu cayda tərbiyələş mərkəzi təsis qılıb, şu caydaki mülazimetçilerini texniki cihetten terbiyeledi. Hazır sanayet rayonudaki yerlik işçi hizmetçilerinin nispeti 90% yetti. Köplügen cungo karhanıları monulanı bildirdi. Afrika bazarlarının üskünülerinin şençilikteki ticaret tenerhi, seçtin kiyinki mülazimetki bolgan talepinin eşiğe geçip, cungo karhanıları mesulat süpti, mülazimet sistemisi ve zakazlık iktidarıga tehimi köp tayinip bazar eşiği muhtaç. Çoğun tüptiki kuruluş maşinelleri karhanılardan başka ul esleyelerini yürüşleştiriş sahasıdaki cungonun nurgun pukravi karhanıları mı? Cenab-ı Afrika'nı Afrika bazarlarda çoğunkur yıldız tartkan muhim bir kettep karaydı. Tuncuk etim Cenab-ı Afrika'ya gelip körgezmeyi katlaşkan Senşi Jinbiao Yorukluk İlektir Penteknik Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Jindenden muhbiri mındak dedi. Bu şirketin bunun ilgiri Keniya, Tanzaniya, Nigeriya Katarlık devletlerde xeridar baydı. Bu yıl Afrika bazarını yenimi kengaytishni planladı. Jindenden mundaq dep qardı. Jungo karxonalari sirtqi chiqirishda oddiy mol bilan ta'minlashdan ehtiyojga qarab zakaz qilishga o'zgaryapti. Chiroq mahsulotlarini misol qalsak, karxona shu joydagi bozorning vatsani, ishlatish umri, mahsulot sifati qatorliq jihatlardagi talabiga asosan mahsulot va loyihani tanishaydi.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 36. qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Qoş Karbon nişanını işqa açuruş, bir meydan kən və çonqur özgürüş namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

karbonni çox qiymətli yetkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndisini bərpa qiliş, yuqori süpətlik tərəqqiyatqa türütkü bolışının işki tədibi. Partiya Mərkəzi Komiteti, dövlət işçi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş oylaşıb çıxarğan zor strategiyelik tədbir. Biz karbonni çox qiymətli yetkizüş və karbonni neytrallaşdırış xizmətini alğı siljitişdə duş gəlgən vəziyyət və vəzifələrini çoŋqur təhlil qılıb, qoş karbon nişanını işqa aşırışının təxirsizliki və müşkülükünü toluq tonub, yaxşı işləşki tegişlik noxtılı xizmətlərini muhakimə qılıb, ideya və tonuşunu birlik kəltürüb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmalarını həqiqi türdə dəl cayda əməliləşdirişimiz şərt. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırıb, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, yeşil, tövən karbonluq tərəqqi qilish yolida qatdi eyğişmay minib, iqtisadi, ijtimai tərəqqiyatının tipini umumüzlük yeşil tərəqqiyat tipiga özgərtişkə küçəb türütkü bolub, körnərlik ünüm hasıl qildi. Biz yeşil, tövən karbonluq, aylanma tərəqqi qılıdığan iqtisad sistemisini bərpa qılıb və takamullaşdırıb, kəsib qurulmisi və energiya qurulmisini tənşəşki sicil türütkü bolub, bütün məmlikətdə karbonni bazarda soğudilişini başlap, çigra sırtıda kömür elektr türlərini əmdi yenidin qurmaydıqalıqımızın cakarlap, qoş karbon siyasət sistemisi bərpa qılışını tezildib, kelimat özgürüşü xəliqara söhbütüge pahalı qatnışıb, məsuliyyətcan çoğun dövlətki xas məsuliyyətcalıqımızın namayan qıldıq. Qoş karbon nişanını işqa aşırışını başqıla bizdən tələb qılğan əməs. Bəlki, o cəzmən qılmısaq bolmaydıqan iş. Dövlətimiz yeni tərəqiyyat basıqçı qırdı. Qoş karbon xizmətini alğı səlzətdiş, bayılıq muhitini çəkləb durvatqan gəvdilik məsələlərini həl qılış. İmkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqa aşırışının ciddi ihtiyacı. Texnikinin tərəqiyyat yüzünlişigi uyğılışış. İqtisadi qurulmanın tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə türütkü boluşunun ciddi ehtiyacı. Xalq ammasının kündün küngə iş berivatqan güzel ekologiyalik muhit ehtiyacını qandırış. Adam bilen təbiyyətinin inaq bili ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ehtiyacı. Çoğun dövlət qıxas məsuliyyətimizin təşəbbüskarlıq bilen zimmə geliş. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü boluşunun ciddi ehtiyacı. Biz qoş karbon nişanını işqa aşırışının moyumluqını toluq tonub, qoş karbon xizmətini alğı siljitiş işənçimizni küçəytişimiz şərt. Qoş karbon nişanını işqa aşırış, bir meydan kən və çoŋqur özgürüş. O, asallı işqa aşırğılı boladığan iş əməs. Biz strategiyelik təpəkkür ixtidarımızını östürüp, sistemi qarışını qoş karbon xizmətinin pütkül cəriyanıqı sındırıp, mundaq töt münasibətini yaxşı bir tərəp qılışqa əhmiyyət verişimiz kerek. Birinci, tərəqiyyat bilən bulğımı çıxırışını azaytışının münasibətdi. Bulğımı çıxırışını azaytış, işləp çıxırış küşlərini azaytış digərlik əməz. Bulğımı çıxarmaslıq digərlik məməz. Бәлкі, экологияны алдыңқы орынғы қойып, ешіл төән карбонлық тәрәқият yолыды меніп, ұқтысади тәрәқият давамыда ешіл тәрәқият тіпігі өзгертішін үлгірі сүріш. Ешіл тәрәқият тіпігі өзгертіш давамыда техімі зор тәрәқиятны ішқа ашыруш дегелдік тұр. Бір тұташ пылаллашты чың тұрып, карбонны төвәлітіш білен білі энергия бейхәтерлікке, кәсіп зәнжірі, və təminat zəncirinin bixətərliki, açlıq bixətərliki gə əqiqi kapalətli qılış, amının normal turmuşuqa əqiqi kapalətli qılış gərək. İkinci, umumluq bilən qısməlliknin münasibiddi. Həm, bütün məmlikət bir taxt şaxmat buluş inini aşırıb, siyasət tədbirləni cipsulaşdırış, maslaşdırışını küçəytib, birihmi küş şəkilləndiriş gə əqiqi kapalətli qılış. Həm, rayon baylıqının tarqılışı və kəsb iş təqsimatının obyektiv əməliyyətini toluq oylaşıb,
جایلانن کسب کرلمسن تانشش یول نیشی و کوش کربن هرکت لایسن تدقیق لب بیکتب تن قدم دو مندگان هم من بر تایخت هیدیدگان اش نقل مزلق گرک. چونچه ازخ مدتلیک نیشان بلن قسق مدتلیک نیشان نن مناسبیتی. هم موقعی آزرگ قیب کنکرت مسئلهانی پخت قدم بلن حل قلب کچک قلبله آرقلق چون قلبنو قلقی کلتروش. هم یراق کلگوسیگ نظر سیلب көз алдыдегі мәнпәетке беріліш, нәтиже қазынышқы алдыраш идеясын түгітіп, карбон төңілетіш ретімі вән салмықыны яқшы егіліп, әқиқәтіне әмілетін үздәш, тәртіпілен тәдірже үлгірі сүріш, сүжіл күчәш керек. Төтінші, өкіметпілен базарның мұнасы өтті. Ишкі қолда күчәшті чың тұрып, қабіл өкіметпілен өнімлік базарның техімі яқшы бірлішігі түрткі болып, خوش کربن خدمتی دایر رغبت لندروش، چهلش میخانیزم نی برپاکلیش و تکاملشترش کرک. حرمت رادیو انگلیسی. بس بیگونکی اینچ برنامه‌مونزدا باشوجی شیجینپینگنن اشکیمن جیگرم برنجلی 10 ایننن جیگرم اشکینچو کنی، پانکا دریاسی وادسینن اکولوژیاسینن قوداش و اونی یوکروسپتلیک ترقی کلدروشکا چونکور ترتک بولیش سوپت یگند کلگان. Панха дәриясының Джунхуа милетіге мәңгі бәқт яртыш үшін бошашмай күрәш қылыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-й айның 24-й күні Джунгу Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 36-й қетімлік коллектив үгінішіге риясәтчілік қылғанды сөзілген Қош карбон нишанын ішқа ашыруш, бір мейдан кән вә чонқыр өзгүріш намлық сөзінің мұйым ноқтысыны аңлаттық.

Axırı keç kirdi. Səlim qayıtıp geldi. O bir gün məs idi. Səlimni görüb bayatın beri yığılayamığın gözlərimə yaş geldi. Qeynananın bizim turmuşumuz haqqıda çıxan namuapı qararığa qeyni o nemə deydikin? Səlim, dedim keçdə onun bağırığı taşınıb yaş döküb durub. Siz bilən toy qığınımğı şünçi yıllab oldu. Mənim bütün fikir xiyalım sizni yaxşı kütüb, qeynanamın xizmətini yaxşı qılış. Bunu deymisəm mu, siz obdan biləsiz. Əmə hazır mən qatdıq ağırıb qaldım. Bu kesəlinin məni qandaq külləgi eriştirdiğalıqını bilməymən. Bəlkim, sanaqlıq küllərim qağındı. Ləkin, bu sanaqlıq küllədə can təslim qılmısam, bəlkim, yəni bir qancı yıl. Hətta, onun da mı uzaqraq yaşayalışım mümkün. Ocaqda yəni müşündaq orun tutub yetişim mümkün. Ya ki, bulmasa, ələn-sələn yürüb, tərik bir can qatarda sizin yeninizdə. Ballarımni bağırımıqı besib ütəmən. Və ya ki, cinim tinim dili bolsa, yeni sizlərinin xizmətlərini qılalıqıdək qudrət ki erişəmən. Közüm uçıq bolsa, mən sizdən hər kəs ayrılmaymən. Axırqı gəplərim içimdən çıxmay qalayım.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandak, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınmı yanmaslıq, mənim kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berəlmisəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, Abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ме мұқадәстікіне аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Sünni aqli iqtidar və rəqəmləşdiriş texnikası arqılıq ögünüş və təhlil qılış elib verib, sekund dərəcəsinin özgürüşədiki qızılçıraqının tətür sanaq sanığı bir qədər toğru hüküm qıldıkən. Həmisi hesablaşdın çıxan nəticə boğaşqa ən axırda işləb kişilərinin nəzirdiki ən yeni alaydı pən texnika qaylanqan. Avtomobil tori texnikisi avtomobilgi orundulgan üskünlər arqılıq, avtomobilinin azırqı orini, sürəti qatarlıq uçurlarını toplayalaydı. Həm də tor arqılıq mülazimət üskünsüzü yollaydı. Əxli iqtidarlıq qatna sistemisi bu uçurlarını təhlil qılış və bir tərəb qılış arqılıq, növətki qızıl yeşil çıraqının alıdı və işib qalan vaxtını hesablab çıxalaydı. Şunaqla nəticini avtomobilgi orundulgan üskünlərdiki yolbaşlaş yumşaq detalığı yollab, qızıl yeşil çıraqının sekund oxuş iqtidarını işqə şuralaydı. Bu texnikinin qolunilişi şopurunun çıraqının şu dəqiqdiki alıdını texim yaxşı iyiləşigi yardan berib, bexatar avtomobil aydaş və yol yürüş ünümini yuqur götürüb, qatnaş qıstancılıqı və hadisi pəyda qılışını azaydıdı. Şuna bilən bir vaqtda bu mu əxli iqtidarlı qatnaş sistemisinin əmili qolunilişidiki bir tipik misal bulub, kəlgüsədə qatnaş işləri üçün texim köp mümkinçilik və tərəqqət boşluq elib gelidu.
1: Adaş ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, ədəşi hazır bilə çiniqimizdə biz işləyən bolduq mana.

0: İlgiri tor oyunda bəsişəttik. Hazır çınıxışda bəsişimiz.
1: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıxışı əhmiyyət verəyli.
2: Adam bədənindəki hüceyrələrdəki nurğun enzim reaksiyalarının normal elib berilişi üçün kali iyonunun qatnışığı muhtaj boludu. Məsələn, adam tamaq yegəndən kən qan yeməklinin hidrolizlənişində nasıl boğan glikozunu sömürüb alıdı. Bunun bilan qan şəkəri örüləydi. Bu vaqtda glikozunu biriktirib, glikogenni vaqtınca saqlaşqı toğır kelidi. Bu glikogenlar tədrici hidrolizlənib, glikozğa aylınıb, bərxil əzalar və muskullarının işlətilişi üçün təminlənildi. Kali ionu bolsa glikogenning biriktirilishiga qatnışadı, onda glikogen hidrolizlanğanda quyub berildi. Aqsilning parçalanishi və birikishida oqshashlar ma'lum kali ionini quyib beridi yoki uning ehtiyojliq bo'ladi. Masalan, odam badanidagi to'qilmalar zaxmlanganda aqsil parçalanib kali ionini quyib beradi. Zaxmlangan to'qilmalar asliga kelganda kali ioni aqsilning birikishini ilgari suradi. Odam badanidagi har xil to'qilmalarning harakati energiyaga muhtoj bo'ladi. Reaksiyaga kerakli energiya bilan ta'minlaydigan molekula adenozin trifosfat bo'lib, uning asl bo'lishimi kali ionining qatnashishiga muhtoj. Hüceyrə içindəki kali ioni bilan bədən suyuqluğu içindəki natri ioni hüceyrə və bədən suyuqluğunu elektrolit tamponluğuna yetkizədi. Bu xil tamponluq hüceyrənin muqim mövcud bulub duruş imkaniyyətiga ega qılıbla qalmasdan, bəlkə nurğun biologik reaksiyalar bu xil tamponluqqa tayinidi. Məsələn, nervinin uçur yetkizi sürəti nervi hüceyrəsindəki kali ioninin quyuqluğu bilan zich münasibətlik. Adam bədəni üçün zərur bolğan 7 çoğ ozuqluq maddə, aqsil, yağ, karbon su birikmələri, vitamin, su, anorganik toz, yəni mineral maddə və yeməklik tallasından ibarət. Kali ioni bilan natri ioni adam bədəni qəbul qilishqa tegishlik muhim anorganik toz ioni hisoblanadi. Adam bədəni qəbul qilgan kali asosligi inchki hüceyrədə sümürülüdi. Sümürülish nisbəti təxminən 85% bo'ludi. Sümürülgan kali natri pompasi orqali hüceyrə içigə kiradi. Normal quramığı yetkənlərinin bədənindəki kali miqdarı hər kilogramda 1955 mg buludu. Bunun 98% hüceyrə içki soyuqluğuna tarqalğan. Qalğanları hüceyrə sırtqı soyuqluğuna tarqalğan. Kalinin atom rad nömrə natrinikidən 8 köp. Bu kali atomunun natridin yadro içində 8 proton, yadro sırtında 8 elektron köpligini düşündürdü. Kalinin elektron qurulması natrinikiga oxşub ketidi. Faqat bir postla qavta ortdıq. Onun ən sırtlı qavitədə pəqət bir elektron var. Qalğan elektronlar enrit qaz argonğa oxşub ketidigan qurulmini şəkilləndirgən. Şuna kali atomi natri atomğa oxşaşlı nayt isimiz, nayt boş buludu. Yəkin modeli kalinin zişliqi hər kub santimetrdə 0,1862 gram. Eriş noxtısı aran 60 Celsiya gradus bulub, ximilik xüsusiyyəti natridin maaktib. Şuna əmisi iyoluq birikmi şəklədə mövcud bulub durdu. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kali bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal ilib berilishiga yordam berdi va bevosita qatnashadi. Albatta, kali to'liqlash hojatsiz, chunki bug'doy, dador, yong'oq, qicha, yozliq pasay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kali mol. Kali yana ösümliklərinin özüşidə zörür boğan muhim elementlərinin biri. Ximiyalik nöqtədən qarğanda, kalinin ösümlik tənədəki nurğun ximiyalik reaksiyaları adam bədəni və hayvanat tənədəki bilən oxşaş boludu. Yəni, kali ioni nurğun enzimlərini aktivləşdirdi. Bu enzimlərinin təsirində ösümlük tənədəki bioximiyalik reaksiya normal ilə berildi. Məsələn, kali ioni ATP-nin sintezlənişini ilgiri sürdü. ATP bolsa fotosintez rolda halqılıq rol oynaydı. Şuna kali ösümliklərinin fotosintez rolunu ilgiri sürdüğən muhim amillərinin biri. Şunaqlı yenə kali ioni şəkərinin birikişini, glikozunun kraxmal və seluloza bilan birikişini ilgiri sürdü. Yetərlik kraxmal boğandıla ösümlük andın köpüyüşkə kerəklik ozuqluq asıl qılalaydı. Yetərlik seluloza boğandıla ösümlüknün hüceyri divari andın müstəhkəm buludu, mivisi şəkilgə kırdı. Onundan başqa kali ioni azotun sümürülüşü və metabolizmini ilgiri sürdü. Azot elementi ösümliklərini toş çəryanında həmişə nitrat kislota qaldıqı mənfi ioni şəklində mövcud bulub durdu. Bunun üçün kali ioni onun əmra ioni boğandıla, andın elektr nitrallıqını saxlıqılı boludu. Kali ioni yopurmaqlarının hava döşükçülərinin içiliş və yepilişini tanışaydı. Yoruqluq yetərlik boğanda, kali ioni yopurmaqlarının hava döşükçülərinin içilişini ilgiri sürdü. Yoruqluq yetərlik boğmağanda, kali ioni yopurmaqlardaki hava döşükçülərini tez sürətli itib, ünümsiz parlandırış rolu tüpəylədən, ösümlük tərkibidiki sunun azib getişinin aldın alıdı. İnsanlar yeməklikdən kaliğe erişələydi. Ondaqda ösümlüklər kaliğa qayardın erişidu? Əlbəttə tüpıraqdın. Бірақ, тұпырақтыке калий мұқтары чәклік.

0: ئىشلەپ ئىشلەتكەندە تۇپراقتىكى كالىي زور مىقداردا خورايدۇ. شۇڭا زىرائەتلەرنىڭ تېخىمۇ ياخشى ئۆسۈشى ئۈچۈن تۇپراق كالىيلىق ئوغۇتتا ئوغۇتلىنىدۇ. ھازىر دائىم ئىشلىتىلىدىغان كالىيلىق ئوغۇت ئاساسلىقى كالىي خلورىد ۋە كالىي سۇلفات.
1: مەن بىر چىراغ. نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىقىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنىم يوق. مەن بىر چىراغ. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ. قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.
0: Qadirlik dostlar, hazır nurgun dağlıq karxanalar boşluq ayırıp zəratlaş texnikasını oturğa çıxardı. Həm də bazarğa silish aldıda turğan yan telefonlarda aldı bilan işlətildiganlığını bildirdi. Eyilnişçə bu texnika neçə metr radiusdakı yekke üskünigə 5 wattlıq yiraq arlıqdan tok qaçılaşını işqa şurğan bulub, köp üskünigimi birlə vaqtda tok qaçılığılı buldikan. Yat cisim tosuwağan taqdirdimu tok qaçılaş ünümi tüvəlləb getməydikan. Boşluq ayırıp zəratlaş texnikasının yadrosu. Bu xil boşluq ayırıp zəratlaş texnikası əməliyyatı bir xil simsiz radio частот texnikası bulub, bu xil texnikanın prinsipi boşluqdakı elektr meydanını vasit qılıb, energiya yetkizişdən ibarət. Növbətdə boşluq ayırıp zəratlaş texnikası asaslıqı boşluqda orun belgiləş və boşluq ayırıp energiya yetkizişdən ibarət iki yadroluq texnikanı öz içəyə alıdı. Boşluq ayırıp zəratlaş üskünəsi yan telefonun orununu doğru təkşürüb, ondan yan telefonun içəyə orunlaşdırılğan 144 tal antenna sepi arqılıq yollanğan millimetr dolqunni qabul qilib elektr energiyasiga aylantirdi. Yan telefon uchi mikrobelga antennasi orqali qabul qilib, radiosi necha metr keladigan bo'shliqda quvvati 5 watt bo'lgan yiroqlikdan simsiz zaryadlashni ishga oshirish orqali bo'shliqdan ayirib zaryadlashni amalga oshirdi. Shuning bilan bir vaqtda u yana ko'p uskunalarga birla vaqtda tok qachilashni qo'llaydi. Har bir uskuna 5 wattni qo'llaydi. Yanfonni yachisimla to'sib olgan va ishlatayotgan chaqdimi ta'sirga uchirmaydi. Gerçi 5 wattlı quvvətin hazırki elektron sahəsində heç qandaq özəlliyi olmasımı, lakin ilgiri çatalıq bir qism aldın tərəqqi qılğan karxanalar oturğa qoyğan nəql qılış layihəsinin köpüncüsü faqat 1-2 watt ətrafındakı zəratlaş quvvəti bulub, onun zəratlaş ünümü bək tüvən boğaşqa, istimal elektron sahəsində kən köləmdə qolunışqa amansız qalğan. Ondaqda boşluq ayırıp zəratlaş yəni qandaq xırslağa uçuraydı? Boşluq ayırıp zəratlaş texnikası bizgə zor xoşallıqlarını elib gəldi. Ləkin şunun bilən bir vaqtda hazırqı texnika tərəqiyyatıdan qarğanda yəni bəzi məsələlərini hal qılışqa toğır kəlidu. Birincidən, 5 wattnın zəratlaş qutunun ünümü bir qədər tövən bulub, yəni mi yuqır götürüşkə toğır kəlidu. İkincidən, boşluq ayırıp zəratlaş texnikasıdaki zəratlaş qozuqunun həcimi bir qədər çoğ, yasılışı bir qədər mürəkkəb, tənərxi yuqırı, setiliş basımı bir qədər qımmət. Qandaq qılğanda, istimalçılar qəbul qıla alaydığan baha dairəsinə düşürüşkə buludu, bumu karxanalar oylanışqa tegishlik məsələ. Boşluq ayırıp zəratlaş texnikası keltirib çıxırdığan radiasiya adamın salamatlığına təsir göstərmədi. Əməliyyətdə aləmdə faqat temperaturu var hər qandaq nərsədə radiasiya buludu. Biz hər xil cisimlərdən meydana gələn radiasiya içində yaşayırıq. Turmuşda kəmbos olmaydığan çox tipdəki ailə elektr saymanları, məsələn, toğlatqı, kralğı, kompüter, televizor, hava tənşigüş, kiçik tipdəki ailə elektr saymanları, məsələn, üstəl çırığı, mikrodolqunluq qocaq, çağ tozan sümürgüş, çaş qurutquş, dəzmal, simsiz telefon, hətta saqal ağuşladımı elektr magnit radiasiyası boludu. Əlbəttə, ailə elektr saymanlarının elektr magnit radiasiya miqdarı dövlətin bexəterlik ölçümü dairəsində bulub, biz faqat onu toğra və müvafiq işlətsəklə, adamın salamətliyi ziyan yetkizməydi. Kişilərin hər günü bu elektr saymanlardan ziyadəndiş qılışının hacəti yox. Boşluq ayırıp zəratləşdən payda boğan radiasiya mu, ailə elektr saymanlarına oxşaş. Faqat adətki elektr magnit radiasiyası bulub, dolqun dəstisini şəkilləndiriş arqılıq, millimetrlik dolqunni yan telefonga nişanlı qoyub berib zəratləş elib barıdı. Bu sadiki tərəqiyyatının mükəmməlləşigə əgişib, texmi yuqru quvvətlik boşluq ayırıp zəratləş texnikisi pat ardı itib gəlidu. Lekin biz şunun işin içimiz gerək ki, pən texnikinin özüksiz tərəqiyyatı radiasiya bexətərligini dağımlıq türdü kapalat gəgə qılıdu. 2017 yılından 2019 yılıca elektron məhsulatlarının simsiz zəratləşdən tərəqiyyatı zəratləş qutunun uçqandak yuqru kötürülüşünü tamamlab, 7.5 wattın 85 wattqıcı örləb, 10 nəsdən köprək aşqat. 2021 yılından başlab boşluq ayırıp zəratləş texnikasının oturuqu

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qərəlsiz bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllər nəsə qurman?
5: Cümləkni çın etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Şincanda iki caydiki saxçı tərəb qarxanıqı çetişliq oğurluq dilosunu arqa-arqadın paş qıldı. Pul xəclisə qımar oynaş cəzasını keçirim qılğılı bulamdı. Ər qurqol 100 kilogramlıq bir xətər şikapını yötkəp gətdi. Sot məhkəmisinin iş beciriş tərtibini eğir dərəcədə qalaymıqalaşdırğan ayal 10 gün toxtutup qoyuldu. Avtomobil yürüyüş cəryanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunu xilapmı? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Şincanda iki caydaki saxçı tərəb karxanığı çetişlik uğurluq dilosunu arka-arkadan paşqıldı. Kuruluş orni zavut öyünleri çətirək caydı boludu. Üskillərgi qaraydığa adam olmaydı. Az bulmağan kanunlu xilaplı qılğıcı məxsus karxanlarından nazarat qılış başqurşudaki bu xil yucuqlarına köz tikib, fırsat kütüb uğurluq qılıb payda ündürməkçi boludu. Yakınki məzgildə Altay şəhri Xıcın ayısıdan ibarət iki caydaki saxçı tərəb dəl caydı tədbir qollanıb, tez hərəkətki kilib, karxanlarga çetişliq köpləgən uğurluq dilolarını paş qılıb, kanunlu xilaplı qılğıcılarının həyvisini yergi urub, karxanlarının işləb çıxırış ticaret asasını saxlab qaldı. 5-ci ayının 6-cı günü, məlum karxanının vəkili məxsus Altay şəhərlik qunan idarisi cinayişlər təhqiqləş çoğun ətirtigi kilib, ləvhə təqdim qılıb rəhmət etdi. Bir ay ilgiri Altay şəhərlik qunan idarisi bu karxanı məsulunun Balbağa yiyesi Kögerto kenti Karabas çarvıçılıq meydanına caylaşkan karxana tür kuruluş oranına uğur kırgenliki. İşki transformator, zor türkümdeki yokur besimliq kabıl siminin izdireksiz yokap ketgenliki. Dəslapki qadamda isaplangan ziyandan 200 man yuenge yetidigalliki toğırsıdiki saxçı məlumatını tapşırvaldi. Karxana məsulü yenə xalq saxçılarga bu bir türküm üskünlərinin tür kuruluşidiki halkılıq maddi əşya işgəlliki. Oğurlanışının karxanığa iqtisadi ziyan kəltürüplü qalmay, kuruluş iş sürütügə eğir təsir yetküzgəllikini eytdi. Bu idarının cinayi işlər təqiqləş çoğun ətirdi, malmülüki çıxılış dilosuğa tez inkas qaytırış mexanizmini qozğıtıb, xalq saxçılarını nəxməydanğı berib təşürüşgə təşkillidi. Amma kuruluş orunda kesvitilgən kabıl və taşlap qoyulgan kereksiz nərslərlə qalğan bolğaşqa ünümlük yipkücü kəmçil idi. Xalq saxçıları eğir tiptiki üskillərini oğurlaşqa çoxum qatnaş quralı lazım bolduğalıqıqa hüküm qılıb, dərhal iki yolu bölünüb təşürüşünü qanat yaydırdı. Bir yoldikilər nəh meydanda qıb qalğan yipkücünü təşürdü. Yenə bir yoldikilər ətraptiki qumallıq kişi və avtomobillarını umumyüzlük bir-mubir təşürdü. Təhqiqləş arqılıq xalq saxçıları iki cinayet qumandarını bekitdi. Həm onlarını qolğu düşürüb, oğurlanğan transformator kabıl simini qaytırıb gəldi. Yaqınki məzgildə Xıcın nahiyisi saxçı tərəbmü məxsus zavod rayondaki zavod öylərgə köz tikib, iqib yürüb oğurluq qılış şayqısını bitcət qıldı. Bultur 9-cı ayda Xıcın nahiyisidiki ər Liu familik işligicilik qılvatqan məzgildə Tov familik bilən tonuşub qaldı. Şikeylən Xıcın nahiyisidiki məlum kançılıq şirkətinin bir çət yıraq cahidiki zavod öyüyə köz tikib, zavod rayondaki metal materiallarını uğurlab payda ündürməkçi boldu. Bu yıl 3-cü ayının 19-cu günü şikeylən köp qıtım nəx meydanını küzətkəndin kiyin yerim keçidə bu şirkətinin zavod rayonuğa suxunub kirib, toksimi, tok təqsimləş sandıqı qatarlıq materiallarını uğurlab 430 yuan nəbki erişdi. Ətisi işgeylən yenə Muşu Zavod rayonuğa suqunub kırıb, dilo sadır qıldı. Uda dilo sadır

арқылы пайдының тәміні тетіп қалған жекейлән, үнімні өстіріш үшін лифа мелекіне еніғі тартып, шерек қылып, еқіп үріп, дилу садыр қылыш әндесіні шәкілләндірді. Шынодың кейінгі бір айдың көпірек вақытта ұлар нахия базыры әтрапыдегі езі базар завод райолырдың генератор, кабыл, аккумулятор қатарлық қарқаларының мадди әшиялырыны оғырлыды. 4-ci ayının 16-ci günü üçəylən yerim keçidə 5 generator, 3 bağlam kabel sim, həm 1 akkumulyatorunu uğurladı. Bu qıtımqı dilo sadır qılışda onlarının hərkət izi aşkarlandı. Üçəylən gərcə qəstən amuvi sim üskünüsüdün özünü qaçırğan bolsumu, zavud üyi ögüzüsüdiki bir kiçik tipdiki sim üskünüsü onlarının dilo sadır qılış çəryanını toluq xatırlı valğandı. 4-ci ayının 20-ci günü karxananın saxçı məlumatını tapşırıb alğandan keyin Xəjin nailik quman idarəsi təkşiriş arqalıq Təvəlik rayonudakı xadimlərinin uçurunu ilğab təkşirib seliştirib 3 cinayət qumandarını bekitdi. Həm 4-ci ayının 23-ci günü onları qolğa düşürdü. Təkşiriş arqalıq bu üçəylənin cəmi 15 qıtım dilo sadır qılğanlığı iniqlandı. Dilo yanımı ilgirligən halda təqiqlə becirilməkdədir.

Pul xərclisi qımar oynaş cəzasını keçirim qılğılı bolamdı. Qımar oynaş özgimi, özgegimi ziyanlıq. Qımar oynaşdan kelib çıqan türlük aldamçılıq cinayətləri az bolmağan kişini qoşlab qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. 2024-cü ili 12-ci ayda Huang familik başqalarının tanıştırışı bilən Çin familik qatarlıqlar təşkiligən qanunsuz qımar oynaş pahaliyyətiga qatnaşdı. Saxçı tərəb qımar uvusini təkşürüb bir tərəb qılğanda Huang familik qalaymıqançılıqdan paydalınıb qeçib gətdi. Şunodan keyin Huang familik gün boyu dəkki-dükü bulub, özünün qılmışının sürüşdürülüşüdən qorxdı. Hu familik, Huang familiknin keçirmişlerden xəbər tapqandan keyin özünü münasibəti bar, yolu bar dəb yalğan eytib, qımar oynaşqı çetişliq deyil o işini bir tərəb qılıb, onu qonan orqanının cazasıdan saxlab qalalaydıqallıqını eytdi. Huang familik qanuni cavabkarlıqdan özünü qaçırışınıla oylab, Hu familiknin təlipi boyca onunğa arq-arqadan 15 min yuan yötkəb verdi. Amma bu atalmış münasibətini ravallaşdırış, cazanı tügütüşkə işletilmedi, bəlki Hu familik buzub çeçib tügətdi. Huang familik Hu familiknin xəbərini alanmay, özünün aldamçılıqa uçurğalıqını hiss qılıb, dilo məlum qıldı. Qunan orqını təhqiqləşini ahırlaşdırıb, Savən şəhərlik Xəlq Təptiş Məhkimisinin təşürüb əyiblişigə ötküzüb bərdi. Bu təptiş məhkəmisi aldamçılıq cinayətigi çetişliq dəb qanun boyca Hu familikini əyiblidi. Sot məhkəmisinin sot qılıb inixlişcə Hu familik qanunsuz ilgilviliş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, başqalarının mal-mülkini aldab elib alğan. Sonmisi bir qədər çom. Onun qılmışıdın aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Yaqında sot məhkəmisi Hu familikə müddətlik 9 aylıq qamaq cəzası verib 1 il keçikdiriş, qoşumça 3000 yuan iştiraf qoyuş doğrusuda hökm çıxardı. Huang familik qımar oynaş qılmışı bilən Qunan orqanı tərəfindən 13 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuldu. 1900 yuan cərimanı qoyuldu.

Әр құрық қол 100 килограммлық бейхәттәр шикапны өткеп кәтті. 5-ci ayının 1-ci günü ətdiyəndə Xotən nayisi Xanirix Pazırı əhalisi Yufamillik öyüdəki bixətlər işqapının yoxab kətkəllikini bayqab, aldırab tinəb Xotən nayilik qunan idarəsigə saxçıq məlum qıldı. Bu idarə cinayi işlər təqiqləş çoğatırdının xəliq saxçıları nəx meydanğa kilib təşürdü. Yufamilliknin əsləb berişcə o aldınq günü kəştə uxlaşdım burun bixətlər işqap öz ornıdı bulub, keçidə öyüdümü işqanda xeyri avaz anlanmıqan. Орнудан тұрыпла бейхәттәр шкапның юқап кеткенлігін байқаған. Бейхәттәр шкапның иығырлығы 100 килограмм келедіған болып, халық сақшылары дәстәпкі қадамда, жинайет командары өткегенде қатнаш вастысы ішлеткен болышы мүмкін деп өкім қылды. Найты тезді халық сақшылары Юфамиліхнің үйінің темі сұртыда еніқ чақ ызыны байқыды. Хәм жүріш жолыны бойлап, із қоғлап, жинайет командарының ту фамилік ішкәлігіні бекітті. 5-ci ayının 1-ci günü çüşdən kiyin xalaq saxçıları tu familiyini qolğu çüşürüb, onun uyudun oğurlanğan bexətər işqapını tapdı. Bəxtki yarışa bexətər işqapının qulub bir müstəkkən bulub, tu familiyik qomurub açalmıqan, işçidiki mal mülük saq idi. Soraqda tu familiyik özünün yu familiyikə adavət saxlıqlı uzaq bolğalıqını. Bunundan ilgiri yu familiyikinin bexətər işqabıda köp mıqtarda altın zibuzundan saxlanğalıqını anlab, oğurluq qılıb açıqını çıxarmaqçı bolğalıqını ixrar qıldı. 5-ci ayının 1-ci günü səhərdə tufamillik aldın təyərləb qoyğan qulub qumuruş saymınını ilib, üççaqlıq toksiklidini həydəb, yufamilliknin uyugə kilib, tamdın artılıb kırıb, bixətər işqapını qumurub aşmaqçı bolğan. Köp qıtım sınapaqan bolsumu oxşaşla muvafiqiyyət qazınalmıqan. Şunun bilən, quruq qol bixətər işqapını üççaqlıq toksiklidini bisib ilib gətkən. Növətdə bu dilo yenimi ilgirligən halda təhqiqlə becirilməkdə.

Avtomobil yürüyüş cereyanında arka rette yetip uxlaş kanunlu xilap mı? Arka rette yetip uxlaş kanunlu xilap emez. Arka rettiki orunduğunun yölençükünü çürüp aram elip, bir xatarlık tasmasını takval sağlıb olmadı mı? Uzun yolluq səpərgi çıkanda köplügen yolucularda bu xil xata qaraş bulup, arka rette boşluq çoğun, bir xatarlık koeficienti yuqri, yasa işinimi bolmaydı o dəb qaraydı. Ama onlar bilmeydi ki, yuqur süratte kituatkan avtomobilda ciddi tormuzlaş, soquluş qatarlıq tuyuqsuz əhvallar görülgende, bixatarlık tasmisi takımıgan arka rettiki kişilerinin yarlanış xayubi aldınqı rette olturğandın eşip düşüdü. Onun üstüge yetib uxlaş haleti xatarını həssiləb aşırıb edildi. 5. ayının 1. günü G7'de Beijing, Şincan yuqur süratlik yolunun Ürümçi şehri təvəllik rayonu, 1. maylıq dəmiliş məzgildeki səpərgi çıxış yuqur pəllisini kütü aldı. Yolda avtomobil eqimi köp, avtomobillerin yürüyüşü astıb oldu. Şəhər ahalisi Şifa Millik avtomobil həydəb iki yıqın dostunu elib Ürümçidin yolu çıxıb Tianşan Buğda Köli Mənziri rayonuna barmaqçı oldu. Arka rette oldurgan Wu Familik yolu çıxışının aldıngı keçisi tünigeşke avtomobilge çıxıb uzun ötmeyle harğıllıq his qilib bir xatarlık tasmasını yeşip arka rettiki orunduqda yetip uxladı. Avtomobil Beijing yolu ötüşmü kövrüki etrafıqı kelgende, aldı tərəb yol bölükide katnaş hadisi səbəbidin avtomobillar öcret bulup getkenidi. Şifa Millik tormuzunu yenik dəsəb, sürətini astılatdı. Lekin avtomobillarına arlıqı bir qədər yıqın bolğaşqa, aldıdaki avtomobilga soqulup kitaydı vidi Şifa Millik ciddi tormuz qılışqı məşbur boldı. Çoğun inertisiyadın avtomobildeki həmmeylən aldığı küşlük silkindi. Şifa Millik bilen yardımcı şopur ornudaki dosti bixatarlik tasmasını taqvalğaşqa çoğun çataq çıxmadı. Arka rette yatkan bixatarlik tasmisi takımgan Wufa Millik orunduqdan silkinib düşüb, biliki aldınqı rettiki orunduqnun astı tərpigi uruldu. Şifa Millik dərhal xətərdin signal beriş çırığını yandırıb, avtomobilini ciddi əhvalı taqabıl turuş yolu tutup, Wufa Milliknin yarlanış əhvalini təşürdü. Bəxtki yarışa Wufa Milliknin biliki yenik urulğanıdı. Bu çağda bu yol bölükideki katnaş hadisini əmdil bir tərəb qılıp olgan Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi katnaş başquruş tarmaq ətirti, yuqur sürətlik yol Kazvən Çoğ ətirtinin xəliq saxtısı avtomobil aldığı kəldi. Əhvaldan xəbər tapqandan keyin xəliq saxtısı həydigücü və olturğucularga nəx meydanda bir xətərlik təşəbbüsü bərdi. Elimi yaxşı ciddi tormozlab soquluş yüz bərməbdi. Əgər rastılla son dışış, soquluş yüz bərsə, bixatarlık tasmasını takımay, arka rette yatsa yarlanışı, hətta hayatıqı xəyb yetişi mümkün. Bu, çöçütkəllik əməz. Şunun bilən belə, xəliq saxtısı nəx meydanda həydigücügə avtomobildeki yolucularının bütün musabıda bixatarlık tasmasını takışını əskərtişini, yol yürüyüş cəriyanı da arka rette yetib aram elişini qatlıq çəkilişini tapılıdı. Bu iş arqalıq Wufa Millik qatarlıq üçəylən xatalıqını, tonğalıqını bildirdi. Xəliq saxtısı mundaq bildirdi. Meyli arqa rəttə yancı yazsın, ya ki orunduqnun yölənçükünü çürüb tüz yazsın, 3 noxtuluq, 2 noxtuluq bixatarlıq tasmasını toğra taqılıb olmaydı. Şuna məsələnin aşqıcı bixatarlıq tasmasını toğır taqaş taqmaslıqda. Yetişdə əməz. Ondaqda arqa rəttə yatqanda bixatarlıq tasmasını taqmaslıqnın qanda xətir var. 1. İnertisiyə zərbəsinin saxlanımən dəbmü saxlanğılı olmaydı. Bir xətərlik tasmisi qoğdumusa asallı yarlanıdı. Avtomobil yürgəndə bir xətərlik tasmisi avtomobil işçidiki ən asaslıq, ən önümlü qoğdunuş qurulması bulub, inertisiyə elib gəlgən zərbini yoxdub, bədənini soqulub getişdən saxlaydı. Arqa rətki yolucular yatqanda bir xətərlik tasmisini toğru takımağaşqa bədini bağlanmağan halətdə durudu. Navada avtomobil ciddi tormozlansa, yol özgərtilsə, ya ki soqulub kəsə, asalı silkinib, düşüb getib, soqulub getiş, qayırılıb getiş, hətta texmi iğir zəximlənişini kəltürüb çıxırıdı. 2. Arqırat bixatarlik xata qarşı çonqur yıldız tartqan bulub, hoşarlıqını boşaşdırıb qoyğanda, xətərgi bivasta yüzlənişki toğır kilindu. Köpsandiki həydigücü və oldurğucu da arqırat texmi bixatar, bixatarlik tasmisi takımısı mı buludu deydiğen xata tonuş mevcud. Heydaş orni ve avtomobil beşidin yıraq dursa ziyanğı uçurmaydı dəb qaraydı.
Əməliyyətdə arqa rəttə bixətərlik yəl xaltısı qatarlıq müdafiə əsləhələri yox. Ciddi əhvalda bixətərlik tasmısını taqmağanlarının yarılınış nisbəti bixətərlik tasmısını ölçəmlik taqıqan aldınqı rəttiki kişilərininkidən xeylil yoxur boludu. Üçüncü, uzun yolluq səpər çarçıdudu. Xata usulda uyku toluqlaşdın əksicə asallı çataq çıxıdu. Özü optimobil həydəb, Səpərgi çıxanda yol bir qədər yiraq bolsa, yolucular asalla çarçab qalıdı. Lekin optimobil yürüş cəryanı da arqa rəttə yetib uxlaşqa hərgiz bulmaydı. Normal oltırış halıdını saxlaş, həm bixətərlik tasmısını taqaş gərək. Bunda qılğanda həm bixətərlikkə kapalat qılğılı, həm muvaffaq aram alğılı boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bixətərliki qanununun 51-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Haydovchilar va o'ltirg'uchilar motorli qatnash vositasi bilan yo'l yurganda belgilimi bo'yicha bexatarlik tasmisi taqib olishi, mototsikli haydovchilar va uningga o'ltirg'uchilar belgilimi bo'yicha bexatarlik qalpiqi kiyishi kerak. Qonun moddasidagi o'ltirg'uchilar motorli qatnash vositasining oldingi reti, orqa retidagi barliq o'ltirg'uchini o'z ichiga oladi. Mayli yuqori sur'atlik yo'l, shahar tez sur'atlik yo'li yoki odatdagi yo'lda bo'lsin, Arqa rəttiki yolucular bəlgilimi boyca bixətərlik tasmısını toluq müsafədə taqışı kərək. Arqa rəttiki yolucularının bixətərlik tasmısını bəlgilimi boyca işlətməzdikdək qanunu xilab qılmışıqı qarda, qatnaş başquruş tarmaqları qanun boyca agaqlandırış, ya ki cərimanı qoyuş cazası berdi. Həydəgicilərinin mu olduruqucularqa bixətərlik tasmısını ölçəmlik taqaşını əskərtdiş, həydəkçilik qılış məcbur itibar.

Qadərlik radio anlıqcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız imuş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi Kiriş Türgütüsü Pəzilat Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Biznin xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiq qılındu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
5: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu okulamın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Yeshong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
7: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.

Radio dostlar, programımız qaytib keldik. Adam həmişə bir işlərini zığırlamaydığan adamlar bilen bilə yaşaşını yaxşı gördü. Zığırlamaydığan kişi bilen münasibət əmdi başlanğan vaqtda qarmaqqa heç nərsə erişəməgəndə kəs qan bilen, amma vaqt uzurğanda həmmiyə erişkil boludu. Endi daim uşaq paydığı erişini yaxşı gördüğü adam bilen bilə bolğanda dəsləbdə qarmaq erişkəndək tuyğuğu kəgən bilən uzaq vaxt aralaşqanda bəzi nərslərdən ayrılıb qelişiniz mümkün. Əlbəttə, biz hayatta kişilik durmuşdan nurğullığan kişilər bilən münasibət orıntımız. Bu münasibətdə kişilər özərə düşünüşkə qollaşqı muhtaj boludu. Kişilik münasibətdə siz başqılağı kən qosaqlıq qısınız, mihr-muhabbət bilən muamili qısınız, nurğullığan heyran qalarlı xuşallıqlarına iqib olalaysız. Әмі адамда әр қылмы жаз қарактер болуды. Сізге демекші болғыным, башқыланың яқшы мы жаз құлқыны үлге елін. Начар тәрәплердің ибрәт елін. Кішілік аятта башқыланың артықшылықыны, өзіңіздің кәмчілікіні көрдіған көзіңіз болсын. Әдісіла бір ішладың құсыр іздімей, ғозыр іздан. Кішілік аят чоң бір сәхне. Әр бір кіші бір китап. Әр бір китап біздің достымыз. Bəzi kitablarımızın muqavisi nəpis, bəzi kitablarımız addi sadda. Amma qandaqlı bulmuşsun, hər bir kitab bizgə turmuş ögütüdü. Bəzi kitab turmuşumuzga xuşallıq epkiludu. Bəzi kitab bizdən qiyinçilik işin çıxıb ilişimizgə yardan berudu. Ənə şundaq dostumuz bolsa, qədirləyli. Əlbəttə, növətki küyümüz kişilik turmuşdiki.

Yağmurluq günlərdə siz üçün küllük tutub yerləyən kişini qadırlan. Sizin mecazınızı özgərtəyləyən kişi, siz yaxşı gördüyən kişi. Sizin mecazınızı könəliyən kişi, dəl sizin yaxşı gördüyən kişidir. Qadırləşini bilgəndilə, erişik əxliq. Həmən muhabbət əqqidi ki, paranlarımız hazırınladı boldi, əmdiki dəmlədə muhabbətlik küllərimizin sizlərinin hazırınlağı sunumuz, muhabbətli küylərimiz davamlıq sizlər üçün yaraydı.

Nəsəyimli dostlar, güzəl peytlərdə güzəl təvsiyələrimiz davamlıq siləv üçün onda xosla diqqətinlə tövəndiki təvsiyələrimizdə bolsun. Hər bir işini 10 minut burun başlan. Bunun da 101 iş ehtimallıqı boğan işlağa taqabül turğulu yetərlik vaqt çıxıdı. Həm işlərini teximiz salmaqlı bilən qılalaysız. Orunuzdun turuş üçün saatınızdın qonqırqını 10 minut burun vətən şəp qoyun. Şunu bayqaysız ki, sırtqı çıqqanda aldırab keçişinizdən ağaç da yox. Ətdigənlik naşlıqınızdın mı aldırmay qılalaysız. Bütün bir güllük röyü qaldığınız texim roxluq və kötürəngi buludu. Başqılarının artıqçılıqını köpürək bayqan. Başqılar bilən huzurlanış pozisiyası da alaqı qılın. Qarşı tərəfdən artıqçılıq tərəfləri bolsa, dərhal qubul qılın. Hərəkət qilishni, bədən çiniqtirishni toxtatıb qoyma. Hər günə 1 saat bədən gözəlləşdirish gimnastikası oyna. Hə? Köpərək piyada meyin. Xidmət arlıqında orunuzdan turub bədəninizi hərəkətləndirin. Hə? Onundan başqa özünüzə məbləğ silin. Aram bəxş. Küllərdə xoşal yaşan. Aram eliş çəmbərkinizdən halqıb çıxıb yeniçə mühitdə bir neçə gün yaşayıb yıqın. Səyahət qılın. Rəsm sizin. Hüsn xat yazın. Arzularınızı her vaxt tizimli kitizip, onu özünüzü əskertip duruşunu mu, herkes unutup qanma. Güzel tavsiyelerimizden kiyen, güzel nadir naqşılarımız, anlıqçılarımız için yanraydı. Kendime

Hürmetli radio dinleyiciler, emdi Cungoğu Nazar programımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Dövdümüzdən balalar paravallıqıqa toluq kabalatı qılış səviyyəsi davamlıq özdi. Aldınqı 5 ayda dövdümüzdən mal, sodi import-eksporti oxşeş məzgirlikidən 15.3% açdı. Beycan motorsız qatnaş vasitlarını quyuş rayonunun sığımını davamlıq kenaytdi. Adetki kişilərmü kəsbi tənərkət dünyasında yeni baharını kütüb aldı. Bu vaxt baxıcılar qandaq qığında açıqla masıqını ügün ələydi. Hazırqı yaşlar arasıdaki bu xıl faaliyyət toru

Hürmetlik radio anlıqıcılar, motorsız katnaş vasıtları kündülük səpərge çıxış axırqı 1 kilometrinin mühim tereki. Şundaqla, şəhər idarə qilishdiki bir qiyin məsələ. Yaqında Beijing şəhəri yeni bir növətlik motorsız katnaş vasıtlarını quyuş tərtibini tözəş məxsus hərkətini yolğa qoydu. Bu yıl yol boşluqda motorsız katnaş vasıtlarını quyuş ornidin 130 mingni köpəytdi. Çütün burun saat 9'da Beijing metrosu Şahı Bekitinin şarkı tarafıdaki Şahı Yi Bekiti türlük motorsız katnaş vasıtları bilen toşup ketken idi. Şahı Bekitinin ətigerlik yukarı pəlisi de kündülük yolucu miqtarı 95 min adam qeytimgi yetidi. Her günü motorsız katnaş vasıtlarının kuyuş ihtiyacı 10 minge yakınlaşıdı. İlgiri kuyuş rayonu kısıp oğaşka nurgun kişiler 1 kilometre yarak çayğı kuyuşka mecbur bolatdı. Bugünkü günde yeniden işki kereştürülen Şahı Yi Bekitideki strolog motorsız katnaş vasıtlarının kuyuş binası bu ahvalını tüptün özgertti. Bu, çoğun tüptüki motorsız katnaş vasıtlarının kuyuş strolog binası bulup motorsız katnaş vasıtlarının altımını sığdıralaydı. Paytaq tibbi daşosa qarmaqıdaki Fuxing doktorxanası Şirin rayonu Fuxingmen taşqi çoğun kötüsüge caylaşkan. Boşluk tar bulup, ilgiri toksikletin kirişi çeklengeşke, kesel körsatküçiler ve doktorxandaki işçi hizmetçiler toksikletini etraptaki yollarda toxtışka mecbur bolatdi. Boşluk baylıqını keziş arqılıq, koru işçi de yeniden toksiklet toxtış rayonu kuruldu. Ambulatoriya binası bilen boğun arlıqı pekat bir qademde keledu. Paytaq tibbi daşosa qarmaqıdaki Fuxing doktorxanasının muavin başlığı Sın Çiang tunuşturup mandaq dedi. Motorsız katnaş vasıtlarını rayonga ayırıp toxtutuş, toksikletin toplaş əsərlərini yeniden orntuş qatarlıq tədbirlər arqılıq, hazır təminləş bilən ehtiyacını tənpınlaşdırış asas cəhətdən işqə aşırıldı. Metro bekitidən davalaş aparatlarıca hər bir caydaki toxtuş nöqtələrinin dərəcəsini östürüb özgərtiş, Beijingin motorsız katnaş vasıtlarını başqurışını davamlı qeyliblaşdırıb, şəhər səpərgə çıxış mülazimətini yaxşılığalıqının ixcam görünüşü. Beijing Şehirlik Katnaş Komiteti Katnaş Başkuruş Başkarmasının 1. Modir Dərəcəlik Bölüm Əzası Yin Shudi mundaq dedi. Bekat, Suda Saray, Talı Bazri və Doktorxana Qatarlıq Orunlağa motorsız katnaş vasıtlarının quyuş əsləhələrini sətləşki toğrı kelidim. Şehirlik Katnaş Komiteti bu yıl yol boşluğudaki motorsız katnaş vasıtlarının quyuş orundan cəmi 132.700-ni köpəytdi. Şunun bilan bir vaqtda mühim nöqtəni relislik katnaş bekitdi. Ögünüş, davalaş, mənzirə, soda qatarlıq 160 nöqtəlik orunğa mərkəzləşdirib, bir bekətkə bir tədbir boyicə tüzəş xizmətini qanat yaydırdı. Bir tərəfdən toxtutuş mülazimətini əlalaşdırıb, yeni bir tərəfdən uzaq müddət orun igiləb durğan murda avtomobilini tərtibkə selişqimi mas qədəmdə küş çıxırıldı. Yaqında Beijingdəki nurğun tarmaqla birlikdə hərəkət kilib, nurğun köçələri berib, taşlandıq motorsız qatnaş vasitələrini mərkəzlik təkşürdü. Xizmətçilər uzun müddət qaraydığan adımı yox avtomobillarını bir-birləb tizimləb, elan çaplab, elan qılınğınığı 7 gün bolğan bolsunmu, elib ketidigan igisi yox avtomobillarını bir taş iniqləb, mərkəzləşdirib bir tərəf qaldı. Qatnaş tarmaqları yana bütün şəhərdəki motorsuz qatnaş vasitələrini toxtışqı bulduğan boşluq baylıqını umum yüzlük rədki turğuzub, sallıq məlumat ambarı qurub, avtomobil toxtutışdiki qalaymaqan əhvalanı yaxşılaydı.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, bu vaxta qucular qandaq qığında açıqlamasını öyrənə biləydi. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Torlarda balı bəxşiqi münasibətlik nurğun məqallarının asıdakı inkaslarda bir qism ata-anaların gündəlik turmuşda balılardan açıqlanıb özünün keyfiyyətini buzub alğanlığı toğrusuki qaldırğan sözlərini görüb durmuş. Ata-ana bolış sifətimiz bilən keyfiyyətini təngşəş kerekliyini bilimiz. Lakin arğınlıq, təşvişlənish və balı bəxşiqin tügəməz besimlər və inçik işlər aldıda keyfiyyətimiz yenila məlum bir vaxtlarda gumran bolub qalıdı. Əməliyyətdə ata-analar balalarını beqvatqan bu jarayanda atalmış açıqlanmaslıq, g'azabga bardoshlik berish, o'zini tutib olish yoki o'zimizning ichidagi titildayotgan jiddiychilik taqabul turishni majburlash deganlar ba'zida rasla amaliyotga uyg'un kelmaydigan qilish tasviri shu bo'lishi mumkin. Balkim biz buning uchun avval kayfiyatning manbasini tubdan tushunishga tirishib yiqishimiz kerakdi. Kayfiyatga nisbatan bilish nuqtamizni o'zgartishimiz kerak. Shu asosda asta-asta bolalar va o'zimizni tehim yaxshi tushunishimiz kerak. Eng avval buningga ko'nglimizda yoki kelgusi planlarimizda o'zimiz amalga oshira olmagan orzu-armonlarimizni amalga oshirish talabini qo'yib olmasligimiz kerak. Ba'zida bizning bolalarimizga achchiqlanishimizdagi sabab amaliyotda ularning bir ishni xato qilganligidan yoki yaxshi qila olmaganligidan emas, balki ularning qilgan atganlari bizning umidimizga mos kelmaganligidan bo'ladi. Biz bu balaning topshirig'ini tez ham yaxshi ishlab berishni umid qilamiz. Lekin ular hamisha astiq bo'ladi, so'raydi, har xil ushaq-ushaq ishlar bilan diqqat uyamayonga chachadi. Biz balalarning o'zini tizginlab, elektronlik uskunalar bilan o'ynash vaqtini muvofiq taqsimlashni umid qilamiz. Lekin ish uni aksichi bo'lib, o'ynash vaqti barg'ansir uzunga so'zilib ketadi. Biz yana balaning kayfiyatini o'zi kontrol qilishni umid qilamiz. Lekin balalar yanala yig'lab varang-choran qiladi degandek. Amaliyotda bu xil hissiyot jihatdagi kichik to'qinish voqealarining yuz berishi ko'pincha hollarda bizning umidimiz bilan balalarning ko'rsatgan holatida ozroq xato farq chiqib qolganligidan bo'ladi. Psixologiyada kutish yig'ishi deb ataladigan bir so'z bor. Biz hamisha balalar cho'nglarga o'xshash qoidalik bo'lish kerak, anglash kerak deb qaraymiz. Lekin amaliyotda bolalarning cho'ngmin qurilmasi yanada yetilayotgan mazgilda bo'ladi. Ular cho'nglarning nima deyotganligini aniq, to'g'ri va mukammal tushunishini atayin. Quromiga yetganlarga o'xshash har vaqt sagak va chechan chaqqan bo'la olmaydi. Shu sababdan xatoligini siz eskartgan taqdirdami, tez sur'atda o'zgartirib siz degan to'g'ri yo'lga bora olishini atayin. Ham undoqman qipin bo'la olmaydi. O'sib yetilish o'zliksiz sinoq va xatolik o'tkazish shundoqla o'zliksiz tangshab to'g'irlash jarayoni. Biz faqat u cho'qim mening o'ylig'imdek qilish kerak degan bu irodamizni tashlab, bolaga uyg'unayotgan, o'sib yetilayotgan, taraqqiy qilayotgan hayotlik deb qaragandilar, nurg'un kayfiyatlarimizdan asta-asta bo'shab, ochig'imizdan pastlayotganligini his qilamiz. Xuddi bir blog egasi aytgandek, bolalarning bizning umidimizni o'rnay olmasligiga yo'l qo'yishimiz kerak. U bizning sahna asrimizning rolini o'ynashga emas, balki o'zining turmush ritmi, hayotlik yo'nalishi bilan o'sib yetilayotgan mustaqil shaxsligi ustida, mustaqil hayotligi ustida izlanishga kelgan bo'ladi. Undan boshqa bolalar bilan paranglashganda, birga o'tgan chaqda temalarni ayirishni o'rganish kerak. Psixologlarning bildirishicha, ota-bola, ona-bola munosabatidagi nurg'un salbiy kayfiyat chak-chakining mujmalligidan kelib chiqqan. Bolalar bilan fikr almashtirish jarayonida biz doim ongsiz holda bolalarning temasiga tajovuz qilib, inkor qilamiz hamda ularning temasi ilib kelgan tashvishlanishni o'zimizdan g'azbiga aylantirib olamiz. Masalan, bolalarning qandoq kiyim kiyib sirtqa chiqishini tanlashi bolalarning o'zining bir tanlash temasi. Undan boshqa, bolalarning bu faslga mos keladigan kiyim tanlashi kafolatlik qilish ota-onalarining temasi. Buning bilan paydo bo'lgan salbiy kayfiyatdan saqlanish uchun biz o'zimizning tavalligidan o'zimizning temasini olib o'tib, bolalar qiladigan ishning hammasini o'zimiz vakolatan qilib olmasligimiz kerak. Shundoqla, "Senga yaxshi bo'ladi" degan tema bilan ularning qilishini saqlab turmasdan atlab o'tib, hamma ishni o'zimiz qilib tayyor qilib olmasligimiz kerak. Masalan, bizning bolamiz topshiriqni ishlashni kaynig so'rab, bizni ochiqlatgan vaqtda, Yəki biz onun açıqlanğan vaxtımızda, biz daim yoşurun eynimizdə, onun nətisinin yaxşı bolmaslığı, minin maribdə tutqan yolumun məqlub bolğallıqın bilən bara vər dəb qarabalımız. Şunu bilən biz əslədə balıq təvə buluş tegişlik, özü icra qıladığan bu timini məcburi özümüz güklü alımız. Biz onu tizləş, əydəş, tıllaş, hətta vakalətən yeziş arqılıq. Balını özünün məsuliyyəti bolğan tapşırıq işləş bu halatıdan tatıp çıxırıp, özümüzdən təşvişlənişimizi pəs etişkə uğrunəmiz. Əməliyyətdə biz işlərini onun oranda qılıb etişimizdən asaslıq səbəbimiz, tigidin sürüşçügəndə, atanılar özünün təşvişlənişini, özünün ciddiçilikini pəs etiş, özünün ritmiqə balısını sındırışdın buludu. Əməliyyətdə balımızğa qəzifimizdən çıxarışdın körə, biznin qılışqa tigişlik texmi yaxşı bir yolumuz, balılarını özü üstü gelişkə tigişlik məsuliyyətini, özü aktiv üstü gelişkə yol qoyuşimiz, fusulunu

birişimiz ve onunla maslaşıp onun tallışının akıbetini özgü düşündürüşümüz gerek. Meselen, ben tapşırıqdan sizden işiniz ikerlikini bilmem. Hem bunu özünüz tamamlaşınız gerek gibi oldu. Eğer siz tamamlamaslıktan tallasınız, onun buludu. Fakat etki bir kadar akıbetlerge özünüz götürüp özünüz berdaşlık verişiniz mümkün diyen usulunu kullanıp baksanız buludu. Ata anı bilen bala özlerinin temizini ayırışını ügengendiğin kiyen, tabi alda balalarının hareketi sebebinin asallı açıklanmaydıgan bulumuz. Çünkü bu vakitte sonu özümle işeyemez, balam özü kılıdı. Eğer bu bir minut kılmasa kilerki bir minutta, ya ki kilerki beş minutta, ya ki bir vakitte özü kılıdı, deyip oylaysız. Balımı bara bara özünün ritmi kasasen, özümden temisi deyip karıgan işlerini, oralaştırışını bara bara ügünüdü. O, ata anılarga turmuşundan oyum noktasına tepiş imkaneti gege kılıdı. Şundakla öz petilişdeki teşebbüskarlık hukukunu balalarga kaytırıp bergellik boludu. Onundan başka ata-anılar yana özünüzden tutup bulgan ciddileşken hissiyatınız için məlum bir çıkış iğizi, ya ki keyfiyatınızı pes etdiğin məlum bir usulunu tepip çıkışınız gerek. Elbette bu usulunuz balalarga besim kılış, ya ki onlarının turmuş ritmini, hayatlıkını ügünüş yolunu tosmazlığı gerek. Balalarımızdan her kıl kılmışlarga, kılıklarga duç gelgende biz daim özümüzge açıqlanmay turay deyişini ügünüşümüz gerek. Əməliyyatı bolsa, biz daim bir tərəfdən qazifimizdə tizgilləyimiz deyimiz yo, yəni bir tərəfdən açıqlamaslıqım kirək digən söz bilən özümüzdə əyibləyimiz. Bu xil içki sürküləş psikilik energiyana nait xorudu. Bu xil içki sürküləşlər arqılıq, intayın qiyinçilik tinkin besilgən keypiyat, həmişə nait kiçikini bir iş tüpəylədən, bıraqla teximi eğir buzğunçilik xarakterdik usulü partalab çıxıdı. Şuna, keyfiyatın özde yaxşı yaman doğru hatalıq bulmaydı. O, pekat bir içki signal. Açıqlanış alametlerini eskılganda, aval birinci kademde emeliyeti onu derhal ötürüş emez, hatta tığ uçunu balığı kartıp, onun vakırap açıqızın çıkırış gerek emez. Belkim, özünüzden tok tutup, işçinizgi karap, özünüzden eskılışınız gerek. Könlünüzde özünüzge, mən hazır açıqlanı vatımən. Mən özüm nazır səl amalsızda küçüm yetme vatqına keskili mən dəb oylap beqin. Bu arqılıq özünüzdən içki dünyasında bir küz tüp beqin. Hətta məlum keypiyatlarınız isim qoyuş arqılıq özünüz bilən keypiyat otursa küz tüş boşluğu yaratıp, keypiyatınızını içinizdən tinişladın rüş porsitə berin. Andın özünüzdən, mənim bu qəzəblinişim mağın nemi dəvatıdı? İçimdiki açıqın nemini tələb qılıvatıdı? Onlar bolsa, mən balamdan nemilərin ümit qılıvatı mən, deyip sorusunuz boludu. Belkim, sizden qəzəblənişiniz, mən balamdan kəlgüstən ənsirəymən. Onun pərvasız pozisiyası, mənim nervamı tigivatıdı, degen buluşu mümkün. Və belkim, sizden özünüzdə içqandaq amalsız, küçünüz yox tuyğunuzu əkəlib qoyğan iş, əməliyyətdə mən nurğun zihni küç sərib qılğan tursam, lekin nemişq ünümüm körülməydi, balam nemişq şundaq bolmaydı, degen İçki ihtiyacınızdan ya içki ümidinizdan kelgan bo'lishi mumkin. Va yana belki siz faqat bek charchab qolgan bo'lishingiz mumkin. Rasululla bolalarning ba'zi harakatlari odamni besib o'ltirgan eng oxirgi bir tal tosh bo'lishi mumkin. Kayfiyatni buzadigan eng oxirgi o't piltisi bo'lib qolishi mumkin. Ammo bu yerda aniq qilishimiz kerakki, u faqat bir o't piltisi, haqiqiy portlatqich emas. Keyfiyatımızdan nədən kəlgəligini körüb yetiş, bizgə keyfiyatının pəqət bir keyfiyatlı işkəlligini, bir hissiyatlı işkəlligini, hərkətnin mu pəqət bir hərkət işkəlligini, bu işkisinin bivastə 100-100% birgi bir ulanmaydıqallığını önümlük tonutub berədi. Bizdən balımızdan hərkətigi açıqlanışımız, balının hərkətinin bizdən açıqlatqallıq səbəbidən, ya ki şu partlatqış doğru işkəlligindən dirək verməydi. Keyfiyatımızdan bunun hərkəti buzmaydı. Bəlki bu hərkətlər bizden içki keyfiyatımızı təsir kılgallığı üçün bizden keyfiyatımız bozuldu, açıqlap çeçilip ketimiz. Bu vaxtda bu bozulgan keyfiyatlarının səbəbidin balılarga azar bərgəndin körə, aldı bilən özünüzgi azaraq vaxt berib, özünüzdən keyfiyatını tənşvalğınınız yaxşı. Xuddi, biz burun etqandək, naçar keyfiyat bilən tərbiyələş balılarga əqiqi kuvvet berəlməydi. Şundaqla əqiqi rol mu oynayalmaydı? Şuna biz keyfiyatımızın kontrolünü yoxutuş aldı tuturğanlığını es qalğan vaxtımızda aval dərhal bu keyfiyatını bu davamlı işini üzüb toxtutub nəxmaydandan vaxtınç ayrılıb başqa bir

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. Hazır yaşlar arasındaki bu xil faaliyet toru süpistin real turmuşqa tərəqiq qaldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Siz bək çıraylıq ikənsiz, siz bək talantlıq ikənsiz, siz bək aqıllıq ikənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxanığa oxşaş ammavi sorunğa yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, aqıl parasti, icatkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün memleketdeki nurgun şəhərlərdə manımışının oxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdan qızıb getdi. Bir qanç yıl ilgiri, ali mektəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl tor süpsidə qızıb getgənidi. Yana xizmətli maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi, qatarlıq hər xil torda maqtaş nusqaları barlıq gelib, torda mal setib eləş süpsidə hətta maqtaş topi mülazimiti barlıq gəldi. Bugünkü gündə maqtaş mədəniyyəti tor süpsidən real turmuşqı tərəqqi qıldı. Əmili turmuşdiki fəaliyyətdə ifadələşdən xəcil bulduğa yaşla maqtaş növgəndi. Çonçindiki bir qəhvəxana və milişmalla dükunda 7-8 yaş bir yergecən bulub, sıx süt çayını kötürüb, içilib, yiyilib paranlaşdı. Bu, leo-leo uyuşturgan bir meydan maqtaş çıxılış bulub, bəzilə əmrahları bilən kəldi, bəzilə öz yalqız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, dobini maqtaşdın başlısı buldu. Leo-leo qızqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki dobi arqılıq köpçülük yardım qıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtagandan keyin, leo-leo yana köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, menin bir yataqdışımını maqtagım ba, onun da qızğınlıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılğanda o özü maqtavatqan yataqdışının qolunu çıng tutub, ciddiləşkindən, alqındın tər çıxıb getdi. Bu qızının ismi Avin, ali məktəbinin birinci illiqida oquydu.

0: Tutulgan ve işletiyatkan çağda mı təsir göstermeydi? Gerçi 5 wattlı kuvvetnin hazırkı elektron sahasıda işkandaq özellikle bulmuşu mu? Lekin ilgiri çataliki bir kısım aldın terakki kılgan karxanlar oturgu koygan nel kılıç layısının köpüncüsü pekat 1-2 watt etrapıdaki zaratlaş kutu bulup, onun zaratlaş ünümü bek tüven boğaşka, istimal elektron sahasıda kent kölemde kolunuşka amansız kalgan. Ondaqta boşluk ayırıp zaratlaş yani kanak hırsla koşturaydı. Boşluk ayırıp zaratlaş tekniksi bizgi zor hoşallıklarını ilip geldi. Lekin şunun bilen bir vaqtta hazırkı teknika terakiyatıdan karganda, yani bazı meselelerini alkılışkı doğru keledi. Birinciden 5 wattnın zaratlaş kutunun ünümü bir qatar tövən bulup, yani mi yukur götürüşkü doğru keledi. İkinciden boşluk ayırıp zaratlaş tekniksi zaratlaş kozuqunun hacimi bir qatar çoğun, yasılışı bir qatar mürekkep, tanarxı yukuri, setiliş basımı bir qatar kımmet. Kandaqılganda, istimalçıla qobıl qılalaydıgan baha dairesigi tüşürüşkü buludu, bu mu karxanlar oynışkı tigişlik mesele. Boşluk ayırıp zaratlaş tekniksi keltürüp çıkırdıgan radiyasiya adamın salametlikigi təsir görüstemdu. Əməliyyətdə, alamda pəqat temperaturusu ba hər qandaq nərsidə radiyasiya buludu. Biz hər xil cisimladın payda boğan radiyasiya içi diyaşayımız. Turmuşda kəmboz bomaydıgan çoğun tipdiki aile elektr saymalları, məsələn, tonlatqo, kralqo, kompüter, televizor, hava tənşügüş, kiçik tipdiki aile elektr saymalları, məsələn, üstəl çırğı, mikrodolqulu qocaq, çantozan sümürgüş, çaş qurutquş, dəzmal, simsiz telefon, hətta saqal ağışladımı elektr magnet radiyasiyası buludu. Elbette, aile elektr saymanlarının elektromagnet radiyasiya miqdarı dövlətinin bexəterlik ölçümü dairəsində bulub, biz fəqat onu doğru və müvafiq işləsəklə adamın salamətliyinə ziyan yetkizməyidi. Kişilərin hər günü bu elektr saymanlardan ziyadən iş qılışının hacəti yox. Boşluq ayırıb zərətləşdən payda bolğan radiyasiya mı aile elektr saymanlarına oxşar. Fəqat adətki elektromagnet radiyasiyası bulub, dolqun dəstəsini şəkilləndiriş arqılıq millimetrlik dolqunni yan telefonğa nişanlı qoyub verib zərətləş elib barıdı. Bu sadiki tərəqiyyatının mükemmelləşi gəgişib, texmi yuqru kuvvetlik boşluq ayırıb zərətləş texniksi pat ardı itib gəlidu. Lekin biz şunun işin içimiz gerek ki, pən texnikinin özüksiz tərəqiyyatı radiyasiya beyxətəlikini dağımlıq türdü kapalat gəgə qılıdu. 2017 yılıdan 2019 yılı geçe, elektron məhsulatlarının simsiz zərətləşinin tərəqiyyatı zərətləş kutunun uşqandak yuqru kötürülüşünü tamamlap, 7.5 wattın 85 watt kıçı örüləb, 10 nesdin köprək aşqan. 2021 yılından başla boşluq ayırıb zərətləş texnikisinin oturuğu qoyuluşu bilən, simsiz zərətləş usuldu yeni bir aləmşimin xarakterlik özgürüş boldu. Tərbəqə, boşluq ayırıb zərətləş texnikisində yeni bəzi mükəmməlləşdürüşkə tegişlik nurğun məsillər var. Amma yəqin gəlbisi də, boşluq ayırıb zərətləş texnikisi barğansıra mükəmməlləşib, işlətkiçilərə texmi qolaylıqlarını elib gəlidi.
1: Hər qıtım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, pırdıptım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, çümünlə ozuqlu qız deyəndə adışıb qalmaydı. Ondaq da bunun səbəbi nəyidir? Çümünlə topluş peşədiqən nəşərətlərdir. Çümünlə dayı, mava ucuq, temperatura muvafiq çıxlada sırtqı çıxıb ozuqlu qız deyidir. Ula bəzdə yəkkərkət qıldı, bəzdə topluşub, yer üstüge çıxıb ozuqlu qız deyidir. Bəzdə xeyli jiraq yol basqandıla ondan ozuqlu qeyri işələydi. Bıraq, qancılık jiraq yergi bağımısın, çümünlə axırda adaşmay ozuqa qaytıb kilələydi. Çümünlə aval özdeki tərəqi qılgan körü sezmigi tayındı. Qoruqlıqdın asmağıcı boğan barlıq körünüş bəlgi cisim süpüdə ulanın yolunu tunuşuqı yerdən verirdi. Onun atrapı tosıq bağın tağdırdımı, kuyaşının orni və onun yeryüzgü çüşkən yorxıqı qarab oğusıqı qayçı yönülüşünü bekitudu. Təcrübüsü mol çümünlə asasən, iş çoğraq çümünlə bulub, ula sırtqı çıxıb ozuqlıq qızdaş qetim sanımı köp boğaşqa, yorxıqının çüş bulunğa asasən, öz oğusunun ornini bekitişkə teximi mayır gelidu. Körü sezmi tərəqi qılğandan başqa, çümülələr bütün ömürdə topluş bir çeşqə adətləngən. Həm də, oxşaşmağan tiplağı ayrılğan bolsumu, bir-birgə küşlük taynış münasiyyətini orunatqan. Bu hal hasharatlar ajratib chiqargan bir xil tashqi hormon toplashtirguchi hormonning ta'siri bilan munosabatli. Yolg'iz sirtqi chiqqan chumollarmi, qanchalik jiraqi bormisin, o'xshashlar mush hormonning ta'sirida yig'ilishga kela oladi. Yana puroq asosan yo'l to'niydigan usulmi bor. Yana ba'zi chumollar mong'on yo'lga bir xil aloydi puroqni qoldirib qo'ydi. Oziqlik topgandan keyin mush puroqni bo'ylab uyga qaytadi. Bu xil harakatlar hasharatlarning izg'oqlash hormonining roli bilan zich munosabatli. Bu toplish yashaydigan hasharatlar yakka sirtqi chiqqanda o'ziga qaytib kelishda foydalanish uchun ajratilgan bir xil tashqi hormondir. Bu xil hormonning ta'sir roli bo'lmagan taqdirdimi, chumollar o'ziga tunish tabiiy puroqqa asoslanib o'ziga qayta olaydi. Chumollar yo'l tunishda darajadan tashqari iqtidorga ega bo'lganligidan o'zini ozmasdan tepib kela oladi. Chumollar toplish birlikda yashaydi, ya'ni kelib ularning ish taqsimoti nihoyatda aniq. Kishi chumollar avlod qoldirishga mas'ul bo'ladi. Askar chumollar bexatarlikni saqlashga, ishchi chumollar uy yasashga, oziqlik izlashga, bola chumollarni beqish qatorli xizmatlarga mas'ul bo'ladi. Chumollar navoda sirtqa chiqib, bak cho'ng ham ko'p oziqlik tepib olsa, darhol o'ziga qaytib, yordamchilarni boshlab keladi. Ular bechidagi sazgu mungizlarni takkuzib, o'zaro uchir yetkazadi. Shuning bilan boshqa chumollar bayqovchi chumolning izini bo'ylab, yemaklik baryerga otlandi. Qadirli do'stlar, tuvanda armak hayvonlarining o'zgicha loyilangan buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Armak ish toksikliti. Devletimizdagi ma'lum to'qliq avtomobil yasash shirkati armak ishlar uchun bir toksiklit loyilab chiqqan. Toksiklit o'rindiqining ostidagi bo'shliq ochiq holatiga kichik qafas qilib, armak ishlar uchun maxsus o'rindiq o'zgartirilgan. O'moq ishlarning ichida ozoda o'tirib, ikki tarafdagi bo'shliqdan manzara ko'ra oladi. U toksiklitga to'q qachilab, eng ko'p bo'lganda 60 km yo'l yurgili bo'ladi. Ishni ancha yiroq bo'lmagan bog'chiga olib berishqa yoki armak hayvonlar doktorxonasiga berishdagi qural qilishqa texnika mos keladi. Armak hayvonlarni olmagan chaqda o'rindiq ostidagi bo'shliqqa bozordan sotib olgan mollarning qachilsimi bo'ladi. Armak ishning yemaklik izlash o'yinchig'i. Bu maxsus armak ish uchun loyilangan yemaklik izlash o'yinchig'i bo'lib, ishlarning uy ichida o'ynaydigan o'yinchiq hisoblanadi. Yemaklik izlash o'yinchig'i ikki qismdan tarkib topgan bo'lib, biri sirtdagi o'xshash bo'lmagan yer shakliga o'xshib ketadigan ko'p yuzlik palas. Palasning to'qilmalarida yonchuq va yopqishpa bo'lib, ishlarning ushoq tushak yemakliklarini mukammal yo'shirinadigan joy bilan ta'minlaydi. Yana biri organik selitsiyliq yelimliq qorashtirma rasm bo'lib, ichida yo'shirin ayrish qavati bor. Bu qavatmo ushoq tushak yemakliklarni selib, ishlarning yemaklik porqini purab tepishga yetaklaydi. Selitsiyliq yelimliq qorashtirma rasm va palasni yuyib tozalig'i bo'ladi ham chidamliq. Ko'p iqtidorli armak hayvon somkisi. Bu mushuk baquchilarga qarta loyilangan armak hayvon somkisi bo'lib, uning osma beg'i bilan armak hayvon bo'limchasini ayirib atkeli bo'ladi. Bir narsini ko'p xil ishlatish amalga oshirilgan. Sirtqi ko'rinishida yengilik yaratilgan. Cho'qqi qismidagi mungiz quyosh energiyasi orqali to'q qachilab, ko'z qismidagi ichki shamoldirg'ichni energiya bilan ta'minlaydi. Shuning bilan bir vaqtda mushuk somkalarida doim ko'rilgan havo o'tish qiyin bo'lish masalasini hal qilib, mayli qayerda bo'lsin, mushukka rohatlik ato qiladi. Avtomatik qumdas. Bu mayaq tozalaydigan bir xil avtomatik qumdas bo'lib, mushuk qumdasdan chiqib ketgandan keyin qumdas mushukning cho'ng tarifini avtomatik tozalashga boshlaydi. Das ichiga qumning chechilishining oldini oladigan qum seviti o'rnatilgan bo'lib, mushukning qumdas sirtiga chechib ketishining oldini oladi. Qumdasning ustingi yerimi qum saqlag'ich bo'lib, qum shig'ilni yem saqlay oladi hamda namlikdan saqlanish rolini o'ynaydi. Das viklyochatilga besib qo'zg'utish yoki o'chirish qurilmasi o'rnatilgan bo'lib, qumning yotkirish miqdorini bevosita kontrol qilgili bo'ladi. Bassili tushadi, qo'lni qo'yvasila to'xtaydi. Tuyanki qismi bo'lsa, chiqirinda seviti bo'lib, isitib yemlash qurilmasi o'rnatilgan. Chiqirinda sevitiga suliyo xaltiga kuydirib qo'yganda, mushukning chiqirindilari suliyo xaltiga tushadi. Bu chaqda yemlash qurilmasi ishga kirishib, darhol chiqirinda qachalangan suliyo xaltini yemlaydi. Buning bilan g'ayri puroqning tarqilishining oldini olgan bo'ladi. Odam bilan mushukni xush qildigan tavran mo'rindiq. Tavran mo'rindiqni yenik silkiganda, o'rindiq ostidagi to'p tavrinib, mushukning diqqatini tortadi. Mushuk barmoqlarini pulanglatib, to'p urib, odam bilan o'zaro hamkorlashadi. O'rindiq bir parcha agri yog'och taxta va taglikdan tarkib topgan. Taglik tabiiy talolliq, agavani xom material qilgan. Almashtirish, qorashtirish va cho'shqi qulaylik. Qadirli do'stlar, bugun yana davomli qiziqarli filmlardan so'z aberman. Yomg'ir tomchisi pashni o'ldiramaydi. Toshqan savzini bek ko'p yesa oziqlik yetishmaslik, hatto ich surish ahvollari ko'rildi. Sakti bo'lib saqaygan ba'zi kishilarda kasallik alomati saqlanib qolgan bo'lib, bu xil kishilar hamma yerda boshqalarga pul beradi. Bu xil kasal mardlik kasali deb ataladi. Pingivin o'rtirib uxlaydi, ham tumshug'ini qonatining ostiga qo'yib oladi. Kekash odam naqsh aytganda kekashlamaydi. Odam 60 yoshga kirganda tam sezguchi nervlar 50% azlaydi. Yomg'ir yoqqanda asalli uyqu keladi. Çünkü yağmurdan пайда болған шауқын интайн қануниетлік адамны асалла арам алдырып ұқылтуды. Мүшкінің көзі әр қылраңда болуды. Dünyada təxminən 13% adam solxay kelidi. Quşqaş gerçi kiçik bolsunmu, onun boyun sünkinin sani zirapininkidən bir həssigə yaqın köp. Veneranın öz oqida aylanış sürəti bir qədər asta, quyaşın aylanış sürəti bir qədər tez. Şuna Veneradakı bir günü yer şaridakı bir yıldımı uzun. Bəzi kəsənçiklər özün quyruğunu yeb özü qutuluqlaydı. İnsanlar dünyadakı ən munavvar uzun qujuguruş tənərkətisi. Uzun arlıqı jügürüş müsabıqısı da atını öz içine alğan her kandakçallıqını məğlub kılalaydı. Kesilgen yılan bir şey belgelik vaxt içinde hərkətin ıplı kalmayı, yani ucum kılalaydı. Təkşürü sallıq məlumatı da körüstülüşçe, jügürüşünü davamlaştırgan ayalla, jügürməydiğen ayallağı qarğanda, 33 ömrə cəhətdə 5-6 yıl uzun ömür gördükken.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hürmetlik radio anlıqçıla, tövende kanun liniyesi programımızın anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Şincanda 2 caydaki saxçı tərəb karxanığı çetişlik uğurluq dilosunu arqa-arqadın paşqıldı. Pul xəclisə qımar oynaş cazasını keçirim qılğılı bulamdı. Ər quruq qol 100 kilogramlıq bixətər şikapını yötkəp getdi. Sot məhkəmesinin iş beciriş tərtibini eğer dərəcədə qalay mıqalaşdırğan ayal 10 gün toxtutup qoyuldu. Avtomobil yürüyüş cəryanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilap mı? Tövəndi deyik, tanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Şincanda iki caydaki saxçı tərəb karxanığı çetişlik uğurluq dilosunu arka-arkadan paş kıldı. Kuruluş orni zavut öyünleri çətirək caydı boludu. Sükillərgi qaraydığa adam olmaydı. Az bulmağan kanunlu xilaplı qılğıcı məxsus karxanlarından nazarat kılış başkurşudaki bu xil yocuqlarına köz tikib, fırsat kütüb uğurluq kılıp payda ündürməkçi boludu. Yakınki məzgildə Altay şəhri Xıcın nayisidin ibarət iki caydaki saxçı tərəb dəl caydı tədbir qollanıb, tez hərəkətki kilib karxanlarga çetişliq köpləgən uğurluq dilolarını paş qılıb, kanunlu xilaplı qılğıcılarının həyvisini yergi urub, karxanlarının işləb çıxırış ticaret asasını saxlab qaldı. 5-ci ayının 6-cı günü məlum karxananın vəkili məxsus Altay şəhərlik Quman İdarisi cinayişlər təhqiqləş çoğun ətirtigi kilib ləvhə təqdim qılıb rəhmət etdi. Bir ay ilgiri Altay şəhərlik Quman İdarisi bu karxanı məsulunun Balbağa yiyesi Köygərto kenti Qarabas çarvıçılıq meydanına caylaşqan karxana tür kuruluş oranına uğur kirgenliki. İşki transformator, zor türkümdeki yuqur besimliq kabel siminin izdereksiz yuqap ketkenliki. Dəslapki qadamda hesaplanğan ziyanın 200 min yuanga yetidigalliqi toğrusidiki saxçı məlumatını tapşırvaldi. Karxana məsuli yana xalq saxçılarga bu bir türküm üskünlərinin tür kuruluşidiki halkılıq maddi əşya işgəlliki. Oğurlanışının karxanığa iqtisadi ziyan kəltürüplü qalmay, kuruluş iş sürütüge eğir təsir yetküzgəllikini eytdi. Bu idarının cinayi işlər təqiqləş çoğun ətirdi, malmülüki çıxılış dilosuğa tez inkas qaytırış mexanizmini qozğıtıb, xalq saxçılarını nəx meydanğı berib təşürüşge təşkillidi. Amma kuruluş orunda kesvetilgən kabel və taşlap qoyulğan kereksiz nərslərlə qalğan bolğaşqa ünümlük yipkuçi kəmçil idi. Xalq saxçıları eğir tiptiki üskillərini oğurlaşqa çoxum qatnaş quralı lazım bolduğalıqıqa hüküm qılıb, dərhal iki yolğa bölünüb təşürüşini qanat yaydırdı. Bir yoldikilər nəx meydanda qıp qalğan yipkuçini təşürdü. Yana bir yoldikilər ətraptiki qumallıq kişi və avtomobillarını umumyüzlik birmə-bir təşürdü. Təhqiqləş arqılıq xalq saxçıları iki cinayet qumandarını bekitdi. Həm onlarını qolğu düşürüb, oğurlanğan transformator, kabel simini qaytırıb gəldi. Yaqınki məzgildə Xıcın nahiyisi, saxçı tərəbmü, məxsus zavod rayondiki zavod öylərgə köz tikib, iqib yürüb oğurluq qılış şayqısını bitçit qıldı. Bultur 9-cı ayda Xıcın nayisidiki ər Liu familik işligicilik qılvatqan məzgildə To familik bilən tonuşub qaldı. Şikeylən Xıcın nayisidiki məlum kançılıq şirkətinin bir çət yıraq cahidiki zavud öyüge köz tikib, zavud rayondiki metal materiallarını uğurlab payda ündürməkçi boldu. Bu yıl 3-cü ayının 19-cı günü şikeylən köp qıtım nəx meydanını küzətkəndin keyin yerim keçidə bu şirkətinin zavud rayonuna suqunub kirib, toksimi, tok təqsimləş sandıqı qatarlıq materiallarını uğurlab 430 yuan nəbki erişdi. Ətisi işgeylən yenə Muşu Zavud rayonuğa suqunub kirib, dilo sadır qıldı. O da dilo sadır qılıb paydının təmini tetib qalğan işgeylən, ünümünü östürüş üçün Lifa Melikini yenığı tartıb şerik qılıb, eqib yürüb dilo sadır qılış əndisini şəkilləndirdi. Şunodun keyinki bir aydın köprək vaqtda ular nahiyə bazırı ətrapıdiki Yezi Bazar Zavod rayonlardan generator, kabel, akkumulyator qatarlıq karxanlarının maddi əşyalarını uğurladı. 4-cü ayının 16-cı günü üçəylən yerim keçidə 5 generator, 3 bağlam kabel sim, həm bir akkumulyatorunu uğurladı. Bu qıtımqı dilo sadır qılışda onlarının hərəkət izi aşkarlandı. Üçəylən gərcə qəstən amuvi sin üskünüsüdən özünü qaçırğan bolsumu, zavud üyi ögüzüsüdiki bir kiçik tipdiki sin üskünüsü onlarının dilo sadır qılış çəryanını toluq xatırlıb alğanıdı. 4-cü ayının 20-ci günü karxananın saxçı məlumatını tapşırıb alğandın keyin, Xıcın nailik qunan idarisi təkşürüş arqılıq təvəlik rayondiki xadımlarının uçurunu ilğab təkşürüb, seliştirib, 3 cinayet qumandarını bekitdi. Həm 4-cü ayının 23-cü günü onlarını qolğu düşürdü. Təkşürüş arqılıq bu üç eylənin cəmi 15 qıtım dilo sadır qılğalıqı iniqlandı. Dilo yanımı ilgirligən halda təqiqlə becirilməkdə.

Pul xərcləsə qımar oynaş cəzasını keçirim xılğılı bolamdı. Qımar oynaş özgimi, özgegimi ziyanlıq. Qımar oynaşdan kelib çıxan türlük aldamçılıq cinayətləri az bolmağan kişini qoşlab qiyin əhvalğı çürüb qoydu. 2024-cü ili 12-ci ayda Huang familik başqalarının tonuşturuşu bilən Çin familik qatarlıqlar təşkiligən qanunsız qımar oynaş pahaliyyətiga qatnaşdı. Saxçı tərəb qımar uvusini təkşürüb bir tərəb qılğanda Huang familik qalay mıqançılıqdan paydılınıb qeçib gətdi. Şunodan keyin Huang familik kün boyu dəkki-dükü bolub, özünün qılmışının sürüşdürülüşüdən qorxdı. Hu familik, Huang familiknin keçirmişlerden xəbər tapqandan keyin özünü münasibəti bar, yolu bar dəb yalğan eytib, qımar oynaşqı çetişliq deyil o işini bir tərəb qılıb, onu qonan orqanının cazasıdan saxlab qalalaydıqanlıqını eytdi. Huang familik qanuni cavabkarlıqdan özünü qaçırışınıla oylab, Hu familiknin təlipi boyca onunğa arq-arqadan 15 min yuan yötkəb verdi. Amma bu atalmış münasibətini ravallaşdırış, cazanı tügütüşkə işletilmedi, bəlki Hu familik buzub çeçib tügətdi. Huang familik Hu familiknin xəbərini alanmay, özünün aldamçılıqa uçurğalıqını hiss qılıb, dilo məlum qıldı. Qunan orqını təhqiqləşini axırlaşdırıb, Savən şəhərlik Xəlq Təptiş Məhkimisinin təşürüb əyibləşigə ötküzüb bərdi. Bu təptiş məhkəmisi aldamçılıq cinayətigi çetişliq dəb qanun boyca Hu familikini əyiblidi. Sot məhkəmisinin sot qılıb inixlişcə Hu familik qanunsız ilgilviliş məqsədə pakit oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, başqalarının mal-mülkini aldab elib alğan. Sonmisi bir qədər çom. Onun qılmışıdın aldamçılıq cinayəti şəkillənidu. Yaqında sot məhkəmisi Hu familikə müddətlik 9 aylı qamaq cəzası verib 1 il keçiktiriş, qoşumca 3000 yuan iştiraf qoyuş doğrusu da hüküm çıxardı. Huang familik qımar oynaş qılmışı bilən qunan orqanı tərpidin 13 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuldu. 1900 yuan cərimanı qoyuldu.

Әр құрық қол 100 килограммлық бейхәттәр ішкапны өткеп кәтті. 5-ci ayının 1-ci günü ətdiyəndə Xotən nayisi Xanirix Pazırı əhalisi Yufamillik öyüdəki bir xətər işqapının yuqab gətkəlikini bayqab, aldırab dinəb Xotən nayili qunan idarəsigə saxçıq məlum qıldı. Bu idarə cinayi işlər təqiqləş çoğatırdının xəliq saxçıları nəhməydanğa kilib təşürdü. Yufamilliknin əsləb berişcə o aldın xükünü kəştə uxlaşdım burun bir xətər işqap öz ornudu bulub, keçidə öyüdümü işqanda xeyri avaz anlanmıqan. Орнудан тұрыпла бейхәттәр шкапның юқап кеткенлігін байқаған. Бейхәттәр шкапның иығырлығы 100 килограмм келедіған болып, халық сақшылары дәстәпкі қадамда, жинайет командары өткегенде қатнаш вастысы ішлеткен болышы мүмкін деп өкім қылды. Найты тезді халық сақшылары Юфамиліхнің үйінің темі сұртыда еніқ чақ ызыны байқыды. Хәм жүріш жолыны бойлап, із қоғлап, жинайет командарының ту фамилік ішкәлігіні бекітті. 5-ci ayının 1-ci günü çüşdün kiyin xəlaq saxçıları tu familiyini qolğu çüşürüb, onun üyüdün oğurlanğan bexətər işqapını tapdı. Bəxtki yarışa bexətər işqapının qulub bir müstəkkən bulub, tu familiyik qomurub açalmıqan, işçidiki mal mülük saq idi. Soraqda tu familiyik özünün yu familiyiki adavət saxlıqlı uzaq bolğalıqını. Bunundan ilgiri yu familiyiknin bexətər işqabıda köp mıqtarda altın zibuzundan saxlanğalıqını anlab, Oğurluq qılıb açıqını çıxarmaqçı bolğalıqını ixrar qıldı. 5-ci ayının 1-ci günü səhərdə tufamillik aldın təyərləb qoyğan qulub qumuruş sayminini ilib, üççaqlıq toksiklitini həydəb, yufamilliknin uyugə kilib, tamdın artılıb kırıb, bir xətər işqapını qumurub açmaqçı bolğan. Köp qətim sınab

Avtomobil yürüyüş cəriyanında arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilapmı? Arqa rəddə yetib uxlaş qanunlu xilap əməz. Arqa rəddəki orunduqnun yöləncükünü çürüb aram elib, bixətərlik tasmısını taqval saxlı bolmadımı? Uzun yolluq səpərgi çıxanda köpləgən yolucularda bu xil xata qaraş bulub, arqa rəddə boşluq çoğun, bixətərlik koefisienti yuxarı, yasa işinimi bolmaydı dəb qaraydı. Amma ular bilməkdir ki, yuxarı sürətli ketiyotqan avtomobilda ciddi tormuzlaş, soquluş qatarlıq tuyuqsuz əhvallar görülgəndə, bixətərlik tasmisi takımıqan arqa rəddiki kişilərinin yarlanış xəyubi aldınqı rəddə olturğandın eşib düşüdü. Onun üstüqə yetib uxlaş haliti xətərini həssiləb aşırıb edidu. 5-ci ayının 1-ci günü G7-də Beijing-Şincan yuxarı sürətlik yolunun Ürümçi şəhri təvəllik rayonu 1-ci maylıq dəmiliş məzgildiki səpərgi çıxış yuxur pəllisini kütü aldı. Yolda avtomobil eqimi köp, avtomobillarının yürüşü astıb oldu. Şəhər ahalisi Şifa Millik avtomobil həydəb iki yıqın dostunu elib Ürümçidin yolu çıxıb Tianşan Buğday Köli mənzirə rayonuna barmaqçı oldu. Arqa rəddə oldurğan Wu Familik yolu çıxışının aldınqı keçisi tünəgəşkə avtomobilgi çıxıb uzun ötməklə harğıllıq his qılıb, bixətərlik tasmisini yeşib arqa rəddiki orunduqda yetib uxladı. Avtomobil Beijing

Qadərlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri Riyasətçi Kiriş Türgütüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımızda anlatılğan qısmən məzmullar qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: ülkesi, Gansu ülkesinin mesulleri yığında söz kıldı. Şərq rayonlar bilen Gərb rayonlarının həmkarlıqı vəzifəsini üstüge alğan alaqadar ölkə, avtonom rayon, mərkəzgi bevasitə qarşılıq şəhərlərinin məsulları, mərkəz, yezi xizməti rəhbərlik qrupsığı əza, qismən orullarının məsulları yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Stansımız bütün xalqının ortaq beyişidə puxta qadam taşlaşqı türtkü bolaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbri. Sosyalistik zamanıvilaşkan devletni umumüzlük kuruş. Cunha milletinin uluq güllünüşini umumüzlük ilgiri sürüşünün açkıçı partiyede. Partiye azaları kadırla, mütexessis, alımla mınulanı bildirdi.

uçqun-quş qoşudu. Bir yüz bəş yıllık şallıq musafını besip ötken partiyanın icadi nəzəriyəsi uluq əməliyyat davamıda üzlüksüz beydi və ravajlandı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyəsi Xi Jinping yeni dəvr cüngot sosializm ideyəsinin mühim tərkibi qısmı bulup, Marksizmlik partiya kuruş təlimatını cüngotçılaştırış, dəvr

0: Шижинпин партия курулушу идеясы еңи дәврдеги партия курулушуну түп колланмага ва аракет көрсөтмөсүнө ийги кылды. Партияны кудрат таптыруш, дөөлөттү кудрат таптырушта зор реал ахмиятка ва узак муддатлык жетекчи ахмиятка ийге. Merkez ve devlet organları hizmeti komiteti Bengong Teng'inin maum müdürü Yan Teng mündaq deydi. 14 çıng turuşta oldun korundu turudugini baş tutkusi, partiya rehberlikide çıng turuş, Jungot sosializmnin en mahiyetlik alahidliki. Bu partiya kuruluşudiki en ali prinsip. Barlık işlerimiz muşu asaskı kurulgan, muşu en mahiyetlik alahidlik, ve en çok özellikte yıldız tartkan. Merkez ve devlet organları işkini koğdaşını emeliyeti körüstüştüki birinci sebbolu süpüte bilen cezmen partiye rehberlik edi çın duruş ve onu küçeytişte oldu da meyengişi ülgü buluş gerek. Organla partiye kuruluşunu küçeytişinin emeli ünümü arkalık partiye rehberlikinin merkez ve devlet organlarda umumyüzlük sestimilik bir bütün cayda emel ilişkiye hakiki kapaletlik kılış gerek. Merkezi Komitet Birlik Sep Hizmeti Bölümü Tatqiqat İşkanısının müdürü Wu Shimondaq deydi. 14 çıng turuş, sestimisi mükemmel, logikisi puhta, mezmonu mol, mänisi çoŋkur organik gevde. Biz partiyanın umumüzlük rehberlikide çıng turuş ne? Bulup mu? Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberlikini birlik sep hizmetinin her kay sahalarının bütün ceryanı da emeliyleştirip, partiyanın siyasi kuruluşunu yetekçi kılıçtı için turup, birlik sep sistemisinin partiyanın umumüzlük katlık idarı kılıçını çoğunkur ilgiri sürüp, 15. 5 yılda işini yakşı başlaş, kademli yakşı eliş, cungoçu zamanı vilaştırışını ilgiri sürüşke birlik sep küçünü takdim kılımız. Soda ministerliği kesbi xatarlıki ve import eksportni başkuruş idarisi partiya baş yachaykisinin şujisi. İdari başlıki Jang Chenliang mındaq deydi. 14 çıng turuş partiya kuruluşunun tüp prinsipi, ilmi orullaştırması, kımmet intilişi, noktuluk vazifesi qatarlıklarını çoŋkur şerhilep bädi. Biz 14 çıng turuşni çördep partiya kuruluşu bilen kesipnin çoŋkur yuğurluşunu ilgir sürüp, toğru siyasi netice karışını turguzup ve emeliyeti körüstüp, yukur süpetlik partiya kuruluşu arkalık, sodunun yukur süpetlik terakkiyatını ilgir sürüşte yeni mesuliyet, yeni neticelerini namayan kılımız. Bayrak igiz götürülüp, ilgirleş yönülüşüge yetekçilik kılındı. Partiyeli kadırla munulanı bildirdi. Nazariye ügünüş bilen emeliyet yetekçilik kılışını ziş birleştirip, esli maksat buruşunu esli için saklap, siyasi hısletimizni mengü saklap, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş yeni musabisi de devamlık yeni şan şeref yaratımız. Merkezi Komitet İctimai Hizmet Bölümü 6. İdarısının başlığı Gauyan Mondaq dedi. Biz Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını astoydil ögünüp ve izcillaştırıp, partiyanın ictimai hizmetki bolgan umumüzlük rehberlikide çın turup ve onu küçeytip, güllenme sahalardaki partiya kuruluşunu gevdilik çın tutup, partiya kuruluşu arkalık asasi katlamlı idari kılış ve asasi katlam hakimiyet kuruluşuğa yetekçilik kılışını, ammını uyuşturuş, ammığı mulazimet kılış hizmetini çın tutup, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüştüki sınıfı asası, ammıvi asası, ictimai asasını üzlüksüz müstehkemleyimiz. Mağrıp Ministerliği İctimai Pen Mekkemisinin başlığı Wang Ri Chun mundaq deydi. Biz partiya kuruluşu bilen kesipnin çoŋkur yuğurluşunu paal ilgir sürüp, ögünüş, pikir yürgüzüş, kollanışını birleştiriş, biliş, işiniş ve birlik keltürüşünü işkaşırıp, partiyanın icadi nezariyesi arkalık ruhunu tavlap, adem terbiyeleştin ibaret bu tüp asasını zişçör dep, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını derslikke, dershanıga ve kallığı kırgızışını zor küş bilen ilgiri sürüp, okuguçılarını partiye tarihi ve nazariyesini düşünüp, partiyeni söyüp, partiyeyi ägişip menip, partiyeni hatırcam kılıdıgan, vatanını söyüdüğan, töhp koşuduğan, milletini güllendiriş iğir vazifesini zimmesige alıdıgan yeni devir kişilerden buluşka terbiyeleyimiz ve yetekleyimiz. Halk İşleri Ministerliği Organ Partkomu'nun kündülük hizmetlerine mesul Muavin Şujisi, Kadırla Mekkemisi'nin başlığı Can Şaumundak dedi. Biz başşuji Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüş, ızçıllaştırış bilen, başşuji Xi Jinping'nin halk işleri hizmeti toğırsı diki muhim bayallarını çoğunkur ögünüş, ızçıllaştırışını zıç birleştirip, dikkatini umumi menfaatdarlık, ulluk, toluk kapaletlik halk turmuşu kuruluşunu küçe içişki merkezleştirip, Yaşangalla köpüyüş yüzlenişige paol takabıl turuş devlet stratejiyesini yolgu koyuşni küçep olgı siljitip ve ictimai kutkuzuş yardem beriş, ictimai paravallık, ictimai işla, cemiyet idar kılış hizmeti seviyesini küçep östürüp, halk ammisini tekimi köp eriş tuygusi, beht tuygusi, bexeterlik tuygusiga igi kılımız. Maliye Ministerliği Karz İşlerini Başkuruş Mekkemesi'nin başlığı Li Davi mındak dedi. Biz partiya kuruluşunu Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası arkalık pilallap ve olgı siljitip, yukur süpetlik partiya kuruluşu arkalık yetekleb, partiya kuruluşu bilen kesip nişanının yugurluşu, mekanizmının yugurluşu, mesuliyetinin yugurluşunu küçeytip, siyasi mesuliyetini zimmige elişini yenimi küçeytip, intizam stilini çıngıtip, ikkini kogdaşını emeli herkitimiz arkalık emeliyet körüstüşünün birin sepide yakşımanımız. Yezi İgiliki Yezi Ministerliği Organ Partkomu'nun Muavin Şujisi Sun Hua Dungmundak deydi. Biz Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını astayidil ögünüp, çoğunkur ızcıllaştırıp, Yeni devirdeki yezi igiliki, yeza, dikalla hizmeti emeliyeti gizic birleştirip, başyuji Xi Jinping'nin yezi igiliki, yeza, dikalla hizmeti toğırsıdaki muhim bayalları ve muhim yoluyorki, tasdikinin royini ögünüş bilen birleştirip, işki cihette özleştirişini, çoğunkurlaştırışını yakşı işleşke küş serip kalemiz. Devletlik Sahiye Sağlamlık Komiteti'ye bevasit qarashlıq organ partkomining kündelik xizmetlerge mesul muavin şujisi Zıng Şın Tang mındaq deydi. Biz Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, izcillaştırışını hazırqi ve bunundan keyinki bir mezgillik muhim siyasi vazife qilib, halk hammidin ala, hayat hammidin ala degen tüp meydanda baştan axir çıng turup, Partiyanın icadi nazariyası arkalık sahiye sağlamlık hizmeti emeliyetigi yetekçilik kılış iktidarımızını üzlüksüz östürüp, halk ammısının ten sağlamlıkını bütün küş bilen kogdap, yukur süpetlik partiya kuruluşu arkalık sahiye sağlamlık işlerinin yukur süpetlik terakiyatını ilgiri sürümüz.
1: Stansımız haberi. Devletin muavin reisi Xanjing 6. ayının 17. günü Beijing'da Amerika'nın sabık transport ministeri Zhao Xiaolan bilen görüştü. Xanjing munulanı bildirdi. Bu yıl 5. ayda reis Xi Jinping Zongtong Trump bilen birlikte Jongu Amerika ijobiy strategiyelik muqim munosabatının yeni orınını bekitip, keyingi bosqichdagi Jongu Amerika munosabati to'g'risida muhim strategiyelik ko'rsatma berdi. Jongu muqim Jongu Amerika munosabatini taraqqiy qildirishga izchil kuch chiqarib keldi. İşki devlet başlıklarının ortak tonuşunu emelileştirişte, işki tarafının her kaysi sahalarının ortak hareket kullanıp, iktisat soda Katarlık sahalardaki hemkarlıkını yanımı küçeytip, adımiyet almıştırışı ve el ara yerlik alakını koyuklaştırıp, işki taraf münasibetinin terakiyatını teyhamı köp puhtı terakki ege kılışıgı doğru geliydi. Zhao Xiaolan bunu olanı bildirdi. Amerika, Jongu başlıkları uçuruşu muhim ehmiyetki ege. Muqim Amerika-Jongu münasibetini saqlash, hər qaysi tərəflərinin mənfəətigə uyğun. Amerika bilan Jongo'nun əmili həmkarlıqıqı törtkü buluş, əl ara alaqını ilgiri sürüş üçün davamlıq tırışçallıq körüstüşünü xalayman.
0: Stansımız xəbri. Gouyen yıqında işqorlaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını yolgu qoyuşnun 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqıtıp, 15-ci 5 yıl məzgilide işqorlaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını çonqır yolgu qoyuş. Yukur süpətlik, toluq işqorlaşdırışını ilgiri sürüşnün pikir yolu, nişani, nuqtuluq vəzipsi və siyaset tədbirlərini aydınlaşdırdı. Yirik planda diqqət, yuqur süpətlik, toluq işqorlaşdırışını ilgir sürüş nişanıqı mərkəzləşdirilib, munula otturgu qoyuldu. 15-ci 5 yıl məzgilidə işqorlaşdırışının umumi cəhətin muqim boluşu saqlanıb, işqorluş pürüsti teximi toluq boludu. İşqorluş muiti teximi adil boludu. İşqorluş kurulması teximi əlalışıb, adam bilən iş oranının maslışı teximi yuqur ünümlük boludu. Əmgek münasibiti teximi inaq boludu. Yuqur süpətlik toluq işqorlaşdırışda yeni ilgirləş qolğı kəltürlüdü. Yirik planda işqorlaşdırışını aldın qorungu qoyuş yönülüşünü makroluq tənşəş, tizgilləşini küçə itdiş. Kəsb bilən işqorlaşdırışını maslaşdırışını küçə itdiş. Ali məktəbni pütküzgəllə qatarlıq yaşlanın işqorlaşış, İqtisaslıqların boluş yollarını kengaytış. Diqqan işlemçilə qatarlıq, nuqtuluq kişilərinin işqorlışışını qollaş salmıqını aşırış, callıq işqorlışış və yenidin işqorlış halıtının sağlam tərəqiyatını ilgiri sürüş. Əmgəkçilərinin işqorlışış, hukuk mənpəyətini kapalətləndürüşünü küçəyitiş qatarlıq, 9 cəhətdiki nuqtuluq vəzipə orlaşdırıldı.
1: Stansımız xəbri. Gouyen Ahbarat İşxanası 6-cı ayının 17-ci günü texamı adil, muvafiq dünyavi idar qılış sistemisi bərpa qılış. Jongo'nun ideyesi, təşəbbüsü və hərkəti namlıq axtaşlıq kitabını ilan qıldı. Həm də axbarat ilan qılışığını ecib, axtaşlıq kitabının asaslıq məzmununu tonuşdurdu və düşəndirdi. Axtaşlıq kitabda dünyavi idar qılış təşəbbüsünün dəvr qımmeti, mol məzmunu, zor əhmiyyəti sistemilik bayan qılınıb, Jongo'nun dünyavi idar qılış sistemisi islahatı və quruluşuğa qatnışdıki mol əməliyyəti umumyüzlük tonuşdurulub, Jongo'nun dünyavi idar qılış toğrusudaki nişan yönülüşü, prinsipal meydani, hərqət planı yanımı ilgirligən halda düşəndirildi. Axtaşlıq kitabda mundaq təp görüstüldü. Jongo baştan axır dünyavi idar qılışının aktiv qatnaşqoçisi, töhpükari və qurğoçisi. 2025-ci yili Rəis Xi Jinping dünyavi idar qılış təşəbbüsünü təntənlik oturğu qoyub, qandaq dünyavi idar qılış sistemisi bərpa qılış, dünyavi idar qılışını qandaq ıslah qılış, mükəmməlləşdürüşdən ibarət dəvr temisiga cavab verişini Jongo layihəsi bilən təminlədi. Dünyavi idar qılış təşəbbüsü oturğu qoyulışı bilənlə, tezlikdə 160-qa yaxın dövlət və xalqara təşkilatının qullışı avaz qoşuşuğa erişdi. Axtaşlıq kitabda munula təkidləndi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməliyyələşdirişdə ən negizliki Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozi və ornını qət'i qoğdaş. Ən aşqışlıqı çoğun dövlətlərinin məsuliyyətini zimmisigi ilişini namaya qılış. Ən ehtiyaclıqı hər qaysi dövlətlərinin itibaxlıqı, həmkarlıqı. Ən təxirsiz bolğını tinçlik və tərəqiyyat qızıl rəqimini tügütüş. Axtaşlıq kitabda mundaq müraciət qılındı. Hər qaysi dövlətlə ittifaqlaşıb, həmkarlaşıb, dünyavi idarə qılış təşəbbüsünün kəlgüsü və planını, hər qaysi dövlətlərinin birlikdə hərəkət qıldığan yol xəritəsi və vaxt cədvəlinə aylandırıb, insaniyyətin təqdirdaş buluşunun, mədəniyyət tərəqqiyatının parlaq istiqbalını içişə gərək.
0: Stansımız xəbri. Jongo Dramaturqlar Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-cu qurultayı. Jongo El İşçi Edebiyat Sənətçilər Cəmiyyətinin məmləkətlik 11-ci qurultayı. Jongo Xəttatlar Cəmiyyətinin məmləkətlik 9-cu qurultayı 6-cı ayının 17-ci günü Beyjingdə açıldı. Yığında munula təkidləndi. Teatr, xalq ədəbiyyat sənəti və xəttatlıq xizmətçiləri 15-ci 5 il məzgilidəki mədəniyyət quruluşu toğrusudaki strategiyelik orullaşdırışını əməliyyələşdirib, yeni dövrdeki xilma-xil kayfiyatni ko'ngil qo'yib tasvirlab, jungochi zamonaviylashtirish tarixiy musobaqasida

0: Hürmet radio anlıqçılar, əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayımız. Mən Zümrət Yasin.
1: Hürmet radio anlıqçılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Cənubi Afrika ul əsliha körgəzməsi yıqında Johannesburg'da ötküzüldü. Dünyadaki 25 dövlət və rayondan kəlgən 400-dən artıq sodigər körgəzməgi qatnaşdı. Körgəzmədə 120-dən artıq cungu karxanısı, quruluş maşınları, turbu su işləri, yol materialları, quruluş materialları, 5 xil metal və əxli qatnaş qatarlıq sahələrdəki məhsulatlarını elib mərkəzli körgəzmə qıldı. Cungu yasımıçılıqının yeni nəticələri nurğun ekskursiyacılarını cəlib qıldı.
1: Neçə ay söhbətləşiş və köp tərəfinin yaraşdırışı arqılıq Amerika 6-cı ayının 14-cü günü İran bilən uruş toxtutuş düşünüş əsləpməsi imzalıqını cəkarladı. Rəsmi imzalaş mürasimi 6-cı ayının 19-cü günü Şivissariyədə ötküzülüdü.
0: Otur şərq vəziyyətinin təsirdə Yaponiyada nafta bilən təminləş ciddiləşib, onun tuğundu məhsulatı bolğan Şangcaunun pişişini tezlətişi işlətilədiğən etilinin bağısı şiddətlə örləb gətdi. Nurgun Şangcau import karxanaları kəlgüsü işqayda etilin bilən təminləş üzülüb qilişi mümkün. Vaxt gəlgəndə yeşil Şangcaunun pişişini vaxtıda tezlətkili bolmaslıqı mümkün. Seyriq Şangcau bilən təminləş qiyin məsələ bolub qalıdı, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Cənubi Afrika ul əsliha körgəzməsi 6-cı ayının 9-cu günüdən 11-ci günü gecə Johannesburg'da ötküzüldü. Dünyadaki 25 dövlət və rayondan kəlgən 200-dən artıq sodigər körgəzməyə qatnaşdı. Körgəzmədə 120-dən artıq cungo karxanası, quruluş maşinələri, turbu su işləri, yol materialları, quruluş materialları, 5 xil metal və əqli qatnaş qatarlıq sahələrdəki məhsulatlarını eləb mərkəzlik körgəzmə qıldı. Cungo yasımıçılıqının yeni nəticələri nurgun ekskursiyacilərini cəlb qıldı. Körgəzmə məzgilidə elektrləşdirilgən üskünülə, yerlikləşdirilgən mülazimət və zakazlıq layihə körgəzməyə qatnaşqan nurgun cungo karxanaları tilğa alğan açqışlıq sözgə aylandı. Ziyarətni qəbul qılğan cungo karxanaları munulanı bildirdi. Cənubi Afrikanın ul əsliha quruluşu ehtiyacının sıcıl eşiğə gişib, şu caydaki bazar məhsulatının iqtidarı, ticaret tənərxi və seçişdən keyinki mülazimətkə teximi yuqur tələb qoydu. Cungo karxanaları Cənubi Afrika qatarlıq Afrika bazarlarını kengaytib, nokul məhsulat eksportidin şu cayının ehtiyacıqa teximi maskeledigan məhsulat, mülazimət və əl qılış layihəsi bilən təminləşki qarab yüzləndi. Sənyi Qroyunun körgəzmə süpüsüda tokluq yük avtomobili, tokluq yötkəş, toşuş avtomobili və uzrab qısqıraydıqan yötkəş, toşuş avtomobili qatarlıq üskünülə yarqın nuqtığı aylandı. Sənyi Qroyi boqetim binakarlıq, əşya obroti, Ombarda saqlaşdın ibarət 3 çoğun sahəgi mərkəzləşib, quruluş maşinələrini elektrləşdiriş cəhətdiki nəticələrini namayan qıldı. Sənyi Deniz Okyan Eğir Sanayət Çəklik Şirkətinin Xəliqara Ticaret Direktori Gwendi Mındaq dedi. Cənubi Afrikanın sanayətliş dərəcəsi nisbətən yuxarı, kəsb asası və qatnaş transport sistemisi bir qədər pişib yetilgən. Bazar tərəqqiyat yoşurun küçü bir qədər zor. Şu cayının bir qədər yuqarı

0: qılğumay tənərximo elektrləşdirilən üskünələri texmi köp diqqət etibarğa erişdirdi. Məhsulatlı əməs yerlikliş iqtidarımı Jungo karxanalarının bazarını kengaytishidiki muhim terek bolup qaldı. Sanyi Guroye Janubi Afrikada məbləğ selib sanayət rayonu və mərkəzi ambar qurup xeridarlarını zapcas bilən təminlədi. Şunun bilən bir vaqtda şu cayda tərbiyələş mərkəzi təsis qılıb, şu caydiki mülazimətçilərini texniki cəhətdən tərbiyələdi. Hazır sanayət rayonidiki yerlik işçi xizmətçilərinin nisbəti 90% yetdi. Köplügən Jungo karxanaları monulanı bildirdi. Afrika bazarlarının üskünülərinin şənçilikdiki ticaret tənərxi, seçtin kiyinki mülazimətki bolğan təlifinin eşşi gəgişib, Jungo karxanaları məsulat süpti, mülazimət sistemisi və zakazlıq iqtidarıqa teximi köp tayinib, bazar eşşi muhtaj. Çoğ tipteki kuruluş maşinelleri karxanalardan başqa ul əsləyələn yürüşləşdiriş sahasıdiki Jungo'nun nurgun pukravi karxanaları mı? Janubi Afrikani Afrika bazarlarda çoğkur yıldız tartkan muhim bike tep karaydı. Tunji ketim Janubi Afrika'ya kelip körgazmige katnaşkan Sanshi Jinbiao yoruqlık elektr pan teknik çeklik şirketinin baş direktori Jindenden muhbirgi mındaq deydi. Bu şirketin bunundan ilgiri Keniya, Tanzaniya, Nigeriya qatarlıq dövlətlərde xeridar baydı. Bu yıl Afrika bazarını yenimi kengaytishni planladı. Jindenden mundaq dep qardı. Jungo karxanaları sırtqı çıqırışta oddiy mal bilen təminləşdin ehtiyacğa qarab zakaz qilishqa özgürvatıdı. Çıraq məhsulatlarını misal qalsaq, karxana şu caydaki bazarının vatsani, işletiş ömürü, məhsulat süpti qatarlıq cəhətlərdəki təlibiga asasən məhsulat və layihəni tənşəydi. Şirkət xeridarlarının ehtiyacıqa asasən zakaz qılıb, məhsulatni şu cayının kelimat muhiti, elektr energiyası muhiti və işletiş mənzirsigə teximi maslaşdırdı. Jungo karxanalarının məhsulatlarının körgəzmədə mərkəzlik namayan qılınışı, Janubi Afrikanın ul əsləyə sahası da xalqıra həmkarlıqı bolğan ehtiyacını əks etdirdi. Körgəzmənin eçiliş paliyyətiki qatnaşqan Janubi Afrika ul əsləyə məhkəmisinin məsuli Mamike Masimura muhbirinin ziyaretini qubul qılganda munulanı bildirdi. Jungo ul əsləyə sahası da körnərlik tərəqiyyatlağı erişib, dünyada oldun qorundu turmaqda. Janubi Afrika Jungo'nun ul əsləyə kuruluşu cəhətdiki təcrübələrini örnək qılışını ümit qılıdı. Masimura mındaq dedi. Janubi Afrika teximi köp yerlik karxanalarının Jungo karxanalar bilən həmkarlıqını qanat yaydırışını ümit qılıdı. Jungo karxanaları texnika və kəsbi iqtidar arqılıq Janubi Afrikadakı karxanalarının iqtidarını östürüşki yardan berdi. Körgəzmiki qatnaşqan Jungo karxanaları üçün etqanda Janubi Afrika həm muhim bazar, həm Afrikadakı kəsbini kengaytidigan köznək. Jindenden mundaq dedi. Jungo yasımıçılığının əvzəlliki mükemmel kəsb zənciri və küşlük yasımıçılık iqtidarının kolluş edin kelgen. Texim köp Jungo karxanalarının sırtkı çıkıp, texim əla süpətlik məsulat və mülazimətini çət əl bazarlarına ilib kirişini ümit qılımən.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Nəcay söhbətləşiş və köp tərəfdən yaraşdırışı arqılıq Amerika 6-cı ayının 14-cü günü İran bilən uruş toxtutuş düşünüş əslətməsi imzalıqanlıqını çəkarladı. Rəsmi imzalış mürasimi 6-cı ayının 19-cu günü Şivisariyada ötküzüldü. Xalqara cəmiyyət Amerika bilən İranın alaqadar kilişim azlıqlıqanlıqını qarşı elib, bu rayon vaziyatını pasaytıp, dünya iqtisadını muqumlaştırışqı paydalıq dəb qaradı. Bıraq təhilçilər mundaq dəb körsətdi. Amerika bilə İranın bir-birgi işinişi iğir dərəcədə yetərsiz. Həm də İsrailiyanın arqıdın vəziyyətini qalay müqallaşdırış mümkünçəlik bolğaşqa, kilişimnin icra qılınış istiqbali eyniqsizliqi tolğan. Amerika bilə İranın yadırı məsələsi toğırsıdiki keyinki söhbətdə xırıs texımı köp. Bu, növətdiki toqunuş tırkışının axırlışı bolışı mümkün. Amerika zonduğunu Trump 6. ayının 14. günü munulanı bildirdi. Amerika bilə İranın kilişimi hazır tamamlandı. Kelişimnin 6. ayının 19. günü imzalanışığı əgişib, Hormuz boğuzi qaydıdın ecev edildi. İran Ali Dövlət Xəbəbsizlik Komiteti Katıbat Başqarımısı mu arqıdılla, İran ilə Amerikanın uruşunu axırlaşdırış söhbəti toğırsıdaki düşünüş əslətmisinin hücudunu bekitkənliyini cəkarladı. Amerika ilə İranın hökumətləri düşünüş əslətmisinin konkret məzmununu vaxtınca ilan qılmadı. Hər qaysi tərəflərinin xəbərini umumlaşdırğanda, onun məzmuni, hər qaysi tərəflərinin Livan, Qatarlıq, hər qaysi səblərdə dərhal uruşduq tutuş, Hormuz boğuzuda qatnaşın əsligə kəltürüş, həm də tonultılğan İranın məbliğini eritiş Qatarlıqlarını öz işçiqə alıdı. İran bunulanı bildirdi. Amerika bilə İran keyin əhvalıqı qarab 60 günlük söhbətini başlaydı. Bu, Amerikanın İranı qaratqan barlıq cazasını bikar qılış və İranın yadırı məsələsi Qatarlıqlağı çeytilidu. Bıraq hazır iki tərəfinin İranın mülkünü qaçan eritiş və yadırı türü qatarlıq məzmunlardaki bayallarda yanıla zıdiyyat mövcud. Xalqara cəmiyyət Amerika bilə İranın düşünüş əslətməsi hasıl qılğallıqını qarşı alıdığallıqını bildirdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres, bu toqunuşunu həl qılış qarab taşlanğan halqılıq bir qədəm, dedi. Angliya, Fransiya, Germaniya, İtaliya birləşmə bayanat ilan qılıb, Əgər İran özünün yadırı planıqa iniq təkşürüşkü buluduğun tədbir qullansa, ala qadar cazanı bikar qılışına xalayımız, dedi. Tüt dövlət düşünüş əslətməsini tez həm umumyüzlük icra qılış, həm də Hormuz boğazını şərsiz, çəklimisiz ciddi qaydı icu etiş kerək, dedi. Amerika bilə İranın kilişi masılı qılışı bilən xalqara energiya və pul muamili bazarının əndişisi məlum dərəcədə pəsəydi. Xalqara xam neftinin qərəllik mal bahası yeni bir həftilik soğudu başlanğandın keyin körünərlik tövərlədi. 6. ayının 15. günü Yaponiya və Koreya pay bazarı zor dərəcədə örlədi. Amerika Aqılla Amri Yeni Amerika Xəbəbsizlik Mərkəzinin baş icraya əməldarı Richard Fontan Munulanı bildirdi. Amerika İran kilişimi iki tərəfinin tırkışının axırqı nöqtəsi əməz. Hətta Amerika bilə İranın yarışının başlanış nöqtəsi mə əməz. Lakin növətdiki toqunuş tırkışının axırlışı buluşu mümkün. Bu, uruş toxtutuşu vaxtını uzardış, həm də iki tərəfinin deniz boğuzunu qamal qılışını bikar qılışını məqsəd qılğan çəklik kilişim. Lakin şundaq bolsunmu, yoxdun var boğunu yaxşı. Təhilcilər mundaq dəb qaradı. Bu düşünüş əslətməsi iki tərəfinin bixətərlik tələbi, iqtisadi mənbət və işki işlərini oyluşuş əsasında şəkilləngən vaqtlıq tədbir. Onun icra qılınış istiqbali və vəziyyətinin yüzlənişi də yana nurğun özgürüşlər məvcud. Birinci, Amerika bilə İranın özara işinişi kəmcil bolsa, kilişimini icra qılış əsası acizləb gedidu. İran Uttur Şərq Strategiya Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Abbas Aslani mundaqdadı. Amerika ilgiri işki qıtım İran bilən söhbət ötküzgən məzgildə İranğa kən küləmli qərbi hərəkət qozğıdı. Bu, İranın Amerikağı işiniş dərəcəsini en tayin tövəllü tövətdi. İran kilişimini icra qılış cəriyanı da yüksək qoşarlıqını saxlaydı. Təhilçilər mundaq dəb qaradı. Amerika bilən İranın

خوانخه دریاسی وادسینن نوبتکی اکولوژیاسنی قوغداش و اونی یوقری سوپتلیک ترقی قیلدیریش وضعیتنی علمی تحلیل قیلیب خوانخه دریاسی وادسینن اکولوژیاسنی قوغداش و اونی یوقری سوپتلیک ترقی قیلدیریشقا تورتکی بولیشدیکی زور مسئلهلرنی یاخشی ایگیلاب نیشاننی چین کوزلاب ایشنی پوختا قیلیب باش چوکوریب جاپاغا چیداب ایشلاب اوزاققیچه بوشاشماي تیریشیب 14-5 yıl mezgilide Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışta körnerlik önüm hasıl kılışka hakiki kapaletli kılıp, Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek. Partiya Merkezi Komiteti Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışını devlet stratejisi yüksekliği götürgendim boyan. Biz Huanghe Deryası Vadisi'de saklanıvatkan ziddiyet ve meselelerini halkılışını çördep, nurgun hizmetlerini işlep, Huanghe Deryası'nı koğdaş ve tüzeşinin asasi kurulmasını berpa kılıp, ekologiyelik muhit meselesini tüzep, ekologiyani qoğdaş əsli kəltürüşünü alğı sözetib, tüzəş sistemisini mükəmməlləşdürüb, yuqır süpətlik tərəqiyyatda yeni ilgirləş hasıl qıldıq. Öz növdədə şunu mu körüşümüz gerək ki, Huanghe Deryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yuqır süpətlik tərəqiy qıldırışda yanıla bəzi gəvdilik zidiyyət və məsələlə məvcud. Məsələ yönləşədə çıng turub, g'ayrat ustiga g'ayrat qo'shib, turli xizmatlarni qatti eg'ishmay yaxshi ishlashimiz kerak. Huanghe Deryası bo'yidagi o'lka Abtunum rayonlar Huanghe Deryası vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishga doir strategiyalik o'rlashtirmani yaxshi amaliyalashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish Yeşil terakki kılıçtın ibaret zamani bilişiş yolu da katli eğişmeyimin işi gerek. Birinci, toğra siyasi netice karışı da çın durup, qoğdaş bilen terakki kıldırışının münasebetini delcaydı ilgileş gerek. Umumüzlük qoğdaşını aşkışlık vazip kılıp, muhit meselesini tüzeş, suni işkirlep ticeş tizgilleş, Ekologiyani qoğdaş əsli kəltürüş ötkülüge ucum kılış cinini yaxş kılış arqılıq, vadının ekologiyalik qiyapıtını körnərlik yaxşılaş lazım. Huanghe Deryası boyunu içiş, kuruşta ekologiyani qoğdaşdın ibarət qızıl sızıqını çınsaqlap, baylıqdın, bolub mu, su baylıqıdın iç paydınış yukarı çekini qatıq saqlap, küşlük çəklimi arqılıq, Tərəqiyyatının süpüti və önümünü östürüş şərt. İkinci, tərəqiyyat bilən xəvübsüzlikdən ibarət işki çoğun işini bir tutaş pılallab, xəvüb xətərinin aldığını iliş və onunla taqabül duruş ixtidarını östürüş gerək. Subi xətərliki cəhətki xəvüb xətərgə yüksək əhmiyyət verib, pütkül cəmiyyətinin su neticəb işildişigə zor küş bilən türütkü buluş lazım. Yer şari kelimat özgürüşünün mürekkep, çoğunkur təsirgi yüksek əhmiyyət berib, bexatərlik nöqtüsüdün pahalı taqabıl durup, apetnin aldını eliş tizgilləş səviyyəsini umumüzlük östürüp, xalqnın hayat bexatərlikini qoğdaş lazım. Üçüncü, strategiyalik təpəkkür ixtidarını östürüp, sistemi qarışını, ekologiyanı qoğdaş və yuqarı süpətlik tərəqi qıldırışının tütkül cəriyanı sındırış gerek. Umumluq bilen qismelliknin münasibetini yaxşı ilgiləb, bir taxt şahmat eyni küçəyitib, zor məsələlədə umumi mənbədini əla biliş gerek. Hazır bilen kəlgüsünün münasibetini yaxşı ilgiləb, yıraqı nəzər silib, əstaydıl tətqiq ilib, köz aldıdiki mənbədki berliş, qutuq qazınışqa aldıraş ideyasını tügütüş gerek. 4. Yeşil tövən karbolluq tərəqiyyat yolu da qəddi minib, Vadi iqtisadının tərəqiyyatıdaki süpət özgürüşü, ünüm özgürüşü, hərəkətləndirgüş küş özgürüşü gə türütkü buluş gerek. Təminat bilən ehtiyacdın ibarət işki tərəbdən tutuş qilib, energiya sərfiyyatı boyuca qoş kontrol qilish tədbirlərini yaxşı əməliləşdürüb,
ikkida yuqori turlarni qarg'ularcha yo'li qo'yishni qattiq tizginlab, energiya ishlab chiqarish qurilmasini tartibli tanishishni ching tutib, karbon chiqarish miqdori zo'r bo'lgan qaloq ishlab chiqarish iqtidori va ishlab chiqarish hunar san'atini nishonlab etish kerak. Ko'mir va tok ta'minotining muqimligiga tirishib haqiqiy

karbonni çox qiymətli etkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqiyyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qiliş, yuqori süpətlik tərəqiyyatqa türütkü bolışının işki tədibi. Partiya Mərkəzi Komiteti, dövlət işçi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş oylaşıb çıxarğan zor strategiyelik tədbir. Biz karbonni çox qiymətli yetküzüş və karbonni neytrallaşdırış xizmətini alğı səlzitişdi düş gəlgən vəziyyət və vəzifələni çonqur təhlil qılıb, qoş karbon nişanını işqa aşırışının təxirsizlik

ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش، تەرتىپ بىلەن تەدرىجىي ئىلگىرى سۈرۈش، سىجىل كۈچەش كېرەك. تۆتىنچى، ھۆكۈمەت بىلەن بازارنىڭ مۇناسىۋىتى. ئىككى قولدا كۈچەشتى چىڭ تۇرۇپ، قابىل ھۆكۈمەت بىلەن ئۈنۈملۈك بازارنىڭ تېخىمۇ ياخشى بىرلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، قوش كاربون خىزمىتىگە دائىر رىغبەتلەندۈرۈش، چەكلەش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. Hörmətli radio dinləyicilər. Biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 22-ci günü Huangxe daryası vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yuqur sifətlik tərəqqi qıldırışqa çonqur türtkü buluş söhbət yığında qılğan Huangxe daryasının Junhua millətinə məngü bəxt yaratış üçün boşaşmay kürəş qılış kerak namlıq sözünün mühim nöqtəsini və Başucu Şi Jinpingin 2022 yılın 1. ayının 24. günü Jungo Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun 36. qetimlik kollektiv ögünüşügə riyasetçilik qılğanı sözlügən Qoş Karbon nişanını işqa aşuruş bir meydan kən və çonqur özgürüş namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatdıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şunda qılıb, qış mı ötüb, yaz mı ötüb, yeni küz gəldi. Qeynanam yenimğa kirib, karvetimnin ayaq tərpədə naid uzaqçı oldurdi. Bana deydiğən bir gibi badaq qıladdi. Amma kirib, yeni çıxıb gedətdi. Mən qeynanamnın nemi deydiğalıqını bilişkə aldıra etdim. Yürüküm her kandak bir para kendiçilikini kötüremeydi. Berdaşlığım tüyüp, ahire nemi gibi balıkını sordum. Közürüm, muhtaçlık hem telbünüş. Şundakla bir çarlık ilgide kıynanamğı telmür etti. Bana deydiğen bir hak yaptır bağımıttı ana. Biz şunca yıldın beri kelin kıynanıp öttük. Bu ceryanda Sıla meni öz kızlarda ködüle. Meni tərbiyeləb, əcir qıldıla. Mən bu Sılını öz anamda bildim. Şuna, qandaq kaptır bolsa, bana dəvəyən bolsa. Cənim tenim dilib oladıkən, mən çoxum orundayım mən. Bu halim bilən, Sılının mən doğruluq birə dil qısıncılıqı qeylişlərini hərgiz xalamayım mən. Qeynanam, Közlerine bana odul kılamaydı. O, kıp kızıl kızırıp getken idi. Közleri de bir hıl hecilik alamadı görünüp durattı. Bir pas cimcilikten kin, o ahır iğiz açtı. Kızım, ben bu sizni bari yoku bir tal oğlumun ayalı. Bu dünyayı köz içip köyen birli kilinim dep kızım orunu görüp geldim. Siz nevrlerimin anısı. Bazı da sizini əsizləb, beşimi ilib kötür vağım geledim. Şu tapta, mən tolumu tən qısıqdı qaldım. Gepimini deyiştim burun, sizden keçirim soru olay. Qeynanam, əsli kəpki ötdi. Kızım, Səlim, teki yaş. Onun qımı təs boldi. Mən bu öyünün dərt ələmlərini ködürüb olamadım. Şunu öyə dil süpürgüsünün birini əkirəyilmə keyin deyən. Burunda özü kisəldə atıb, erinin hödüstün çıqamığı dəyək bob qalğan ayalla, eri xotuna berib, özünün xizmətəgə saldıqan iş bakən. Bu burun qıçağəməz. Avazımnın Qandaq bulup bundaq yuqarı çıkıp ketkenligini özümü bilmedim. Bədənimdeki barlıq küş qüvvətim aşı yuqarı avaz bilen çıkıp ketken de qıladdı. Cahan yeni bir qaranquluqqa düşüp, qaytadan astı-astı əslik geldi. Çekilirim ot tək yanatdı. Şalanlap qalğan çaşlarımın arı-arısından tər quyulup yastıqı sınatdı. Yığlaşqa, yeni bir qetim vaqraşqa madarım yetmeydi. Yer astın üstün bulup, asman yədə yer asmandı idi. Xuddi, şamal soqqan quruq şaqdək titrəkdi. Alınıb kesip taşlanğan dinkin, alqandak qalğan aşqazını bilən yürüküm qoşulub, qatdıq ağırışqa başıldı. Ətrafımdaki həmmə mənzirə nəpirtim bilən kömülüb getkən idi. Mən səldin ki, özümgə kəldim. Qeynanam, yəgi pitib getkəndək midir sidir qınmay turdi. Çoğulğan çaşlarım, çəkçəyən közlərim, titrəvatqan tənlərim, kırışkən çişlərimgə qarab qoqub getkən idi. Mən hətta özümdən özüm qoqub kelvatqan aşı dəqiqədə, Qeynanamın məndən qoqışı əqəlgə sığdığan iş idi. Uzunqı sozulğan cimcidlik axırı bozuldu. Yataq öyünün işçiginin calaqqı deyip ilğan avazı bilən közümünü açdım. Köz aldımda öyrü biti qedib durğan qeynanam çıxıb getkən idi. Mən özümünün çüşkür vatqan
yoki ko'mayotganligimni isbotlash uchun o'zimni chimda aytdim. Beshimga urib baxtdim. Men aqlimga ham tuyg'umga ishondim. Shu topda men tush ko'mayotgan edim. Men uyg'oq edim. Butun sezgilarim o'z rolda bo'lib, aqliy quvvatimni joyida ishlatyapti. Dal shu vaqtda meni bir narsa tatib yer ostiga so'rmoqchi bo'ldi. Uning zoti qandoq narsa ekanligini bilmaydim. Ko'zimni oqiq tatishayotgandek mangulik yumulmoqchi bo'ldi. Men ikki qo'limni kiralashtirib bir pas turdim. Andan o'zimni quchoqlab oldim. Men o'zimga chidamaydim. Muhabbatdan turmushdan azar yegan yurakimga zodila qiyammaydim. Uning shundoq bir dahshatli azob bilan mangulik harakatdan to'xtashini xohlamaydim. Men badanimni ichinish bilan silab chiqdim. Mush qo'llarim, mush chashlarim, mush qash ko'zlarimning hammasi mush azoblarni ilib ketamu. Men tatishqan turmush, men qo'g'lashqan baxt kimning qo'li qala? Salim, buningga nimada? Barlıq ümidim Salimdan qalğan idi. Onun anasının gəplərini qəttilik bilan rədd qilishini ümid qılatdım. Meni bağrığı besib, "Onda gəplərini anlama. Sən bir gün hayat boldikən sən, mən şu bir gündə sana mənsub. Yaq, sən ölüb getkəndin ki, mu hər kəs toy qılmayman. Balalarını özüm bir qatar qoşu mən" degan gəpini anlamaqçı idim.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab duyurayım mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Hər qeydim yerib çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

刚才您听到的是广播剧《浩然正气歌》上集，出品单位中共镇江市委宣传部镇江市广播电视台。

Radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin Radio Kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gül Toxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərləni oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğudan halqıb, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət adlı romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Апа, азыр чоң апамла өйдө турмагандан кийин биз уланын үйдө турсак болмамды. Бир күнү Кайсардын туюксузду сураган бул суалдын Жамилхан маңдап калды. Жамилхан Кайсардын Айсым халанын үйүнө яктырып калганын билетти. Лекин уну бундай сурап кала деп ойломаган иди. Рас, Кайсар чоң апаларынын яңы үйүн яктырып калды. Кудуратлардын бу яңы үйү бүткөндөн буян Кайсар пат-патлы бу үйдү конуп калдыган болуп алды. О, ар күнү Кахир менен бирге мектепке берип келетти. Мектептен келгенден кийин Кахир Токтула менен бирге ойнойтту. Кечти жана Кахир менен бирге тапшырык иштейтти. О, Хадисе атасы менен апсыга бирде Токтул экен менен ойнойман десе, бирде Кахир акам менен тапшырык иштейман деп баханы көрсөтүп, бу үйдөн кеткили унумайтты. Онун Токтул экен менен ойнойман, Кахир акам менен тапшырык иштейман дегенин жарымы туура. Асаслыгы у өзлөрүнүн эшек ыйгылдык үйдүн безар. Яны келип Айсымхан унунга көчтүк тамакларын этип беретти. Яна чоң апсынын үйүдө у амырак тухум печенле ба. У бу жакшы жемектерди халыганча жей алатты. Шуңа унун өзлөрүнүн үйгө кайтып кеткиси келмейтти. Бирок у учугуну десе атысы менен апысынын капы болдуганын билетти. Шуңа ашындак бахандары түгүмөйтти. Амалиятта у Кахир акысыгыму, Токту уфкусыгыму, жана Айсымхан чоң апысыгыму амырак. Чүнки Кахир акысыму, Токту уфкусуму дайым унуңга жол коятты. Навада бирөө нерсени талышып калса, Айсымхан Кахирга сен чоң болгондон кийин Уфканга жол кой дейтти. Токтугу болса, сен кичик болгондон кийин акаңдын кепини аңла дейтти. Акшими тухум пишырганда, тухум бир болуп калса, Айсымхан Кахирга сен чоң болгондон кийин уфкан есон дейтти. Токтугу болса, сен кичик болгондон кийин акаң есон дейтти. Уйнун адамдарымы, мухитиму Кайсарын жалып калатты. Бирок өзүнүн үйдө вай дүйдөк немеси ба? Атсыгу уну хейли вай дейди. Унун дегенин кып берди. Бирок апсы уну яктырмам деген таң, иш кылып уну кечкичил айыплап турду. Иш кылсалым эле дейди. Уну көсла ишке буйруйду. Муш себептен апсы атсы менен көп кайтым урушуп калды. Апсын неме ойлайдыганлыгыны Кайсар түшөнмөйтти. Шуңа уну анча яктырып кетмейтти. Апсы Хадисе агырып калдым деп етип алатты. Хатта баазда атсы менен ишкисиге тамакмы этип бермейтти. Бундай чагда Кайсар чоң апсынын үйгө кечип чыкатты. Чоң апсы Кайсардын косугун тойгузгандан кийин унунга жана атысы менен апсыгымы жеткидек тамак чыкырып беретти. Чоң апсынын үйдөн тамак ачкып, атысы менен апсынын косугун тоолап койгонлук үчүн Кайсар мәгрурлунуп кирип кететти. Нәмәт Кайсардын Хадисе кудуратларынын үйгө катырышын халамайтты. У күнлөрүнүн биринде бала өзүнүн бекки менен калыгын, өз ата-анасынын Айсымхан менен кудурат экенин билип келиштин әнсирейтти. Навада растылы шундах болып қалса, неме ішланың юз бердіғалықыны еш кем білмейді. Әмма Нәмет білен Жамилхан әнсірген іш еніла юз бәді. Бір күні Кайсар Аксы Кахир білен білі мектептін қайтып, өге екілашқанда қарыштыраптын келуатқан ішкі аял одолдын таш етішіп ойнап келуатқан Кахир білен Кайсарның чырайларының қош кезектек оқшашлығы хәвәс қылып келішті. Вә бірсі, ені бірсіге пичерледі. Ой-ой, қарысла, ау ішке балының оқшашлығыны. Немандық оқшайдығанды деймен. Бір қосақтын чыққан дейінкен, оқшаш бұмам дәмісі, деді ені бірсі бұсыққыды.
Vay anım ey, kamlaşmağın gəpin dəb saldıq mı nime? Balla anlap kalmağandı, hə? Dedi, başdı gəp qığını ağzıq boşqın ur. Bizdən gedib du, ulağı mazbop dəb sapdımız. Başqı yaman qarızımız mı yox? Dedi, yeni bir ayal iltica qığandək. Bu yerdeki kişilə başqılarının məxbidini aşkarlaşını. Başqılarının acizliğini tutuvilib, tən qısıqda qoyuşunu yaman görətdi. Şuna ta hazırgıca, Qaysarının beqi bilin qallıq işini xuddi həmməylən unutub gedişkəndək heç kimi tılığı ilib baxmadı. Manı bugün bu işki ayal fukuşmay iğızlardan çıxırıp silişdi. Ula şu tapta özlərinin oyunu bilən avara. Bizdən gepimiz ulanın kulqı kirətdi mu? O tek kiçik, anlap qalğan taqdırdı mu, nemini bilətdi? İşki ayal əni şundaq kəplə bilən özlərini bəzləşib cimmədi yolu qıravan buluşdi. Yol tar. Onun üstügə işki bala yıqılı kəp qalğan boğaşqa yolunun otturusda ketuatqan Qahir bilən Qaysar bayıqı işki ayalının başdiki gepini inaq alınıdı. Bıraq pərvaq qamadı. Kiyin Qaysar ulanın balla anlap qamıqan duha davatqını alınıdı. O ayal bu gepni qığan çağda, Qaysar ayallarının aldığı berip qalğan taşını alimendap, olanın yeni qılı kep qalğan idi. Şunu o ayallarının bu gepini naiti inik anladı. Şundaqtı mı, o özünün oyunu bilen bop gitip, yenla bu işki ayalgı deyqat qanmadı. Bıraq, o adet boyuca, Qahir bilen olanın uyge bamay, odul özünün uyge qaytip geldi de, Qaysı bir balla bayramıda bazağı kırıp, Qahir bilen billi çüşken sördüge sinjilap qarap getdi. Yerim gəvdesi bilen çüşken bu rəngsiz sürətdə olanın çırayı naiti gəvdiləndirilib tadılğan idi. Sürət kiyin sus hal rəng berib boyalğan bulub, işkisinin mənzi sus hal rəng. Levi sus qızıl rəngdi boyalğan. Şundaqtımı bir qarapla Ulanın haqiqatan bek oxşaydığanlığını bilgili bulatdi. İlgiri o bu suratke pekatlilik katkanmıgan. O, qeyrindaşlarının bir-birge oxşaydığanlığını. Bolup mu, kuş kizeklerinin bir-birge koyup koygandek oxşaydığanlığını bilatdi. Aba, mən Qahir akam bilen kuş kizek ma? Dəb sordu bir çağdı o,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.